0: vlastne hroch.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

nich nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka. Dve bodky.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka,
0: bodka.
2: Urobte sír.
3: Je tu bodka. Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
4: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina tej polovy z južnej budy.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: potrestaná pýcha. Pozvali raz na kráľovský hrad maliarov, aby namaľovali podobizeň kráľa Miroslava. Chcel sa oženiť a dostal veľa podobizní princezien a kňažien. Medzi nimi i podobizeň takej krásnej princeznej, že k nej Miroslav od prvého pohľadu láskou zahorel a nejakú inú si za kráľovnu vyvoliť nechcel. Preto sa teraz dal odmaľovať, aby jej svoj obraz poslal a zároveň chcel i o jej ruku popýtať. Maliari sa zišli a kráľ im takto riekol. Ctení páni a majstri, dal som vás preto zavolať, aby ma každý z vás odmaľoval. No nechcem, aby ste mi krásy pridali, skôr pristanem, ak bude obraz škarečí ako moja tvár. No čo ti pán a kráľ náš krásy pridávať, ozvali sa maliari. Budeme radi, ak náš štetec dokáže skutočnosť vyobraziť. Šikovne sa dali do práce. Zakrátko stálo niekoľko kráľových podobizní v peknej sieni a kráľ so svojimi radcami si ich prišiel poprezerať a vybrať najsúcejšiu, aby ju princeznej poslal. Myslím, milostivý kráľ, riekol mu dvoran, že vaša tvár je krajšia ako všetky tie podobizne, lebo ani jedna sa mi nevidí celkom taká ako tvár vašej milosti. Nechcel som ani, aby ma dobre odmaľovali. Myslím, že princezná sa nebude hnevať, keď budem v skutočnosti trochu krajší ako na obraze. A tak vybral podobizeň, čo sa mu najmenej páčila, dal ju vložiť do zlatého rámu s drahými kameňmi a poslal svojich najprvších dvoranov s veľkým služobníctvom a darmi godcovi krásnej princeznej, aby ho požiadali o jej ruku. S nesmiernou túžbou očakávali ich návrat. O niekoľko týždňov sa vrátili, ale všetci boli smutní a mrzutí, nuž Miroslav nič dobrého z ich úst nečakal. Pán a kráľ náš, riekli vyslanci, keď pred kráľa predstúpili. Neslýchanej urážky sa nám dostalo a bojíme sa vašej milosti všetko vyjaviť. Len vravte, nech je to čokoľvek. Kráľ nás prijal vľúdne a pohostinne a celý dvor bol natešený, že vaša kráľovská milosť sa chce oženiť s princeznou Krasomilou. Na druhý deň sme sa šli pokloniť princeznej. Ešte nikomu nedovolila dotknúť sa svojej ruky a tak sme i my mohli iba krajček jej rúcha poboskať. Pohrdlivo pozrela na obraz vašej milosti a keď nám ho vracala, riekla: Kráľ tuná vyobrazený nie je hoden, aby mi črievicu zavezoval. Krv nám od hanby vrela, ale starý kráľ nás prosil, aby sme vám pravú príčinu zamlčali, že on sám už veľa pre dcéru vytrpel, ale že sa to azda napraví a princezná predsa voľky nevoľky privolí. Ale taká kráľovná sa nám nevidela ozajstnou matkou poddaných a my sme radšej odišli a o nič nedbali. Bolo to veru najmúdrejšie, som celkom spokojný, dobre ste spravili. O ostatné sa sám postarám, odpovedal kráľ, ale líca mu horeli od hnevu na pyšnú princeznú. Dlho rozmýšľal, čo spraví teraz, ale jeho bystrý našiel cestu, čo sa mu videla najlepšia. Zavolal svojho starého radcu i správcu a iba tomu prezradil, čo zamýšľa. A radca všetko schválil. Na druhý deň bola v hrade trma vrma, lebo kráľ sa zberal na cestu. Správu krajiny oddal svojim radcom a hrad starému správcovi. Na tretí deň odišiel. Na hraniciach svojho kráľovstva poslal celú svoju družinu so všetkým činom naspäť. Vzal si len zo pár šiat a trocha peňazí a šiel sám ďalej. Bol krásny jarný deň a princezná Krasomila sa prechádzala po záhrade. Veru, že bola pekná ako bohyňa Lada, ale jej tvár bola ako rúža bez vône, ako záhrada bez slnečného lúča. A predsa mala v duši jemný cit, lebo často nad nešťastím chudáka zaplakala a štedro almužnu rozdávala, ale priblížiť sa k nej nijaký žobrák nesmel, aby sa jej špinavou rukou nedotkol. Veľa panovníkov sa o jej ruku uchádzalo, ale ona každého odmietla. Jej myšlienky mali orlie krídla a rady sa k slncu vznášali. Starý kráľ ju často hrešil, že za preveľkú pýchu ju pán Boh skára. Ale na tomu dcera odpovedala: Môj ženích sa musí krásou, vznešenosťou, umením a šľachetnosťou nad iných skvieť, inak nikdy mojím nebude. Ako sa tak po záhrade prechodí, pristúpi k nej otec a vraví: Dcéra moja, prijal som do služby rúčeho mládenca, bude hlavným záhradníkom, ale zdá sa mi na túto prácu akýsi priučený. Vyzná sa dobre v záhradníctve, ale i v písmach a priam tak i v hudbe. Až ma to prekvapilo a s radosťou som ho na svoj dvor prijal. Takého učeného muža tu ani nemáme. Čo ty na to? Nič, lebo som ho nevidela. Ale myslím, že si dobre spravil, otecko, lebo taký muž je na dvore ako vzácny skvost. Ak je v hudbe naozaj taký majster, ako spomínaš, a inak človek ušľachtilý, mohol by ma učiť na harfe hrať. Chýba mi môj nebohý učiteľ. Nuž, pošli po toho cudzinca. Kráľ ochotne privolil a princezná vošla do besiedky, kam prišiel o chvíľu i Miroslav. Najhlbšiu poklonu skladám k vašim nohám, milostivá pani moja, a čakám na vaše rozkazy, riekol Miroslav a sklonil hlavu k jej nohám i poboskal krajček jej drahého rúcha. A pritom pozrel na princeznu takým okom, za kým sa dosiaľ nestretla. Zapírila sa hrdá dievčina a pohľad jej zaletel na ružu, čo si pred chvíľou v záhrade odtrala. Netušila, aké nešťastie ju z nedávno rozvinutého púčika stihne. V tomto sladkom lôžku, ako v ružových plienkach zavinutý, sedel zlý bôžik s napetým lukom a šípom v najjedovatejšom jede omočenom. Keď sa Krasomila v tú osudnú chvíľu na ružu pozrela, bôžik vystrelil a ona pocítila v srdci takú bolesť, proti akej nie lieku. Ako sa voláte? Spýtala sa o chvíľu vľúdne. Miroslav. Otec mi povedal, že sa vyznáte v hudbe. A ja som si už dávno želala učiteľa, aby ma učil na harfe hrať. Veľmi by ste sa mi zavďačili, keby ste zastali miesto môjho nebohého učiteľa. Budem šťastný, ak moje skromné umenie bude schopné vykonať takú službu. Ostatné vám kráľ povie, riekla princezná a kývla rukou na znak, že cudzinca prepúšťa. Krasomila ešte dlho stála a nevedela, čo sa s ňou porobilo. V hlave jej volačo šumelo a šeptalo ako vábne hlasy a sladká hudba. A v srdci ju pálilo, ako keď sa na väzňa po dlhej temnej noci po prvý raz slniečko zasmeje a on otvorí do korán brány svojho srdca, aby sa každý kútik nebeským svetlom naplnil. Ozvali sa kroky a Krasomila sa z myšlienok prebrala. Bol to kráľ. Nuž, spýtal sa, prijala si Miroslava za učiteľa? Povedala som mu, ale práve premýšľam, kedy by som mala začať? Urob ako chceš, ale pri jeho mene mi prichodí na um kráľ Miroslav a denne ma trápi strach, že tú urážku od teba nestrpí a vojnu mi vypovie. Céra, céra, veľmi si vtedy chybila. Netráp ma, otecko, bola by som nešťastná, keby som si musela toho kráľa vziať, preto neodvolám, čo som povedala. Kráľ sa zamyslel a mrzutý odišiel. Na druhý deň sa všetko dohovorilo a hodiny sa začali. Miroslav bol horlivý učiteľ, Krasomila pozorná žiačka a ľadová kôra pýchy okolo jej srdca sa roztápala zo dňa na deň. Často si jej dievčence šepkali: Čo sa to s našou princeznou porobilo? Človek sa nikdy nesmel ani jej ruky dotknúť a teraz si z toho nič nerobí, ak jej Miroslav na rozlúčku ruku poboská. Láska premohla hrdú princeznu. Miroslav bol už dlho na kráľovskom dvore, všetci ho ľúbili, ale nadovšetkým Krasomila, hoci by to rada bola zaprela. Keď prišla do záhrady, hrdo odpovedala na pozdrav hlavného záhradníka, ale predsa si inam nesadla ako na sedadlo alebo do vonnej besiedky, ktorú Miroslav dal pre ňu cez noc postaviť. Nemohla byť taká bezcitná a nepoďakovať sa milým slovom za dôkaz jeho úcty. Z niekoľkých slov sa rozpriadol rozhovor, lebo princezná sa veľa vypytovala a rozkazovala. A s učením to šlo priam tak. Časom, keď jej chodili po ume zlé rozmary, musel sluha učiteľa odpraviť, že princezna nemá chuti do učenia. O chvíľu sa jej to v hlave rozležalo a sluha zasa bežal po učiteľa, aby prišiel. Často mu podala ruku aby rozjasnila jeho zachmúrenú tvár a učiteľ ju smel poboskať. Takéto cti sa ani najvyšším šlachticom neušlo. Bol podvečer a princezná sedela pri otvorenom obloku, hrala na harfe a spievala. Vedľa nej Miroslav s okom upretým na jej líce, zaliate žiarov zapadajúceho slnka. Zrazu sa strhla a podala harfu učiteľovi. Ak vaša milosť dovolí, zaspievam teraz pieseň, vravel Miroslav a Krasomila prisvedčila. Začal, ale aký to bol spev. Krasomile sa vždy zdalo, že čuje hlahol strieborných zvonov, čo chvíľa zasa, že ju láka tiahli vábny hlas Slávika z tienistého hája do náručia milého. Slnce zapadalo za vysokú horu, posledný záblesk zaletel do obloka a strhol ľadový krov, ktorý ako pavúčina hrdé srdce princeznej ešte v putách držal. Tíško sklonila hlavu k Miroslavovi a slza mu padla na ruku. Ako by to nezbadal, povedal: táto pieseň je na rozlúčku, moja milostivá kráľovná. Zajtra musím stadeto odísť. Čo to vravíš, Miroslav? Nesmieš odísť, nie, to nie, skríkla Krasomila trasúcim sa hlasom a chytila Miroslava za ruku. V tom sa otvorili dvere a vošiel otec. Nuž, tohto muža varí ľúbiš? Spýtal sa chladno zarazenej céry. Áno, otecko. Ľúbim ho, odpovedala Krasomila a hrdo sa vypela. A či vieš, že mu chýba jedna z cností, aké si si vymieňovala pre svojho budúceho muža?
1: Viem, že Miroslav nepochádza zo vznešeného rodu, ale predsa ho ľúbim, aj keby bol ešte nižšieho rodu.
0: Nuž dobre, nech je tvojim mužom ešte v túto hodinu, ale viac v mojom zámku neostaneš, aby si ma do väčšieho posmechu nepriviedla.
1: Ó, milostivý kráľ, riekol teraz Miroslav, sklonil hlavu a kľakol pred kráľom na koleno. Nesmiem pripustiť, aby princezná bola pre mňa nešťastná. Odídem a na všetko sa zabudne.
0: Ale kráľ o to nedbal. Onedlho priviedol svojho spovedníka a varí o hodinu bola hrdá princezná Krasomila ženou chudobného Miroslava a stála vo svojich najprostejších šatách pred hradom. Ťažko sa v duchu lúčila s otcom, keď sa s ňou tak prísne rozlúčila a z domu ju vyhnal ako chudobnú slúštičku. Ale čo chvíľa sa spametala, pojala si muža za ruku a skočila s ním do koča, aby ich na hranice zaviezol. Len čo prišli na hranice krajiny, kde mala byť kedysi Krasomila panovníčkou, zišli z voza a šli peši ďalej. Žena moja, duša drahá, riekol Miroslav Krasomile, čo si teraz počneme? Mám v hlavnom meste brata, žije na kráľovskom dvore a k službe mi dopomôže, ale do tých čas sa sotva biede vyhneme.
1: Veď trocha peňazí ešte máme. Medzi tým budem pre ľudí pracovať a pousilujem sa zmierniť tvoje starosti, potešovala Krasomila zarmúteného muža, hoci jej nebolo ľahko na srdci.
0: V najbližšom mestečku najal Miroslav zasa koč, aby Krasomila, na chôdzu nenaučená, nemusela ďalej peši chodiť. Keď prišli do kráľovského hlavného mesta, najal si Miroslav malú izbičku a ta sa s Krasomilou nasťahovali. A dohovorili sa, že všetky krásne šaty popredajú a kúpia prostejšie, a to naozaj i spravili. Áno, i jediný prsteň z ruky obetovala Krasomila na jedlo. Teraz pôjdem, povedal na druhý deň Miroslav, nájdem ti prácu a sebe službu, a zda mi brat pomôže. Šiel a napoludne sa vrátil s malým batôštekom. Rozviazal ho, vybral hebké plátno a trocha ovocia. Pozri, srdce moje, tu ti nesiem prácu. Dobre ti za ňu zaplatia, keď ju spravíš. Ovocie som dostal od brata. Oj, žena milá, ako som teba kráľovskú dcéru do takého života mohol priviesť. Bola si zvyknutá na všetky radovánky a teraz máš pre ľudí pracovať a biedu trieť. Oh, ja nešťastník, bedákal Miroslav a boskával žene ruky. Iba po svadbe jej povedal, ako ju ľúbi.
1: A čo bedákaš, odpovedala a jej oko sa na muža usmievalo. Veď som to sama chcela. Tvoja láska mi všetko vynahradí.
0: S radosťou vzala hebké plátno a s chuťou sa dala do roboty.
1: Usilovne šila, nedožičila si oddychu ani v noci, ale na chvíľu odbehla, kým mužovi jedlo nachystala. Keď prácu skončila, dala si bielučky prostý čepček na hlavu a šla s Miroslavom prácu odovzdať. Muž jej ukázal pekný dom a sluha ju zaviedol cez skvostné izby ku komorníčke. Preca jej bolo krušno, keď komorníčka prácu prezrela a potom všeličo vyčítala a z peňazí jej chcela strhnúť. Už jej líca blčali a slzy jej vyhrkli do očí, no v tom sa otvorili dvere a vážna pani vošla do izby. Opýtala sa komorníčky, o čo ide, a keď si prácu prezrela, kázala, aby krajčírke peniaze vyplatili. Krasomila sa poklonila, poďakovala a ponáhľala sa preč z domu. Miroslavovi nepovedala ani slova, čo sa jej prihodilo. Rozpomenula sa, že to asi aj jej komorníčky úbohým ševkyniam a iným robotníkom tak robili. Asi o dva dni prišiel zasa Miroslav a ponúkol jej službu u akejsi vznešenej panej, kde by sa mala veľmi dobre. Krasomila bola spokojná a šla k panej do služby. Od hlavy po pety si ju pani obzrela, potom sa opýtala, čo všetko vie, a keď jej to Krasomila povedala, kázala jej, aby zostala dva dni na skúšku. Veru, že to boli trpké dni. Teraz videla, čo taká slúžka od rozmaznaných urodzených paní vytrpí, ako pohrdlivo s ňou zaobchodia. Bolo treba paniu obliecť, behať, prinášať veci a koľko kriku a zvady sa napočúvala, ak jedna kistka vlasov nebola priam taká ako druhá, alebo ak sa živôtik len bylku krčil. A predsa nie je taká stvora lepšia ako iné. Krasomila to nevedela vydržať a o dva dni šla domov. Či vieš čo nového, ženička? Opýtal sa o niekoľko dní Miroslav, keď s natešenou tvárou vošiel do dverí. Náš král si priviedol mladuchu a zajtra bude v zámku veľká hostina. Tam ju predstaví svojim poddaným. Hľadajú vraj veľa kuchárov a kuchárok a každý dostane za ten deň niekoľko dukátov. Pozri, vieš variť a veľa roboty tam nebude. Nešla by si za kuchárku? Prečo nie? Pôjdem. Toľko peňazí za deň tak ľahko nezarobím, odpovedala Krasomila. Zavčas rána sa obliekla, uviazala šatku na hlavu a šla s mužom do kráľovského hradu. Ja pôjdem na zárobky a večer zasa po teba prídem, riekol Miroslav, keď odchádzal z kuchyne, kam ženu zaviedol. Krasomila sa resko dala do práce, čo jej hlavný kuchár na celý deň prikázal. Bolo jej clivo, nuž si ničoho v zámku nevšímala. Všetko sa dobre darilo, už sa hostia schádzali a kočov bolo toľko, že im nikde konca kraja. Krasomila práve prebehla cez chodbu a v tom jej do cesty vbehne pán. Same zlato a striebro, pre lesk ho ani poznať nebolo.
2: Prosím vás, vraví hlbokým hlasom Krasomile, zavolajte niekoho, aby mi črievice zaviazal.
1: Krasomila na ňo šibla očkom a vidiac podľa šiat, že je to sám kráľ, zohne sa a zaviaže mu sama črievice. Kráľ sa jej poďakoval a odišiel. O chvíľu príde kráľov sluha a opýta sa, kde je tá kuchárka, čo zaviazala kráľovi črievice, aby šla hore do izby k pani komorníčke. Krasomila poslúchla. Vôjde ku komorníčke, tá sa jej pokloní a prosí ju, aby prešla do druhých svetlíc. Prekvapená Krasomila sa obzerá po skvostných komnatách, kde jej všetko domov pripomína. Bola v izbách zariadených pre paniu a Krasomila si pomyslela, že tu bude iste mladá kráľovna bývať, ale dosiaľ nevedela, čo tu má ona robiť. Vošla i do šatne, kde všade na stoličkách ležali drahé šaty a na stoloch skvosty.
3: Tu si máte vybrať šaty a skvosty, ja vás oblečiem. Náš kráľ vás za tú službu, čo ste mu preukázali, chce raz vziať do tanca.
4: Preboha, zľakla sa Krasomila. Čo by na to povedal môj muž? Ja s kráľom tancovať do týchto šiat sa obliecť? Nie, nie, to nespravím.
2: Ani keď ťa ja poprosím?
1: Opýtal sa hlas za jej chrbtom a Krasomila videla pri sebe kráľa a spoznala svojho Miroslava. Krasomila sa preľakla a s úžasom sa opýtala, ako si bolestne, a prečo si to všetko robil a takto so mnou zaobchodil?

0: privítali aj hostia. A všetkých očarila nová kráľovná v drahom zlatom vyšívanom rúchu a v kráľovskej čelenke, lebo jej krása sa spájala teraz s láskavosťou a dobrotou, nie s namyslenosťou a pýchou. S hrdým čelom viedol si Miroslav milovanú ženu do siene, kde sa zišlo panstvo a s jasotom mladú kráľovnú vítalo.
1: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: škaredé káčatko. Bolo teplé letné ráno. Na brehu rybníka neďaleko lúky sedela v hniezde na vajciach kačica. Zahrievala ich a čakala, až sa začnú liahnuť. Zakrátko začalo pukať 6 škrupín, pekne jedna po druhej. Z každej z nich vyliezlo malé káčatko a začalo pípať. Boli to rozkošné malé stvorenia. Vyzerali naozaj neodolateľne. Mamička im na pípanie radosne odpovedala: kač, kač. Nakoniec praskla aj 7. škrupina najväčšieho vajíčka. Vyliezlo z nej mláďa a začalo pípať. Bolo však v porovnaní s ostatnými príliš veľké a škaredé. Vyzerá inak ako ostatné. Nemá krásne žlté pierka a má čudné veľké nohy. No to je jedno, určite bude mať dobrú povahu, uvažovala mamička kačica. Jedného dňa sa mamička kačica so svojimi káčatkami vydala na návštevu na statok. Sivé káčatko vyzeralo tak nepekne, že mu všetky zvieratá začali hovoriť: škaredé káčatko. K všetkým 6 káčatkám sa ostatné zvieratá správali pekne, ale tomuto 7. sa posmievali a ustavične si ho doberali. Dokonca i jeho súrodenci mu vraveli: ty jedno škaredé stvorenie, kiež by ťa radšej chytila mačka. Jedného dňa už škaredé káčatko nevydržalo posmech ostatných a utieklo preč. Nikto ma tu nemá rád, pretože som škaredé, nariekalo. Rozhodlo sa utiecť niekam ďaleko a dúfalo, že nájde iné káčatká, ktoré by mu boli podobné. Čoskoro dorazilo k rozľahlým mokradiam, kde žili divé kačice. Strávilo tu celú noc. Bolo veľmi unavené a nešťastné. Ráno si divé kačice zvedavo prezerali nového spoločníka. Ty si veľmi škaredé káčatko, povedali divé kačice, ale nám to neprekáža, pridaj sa k nám. Ďalší deň ráno sa škaredé káčatko zobudilo na hlasné výstrely. Prišli lovci a začali na kačice strieľať. Tie rýchlo uleteli preč a tak malé káčatko zostalo zase samo. Škaredé káčatko potom putovalo z miesta na miesto. Kamkoľvek prišlo, všetci si ho zvedavo prezerali a krútili hlavami, že nikdy také škaredé káčatko nevideli. Pomaly prichádzala zima. Zo stromov začalo opadávať lístie a káčatko bolo unavené a zoslabnuté. Úbohé káčatko nemalo kam hlávku skloniť a pripadalo si čím ďalej opustenejšie. Jedného večera nad ním preletel krdeľ vtákov. Boli to labute s dlhými krkmi. Kiež by som bolo také krásne ako oni, píplo smutne káčatko. Škaredé káčatko putovalo cez polia a lúky, kým ho nezahnala do úkrytu búrka. Na večer dorazilo k chalúbke, v ktorej bývala jedna starenka. Stará pani už mala veľmi zlý zrak. Keď zbadala škaredé káčatko, myslela si, že je to zatúlaná hus. Pozrime sa, aké nečakané prekvapenie. Dúfam, že to nie je gunár, ale hus a bude mi znášať veľa vajec. Vzala káčatko a zatvorila ho do klietky. Každé ráno sa chodila pozerať, či jej nová hus zniesla vajcia, ale odchádzala vždy na prázdno. Keď sa ani po mnohých dňoch starenka vajíčok nedočkala, vyhodila škaredé káčatko z chalupy von. Utekaj preč, ak neznášaš vajcia, nie si mi na nič súce, kričala na neho. Zúfalé káčatko nevedelo kam ísť. U starenky bolo aspoň v teple a dostávalo jedlo. Ale čo si počne teraz? Nakoniec sa usadilo v lese na brehu veľkého jazera. Ohlásila sa zima a z ťažkých mrakov sa začali husto sypať snehové vločky. Časom bolo všetko zmrznuté a zapadnuté snehom. Káčatko si myslelo, že už čoskoro zomrie od hladu. Jedného večera dostalo veľký smet. Snažilo sa malým zobáčikom prelomiť ľad, ale čoskoro bolo také unavené, že na ľade zaspalo od vyčerpania. Na druhé ráno šiel náhodou okolo jazierka sedliak. Zrazu jeho zrak padol na malý sivý uzlíček uprostred ľadu. Ale chúďa, ty sa celé trasieš zimou, povedal nežne a vložil si káčatko opatrne do svojej dlane. Nemusíš sa báť, vezmem ťa k nám domov a moja žena sa o teba dobre postará. Na statku malo káčatko dobrú starostlivosť a výdatnú stravu a tak rýchlo rástlo a silnelo. Ale sedliakové deti sa s ním chceli hrať. Zaobchádzali s ním však tak hrubo, že sa pred nimi od strachu schovávalo. Rozhodlo sa teda, že čo najskôr radšej utečie. Káčatko si nakoniec našlo bezpečné miesto medzi trstím v mokradiach. Tu prečkalo zvyšok zimy a potom po mnohých dlhých týždňoch zavítala konečne jar. Slniečko začalo zasa hriať. Káčatko nastavilo teplým slnečným lúčom krídla, ktoré mu počas zimy veľmi zosilnili a roztiahlo ich. Zrazu sa vznieslo zo zeme a vyletelo vysoko na oblohu. Hlboko pod ním sa z trstia vynorili tri labute a vznešene plávali po hladine. Zaletím k tým nádherným vtákom, rozhodlo sa káčatko. Ale čo keď sa mi budú smiať, pretože som škaredé? Napriek tomu ho to však k labutiam ťahalo a tak sa rozhodlo, že za nimi zaletí. Káčatko ostýchavo sklonilo hlavu a zrazu uzrelo na hladine svoj obraz. A bol to obraz nádhernej labute a nie škaredého káčatka. Cez zimu totiž vyrástlo na nádhernú bielú labuť. Ostatné labute k nemu priplávali a zacvakali zobákmi na pozdrav. Škaredé káčatko bolo šťastím bez seba. Konečne spoznalo, kým je a kam patrí. Labute ho prijali medzi seba a konečne sa ukázalo, že nie je nepodarená kačka, ale prekrásna labuť.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, dnes máme úžasnú tému, naozaj. Ja viem, vy si myslíte, že sa budeme baviť napríklad o sladkostiach, nie? Alebo o ovocíčku nejakom, alebo o hračkách, alebo o čom by ste sa tak chceli baviť? O autíčkach. Vidíš, no, mohli by sme sa baviť o autíčkach, už sme mali takú tému. Aha, ale nie o autách, ale o autíčkach, ako o hračkách. Ty, taká téma ešte nebola. To máš pravdu, dobre. O dinosauroch samozrejme, ale dinosauri už boli a ešte budú, lebo vieme, že o dinosauroch kedykoľvek. Inak chystáme takú jednu tému, nie tému, to bude normálne, že seriál, počúvajte. To mi dala mi takého chrobáčika do hlavy jedna moja kamarátka Lenka. Ona má akože také detičky a viete, ona mi tak stále píše, že čo by sme mohli dávať do nášho detského rádia a povedala mi, že mohli by sme tu mať takú školu slušného správania, ako sa správať normálne akože pri stole, kedy ako otvárať dvere, taká škola bontónu sa tomu hovorí. To by ste brali? To by bolo dobré, nie? No ale dnes bontón bokom, počúvajte, lebo dnes to bude, že výbuch, ako hovoril kedysi náš známy maliar Salvator Dalí, dnes to tu bude také, že ramping and jumping. A prečo? No preto, lebo ale ešte vám to neprezradím, pretože najprv si dáme otázočku. Čo sa vám na svete páči najviac? Úplne, že najviac. Tebe kopce, vrchy, tebe mestečka, more sa ti páči najviac na svete. Jeden kopec, kde ste boli a tam rastú také zvláštne stromy. Hrady sa ti páčia najviac na svete. No vidíte, každému sa páči niečo iné. Náš ideálny svet nie je taký, že je úplne rovnaký, že všetci by sme boli rovnakí. Ideálny svet je taký, že všetko je iné, že všetko je rozmanité. Všetko tak krásne kvitne a odlišuje sa od seba a môže sa navzájom inšpirovať. A prečo je to tak? Tak to si povieme o malú chvíľku. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Prepáčte, ja som nepovedal, kamoši, že čo je to teda tá rozmanitosť. Hej, to sme si nepovedali, ale to asi viete, nie? Čo to je, keď niečo je rozmanité? Čo to znamená? To znamená, že áno, že je iné, že je proste každá vecička je nejaká iná. Keby sme povedali, že na lúke rástlo veľa rozmanitých kvetov, to znamená, že na lúke rástlo množstvo kvetov a každý bol iného druhu, alebo inej farby, alebo rôzne vysoké, no jednoducho boli by rozmanité. A život môže byť na tomto svete len vtedy, keď bude rozmanitý. Neviem, či o tom viete, kamaráti moji, ale vedci prišli na jednu úžasnú vec. Že svet nie je dokonalý. A práve preto, že nie je dokonalý, je tak krásny a môže žiť. Pretože život, kamaráti moji, môže byť možný na tomto svete len vtedy, keď bude veľmi veľa takých malých nedokonalostí a rozmanitostí. A teraz vám to vysvetlím. Dobre, no predstavte si, že sa na svete objavili prví ľudia. Hej? Prví ľudkovia. No, asi boli najprv tak trošičku rovnakí, hej, a zrazu sa objavili ďalší ľudkovia, ktorí mali trochu iné vlastnosti. Čo sa stalo? No, samozrejme, ako správni ľudkovia, ale nielen ľudia, viete, to robia aj zvieratka. Samozrejme, začali si tak akože hovoriť, no tak my budeme žiť tu a vy tu. A zrazu prišli na to, že tamtí vedia niečo iné, ako vieme my. A začali tak pozerať cez plot, viete, začali sa tak inšpirovať a potom si začali samozrejme aj závidieť a začali sa pomaly napádať. A čo sa vtedy stalo? No keď sa začali napádať, tak tí ďalší ľudkovia si povedali, musíme niečo na sebe zmeniť. Napríklad musíme zmeniť to, aby sme mali viac svalov, nie? Alebo musíme zmeniť to, aby náš mozoček vedel plánovať také bitvy, vedel plánovať veci, že napríklad si povieme, aha, tak oni už vedia opracovávať železo a my ešte nie. Musíme na to prísť. Viete, každá nedokonalosť, ale aj chorôbka vedie k tomu, že sme stále dokonalejší a dokonalejší. A práve preto je svet rozmanitý a krásny.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Áno, áno, áno, je to pravda, čo som povedal. Nie, počkajte. Dobre, ja rozumiem vám, že vám to pripadalo trošku uletené, trošku šialené, možno aj trošku hlúpe, ale je to tak. Jednoducho aj choroby nás robia dokonalejšími. A prečo? No preto, lebo keď dostaneme nejakú chorôbku a tá chorôbka sa týka množstva ľudí, tak zrazu naše telička si povedia, že na tú chorôbku sa na budúce musí pripraviť naše teličko. Hej? A čo urobí? Tak zmení nejaké veci v tele. Chápete? Najprv tam zmení nejaký imunitný systém trošku. Potom si môže zmeniť napríklad to, ako používame pršteky, ako používame nôžky. Viete, všetky veci vedú k tomu, že sa zdokonaľujeme. A keďže tie malé nedokonalosti, tie chorôbky, tie problémy, ktoré musíme riešiť, sa netýkajú celého sveta, ale len nejakých oblastí, tak práve preto aj u nás medzi ľuďmi existuje biologická rozmanitosť. To znamená, že sme iní. No teraz si len predstavte, že by sme všetci boli rovnakí. Viete si predstaviť, že by ste vyšli von do takéhoto sveta. Teraz dobre počúvajte, hej? A v tom svete by všetci ľudia boli rovnakí. Všetci. Muži by boli rovnakí, ženy by boli rovnaké, deti by boli rovnaké. Viete, že deti by mali jeden rok, boli by rovnako vysoké, rovnaké vlásky, rovnaký nožtek, rovnaké očka. Mamky by nevedeli, ktoré dieťa je vlastne ich a ktoré nie. Potom by to už bolo vlastne aj jedno asi však. Ďalej si teraz predstavte, že z bloku by vybehla mačka. A vy by ste nevedeli, či tá mačka je vaša, alebo všetky mačky by boli rovnaké. Všetci psíkovia by boli rovnakí, úplne rovnakí. Všetky korytnačky by boli rovnaké. No jednoducho, nebola by iba jedna ryba. Všetky ryby by boli rovnaké. Viete si predstaviť taký svet? To by bola nuda, však, kamaráti moji. A práve preto biodiverzita, použil som to cudzie slovo, to znamená biologická rozmanitosť, je nádherná vec, ktorú si musíme, kamaráti, chrániť a nie ju ničiť. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dozopakujeme si to cudzie slovíčko, kamaráti, áno. A vy, čo ste prišli až teraz k rozhlasovým príjimačom, to znamená, že až teraz ste si pustili detské rádio, kamaráti moji, tak vedzte, že dnes sa rozprávame o biologickej rozmanitosti a ideme sa naučiť nové slovíčko, nové ťažké slovíčko, biodiverzita. Ideme? Biodiverzita. Krásne ste to dali niektorí. Dobre, dobre, doučíme sa to slovíčko, lebo to slovo, kamaráti, to by sme mali používať stále. Čo znamená to slovo? Znamená to, že na svete je rozmanitosť živočíšnych, ale aj rastlinných druhov. To znamená, že medzi živočíchmi, medzi zvieratkami je množstvo druhov všelijakých zvieratiek a ešte aj napríklad, keď máte také, čo ja viem, napríklad srnku, hej? Tak úplne inak vyzerá napríklad srnka, ktorá býva dole v nížinách ako srnka, ktorá žije niekde v lese, ktorá sa musí skrývať, alebo úplne inak vyzerajú hlodavce, ktoré žijú niekde na poli a úplne inak vyzerajú hlodavce, ktorí bývajú hore, na kopcoch, viete, v takých svojich norách. No jednoducho, tú biodiverzitu alebo biologickú rozmanitosť ovplyvňuje veľmi veľa vecí. Napríklad nadmorská výška, klíma, reliéf, dostupnosť vody, potom, čo ja viem, to, aké sú horniny pod nami, ale samozrejme aj to, čo robíme my, ľudia. Keď si zoberieme napríklad tú nadmorskú výšku, tak viete, napríklad si predstavte, že sú niektoré zvieratká, ktoré bývajú vysoko, vysoko v kopcoch. To nie, že v kopcoch, oni bývajú hore na tých bralách obrovských. Čo sa tam deje? My vieme, že keď vidíme hore na obrovský kopec, tak tam sa nám trochu ťažšie dýcha. Však tam už je taký rečí vzduch. A práve preto zvieratka, ktoré tam bývajú, musia mať na to prispôsobené dýchanie. Nebudeme hovoriť o tom, že hore na tých kopcoch už nerastie taká trávička ako dole. Hej? Hore na tých kopcoch sú už len čo? Už len také skaly, mach, sem tam nejaké trsy trávy a práve preto musia mať tie zvieratka, ktoré tam bývajú, na to prispôsobené aj svoje nôžky. Takže musia byť iné ako tie zvieratka, ktoré bývajú dole. Napríklad také zvieratka, ktoré bývajú, čo ja viem, niekde pri rovníku, ktoré pekne akože majú nejakú riečku pri sebe a ďalšie veci. No len si predstavte, že niekde pri rovníku by bývalo nejaké zvieratko, ktoré by malo veľkú srsť. Viete si to predstaviť? Veď by mu bolo horúco, však nevedelo by dobre utekať, malo by v sebe, ani nehovorme, čo, aké zvieratka by sa mu nasťahovali tomu zvieratku do takej hrubej srsti však. Lenže opäť si predstavte nejaké zvieratko, ktoré by nemalo žiadnu srst, hej, a bývalo by niekde na severnom pole. No, kamaráti moji, to je čo? A samozrejme, veľa vecí ovplyvňujeme my, ľudia. My ľudia robíme jednu veľmi, veľmi, veľmi zlú vec. My ľudia totiž to ničíme, túto biologickú rozmanitosť a ničíme ju, viete, odkedy? Už od praveku. Neveríte? No tak to vám poviem o chvíľku.
1: Leto s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Je tu naša anketka. Ja viem, áno, sľúbil som vám, že vám poviem, ako my, ľudia, ničíme tú biodiverzitu alebo biologickú rozmanitosť, ako my, ľudia, sa už od praveku staráme o to, aby... Teraz dobre počúvajte, aby náš svet bol taký, no niekedy až nežiteľný, aby sa na niektorých miestach nedalo vôbec žiť, alebo aby tam boli rovnaké vecičky, viete, aby tam boli len napríklad len kravičky, ktoré nám budú pomáhať, a len psíkovia, ale nie obyčajní psíkovia, ale len takí, ktorí nám budú strážiť domčeky. O tom všetkom sa o minútku porozprávame, ale najprv mi zodpovedzte na otázku, koľko je asi na svete múch a koľko pavúkov. Takže pozor, budeme teraz trošičku hádať. Áno, ideme na to, opýtame sa na to deti a vy trošku o tom popremýšľajte.
1: Múch asi 400, my sme pozabíjali 5, tak to bude asi 295 múch a pavúkov asi 400.
2: Nekonečno.
3: Cez 1000 určite.
4: Keď nevyhynú nikdy, tak ak sa nemôžem, nekonečno.
5: Veľmi veľa, asi 1000.
6: Milión alebo bilión.
7: Pavúkov je 360 a múch asi ja neviem. Asi len jedna múch. Každá krajina musí mať jednu múchu.
0: Zaujímavé odpovede, kamaráti. Veľmi zaujímavé odpovede. Samozrejme, nemôžeme vedieť, koľko je v tejto chvíli na svete pavúkov ani múch. Však nemôžeme teraz povedať, že na svete je asi tak 1,285,687,5 pavúčika, alebo jeden, no na neho niekto stúpil nejaký koník a teraz sa len tak plazí, taká polovica. Nie. Toto my nevieme povedať, lebo svet je stále vo vývoji. Budeme teraz počítať do 3. Dobre? Idete spolu so mnou? Ideme? 1, 2, 3. Za túto malú chvíľku, kamaráti, z tejto planéty odišlo množstvo chorobáčikov a množstvo sa ich narodilo. Viete, množstvo zvieratiek možno umralo, ale množstvo zvieratiek sa narodilo. Práve preto povedať, že koľko je na svete presne vecičie, koľko napríklad múch a koľko pavúkov, to nevieme. Vieme len to, že teda chrobáčikov a aj mušiek a aj pavúčikov je na svete menej ako bolo. Naozaj chrobáčiky pomaly odchádzajú z našej prírody a je to veľmi zle. Pretože, ja viem, vy si poviete, ale veď chrobáky nás tak akože otravujú, no neotravujú, lebo chrobáky bývajú väčšinou v zemi a kypria nám zem. A ešte chrobáčiky majú v sebe také živiny, počúvajte, majú v sebe také živiny, že práve preto ich majú veľmi radi vtáčiky. Viete, vtáčiky nemajú radi chrobáčiky preto, že im tak chrumkajú v zobáčiku, ale preto, že majú v sebe látky, ktoré im pomáhajú. No a my, ľudia, toto všetko ničíme. Najprv sme urobili to, že staviame si všade cesty. Ničíme lesy, ale nebudujeme ďalšie. Ničíme lúky a nebudujeme ďalšie. Takže čo sa stalo? No jednoducho chrobáčiky nemajú kde byť. Však potom, čo sme urobili, je to, že zrazu si predstavte, že naše cestovanie po celom svete urobilo z našej krajiny takú jednotvárnu krajinku. Však priniesli sme si zo zahraničia, z mnohých kútov sveta, kde cestujeme, semienka rastlín. Stačilo, viete, že sme tam niekde sa tam vyvaľovali, alebo sme boli na nejakom výlete. Jedno nejaké malé semienko nám ostalo niekde ukryté. Zrazu sme išli na výlet, šup, a bolo to. Alebo si predstavte, že letíte lietadlom. Hej, letíte lietadlom. Teraz v tom lietadle sa vyhadzujú rôzne veci a teraz tam je tiež taký akože aj vecko, aj teda taký akože veľký kôš a niekedy sa musí vyprázdniť a keď sa vyprázdni, tak on môže dopadnúť, viete, na nejakú krajinku, kde tie rastlinky, ktorých semienka sme práve vyhodili, tam nikdy nerastli. A teraz tie rastlinky, keď sú invázne, to znamená, že vedia zabrať veľkú plochu, tak tie ostatné rastlinky pekne vytlačia a potom na naša krajinka vyzerá rovnaká. Však, no len sa teraz prejdite a sa pozrite na naše lúky. Na všetkých lúkach vidíte iba žlté rastlinky, viete, nejakú repku, ktorú tam ako sme si nasadili. Prídete na ďalšiu lúku, tá je iba biela. Tie biele také kvietky, ktoré rastú na tých lúkach našich, tak to sú najinváznejšie rastlinky, ktoré tu môžu byť. A predstavte si, ako by to bolo krásne, keby sme mali ešte teraz lúky, na ktorých by bolo množstvo kvietkov rôznej farby. Však by to bolo krajšie ako lúčka, na ktorej je kvet iba jednej farby. A práve toto, že takto to funguje, sme urobili my, ľudia.
2: Počúvaš Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na stálice a pádnice. Stálice sú také deti, ktoré vedia, že všetko má svoj čas. Deti stálice vedia, že majú veľmi veľa vecí, ktoré vedia, a že raz príde čas, keď zasvietia úplne na celý svet. Možno to bude o rok, o 10, o 20, kto vie, ale vedia, že to raz príde. A preto svietia, svietia, svietia ako divé každý deň tak, aby keď sa na nich ako na nočnú oblohu pozrú ich rodičia a starí rodičia a kamaráti a bratia a sestry, boli všetci šťastní. Všetci vedia, že tie deti tu sú pre nich. Že sú tu stále a že stále sú lepšie a lepšie, múdrejšie a múdrejšie, šikovnejšie a šikovnejšie. No a potom sú tu, pozor, pozor, pádnice. To sú také detičky, detičky, hviezdičky, ktoré by chceli najviac a najlepšie a ako prvé svietiť hneď a teraz. Musia mať niečo, v čom budú naj. Tak sa snažia dostať čo najbližšie k slnku, aby si od neho zobrali svetlo a zažiarili tak, aby sa na nich nezabudlo. Starky sa ani nestačia obzrieť a už sú fuč. A jediné, čo vedia, len sa pochváliť, v čom boli zase prvé a najlepšie. Ale také hviezdičky sa často popália a zasvietia len na malú chvíľku a padajú dole k zemi. A keď tieto prvé, najväčšie, najjasnejšie padajú po chvíľke na zem, tak stálice svietia stále na nebi a robia všetkým radosť. Kamaráti, nikdy sa s nikým neporovnávajte, lebo ste jedineční. Každý z nás je iný. Každá hviezdička je najkrajšia taká, aká je. A nesúťažte, veď keď budete celý život súťažiť, tak sa ani nezabavíte. No, budete len závidieť a závidieť tým, čo sú rýchlejší. Namiesto toho, aby ste sa radovali, že sú aj také rýchle hviezdy, ale vy ste predsa dobrí v niečom úplne inom, lebo na svete je krásne práve preto, že sme stále iní.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Istí bohatí ľudia mali jediného syna Ondra. Pekný to bol mládenec, ale lenivý a hubatý. Nechcel poslúchať. Bola žatva. A otec mu povedal, ja som už všetku lichu dal do poriadku, všetko je už opatrené, ale ty daj vody telcom. Už sme ju nestihli napojiť. Syn nepovedal nič. Otec odišiel, ale syn nešiel nejakej telce napájať. Matka mu povedala, Ondrej, prosím ťa, poď, vyťahám z pece chlieb, budeš mi ho nosiť na lavicu vedľa, aby som ja nemusela jednostaj chodiť. No a viete, mama, kto si ho tam povsádzal, nech si ho odtiaľ aj vysáde. Ja sa idem podívať za 100 dolov do humna, či sú žlny vyliahnuté. Ona sa pustila do plaču a potom utekala k susedom. Tam bola chorá vdova a mala pekné dievča Marienku, takú asi 15-ročnú. Marienka, prosím ťa, poď mi pomôcť chlieb odnášať. Koľko toho môjho neporiadného a lenivého Ondra, prosím, nie. Nechce mi nič pomôcť. A znova začala plakať. Obi dve vytiahli chlieb a Ondro práve išiel z humna. A Marienka mu povie. Ondro, na prečo mamičke nepomáhaš? Podívaj sa, všetko toto bude tvoje. A otec sa trápi a ty ani ten chlieb nepomôžeš. Ty len jesť a piť. A čo si mi došla do môjho širokého dvora rozkazovať? Choď odtiaľ to preč, dokiaľ sa nenahnevám. Ty žobráčka. Skočil, zobral chlieb, ako tam bol nastavaný a tresk ho za ňou. Keby nebola zavrela bránu, dobre by jej dal. Pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku, kričí Marienka spoza brány. Ondro, keď to počul, utekal za ňou. Ale ona už bola doma a povedal mame takto. Tak ste ma tu rozčúlili, že už tu viac nebudem. Vy ste nahonobili majetku, vy si robte. Tresol bránu a tamten. Matka kričala, plakala, ale on sa nevrátil. Išiel do lesa a tam ho zastihla tma. Musím to ja prenocovať. Nie sú tu vlci ani medvede, nemôže sa mi tu nič stať. Len som ukrutne hladný. Ľahol si pod borinu do machu a naraz zbadá veľký plameň. Hľadí, hľadí a tak sa mu zdalo, že tam aj kto si pobehuje. Zodvihol sa, že sa tam ide podívať. Išiel za tým ohňom a díval sa. Videl veľký otvorený vrch a v ňom pobiehali piadi mužíci. Zrazu sa jeden zastaví a povedá. Chod na Boga, aby sme videli. Nezacláňaj nám ten oheň, aby sme tu mohli pracovať. Ty, keď sa ti pracovať nechce, alebo nevieš, chod tam na bok. Jeho to tak urazilo, že povedal. Ja pracovať viem, aj by sa mi chcelo. Však ma vezmite. No to je už druhé slovo. Poď, povedá mu ten piady mužík. Vidíš tú horu? No vidím, lígo cesa ako zlato. Ve tam aj dolujú zlato. A na čo toľko zlata? Na parádu a pre radosť, nevieš? Dievčence sa rady parádia. Prstienkami, náramkami, náušnicami. Kto je bohatý, môže si kúpiť. Bude mať radosť aj parádu. Aj hodinky si môže kúpiť aj všeličo. Prosím vás, nehnevajte sa, ale ja som nejedol od včera večera. Dajte mi niečo jesť, povedá Ondro. A čo by si chcel? No barzaj kúsok chleba. Pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku. Najskôr sa ide robiť. Robil Ondro celú noc a ráno mu jeden mužiček doniesol tak 6 jahôd a kvapku lesnej šťavy v takom chališku, v takom kvietku ako náprstok. Keď to zjedol a vypil, znova ho hnali do roboty. Prišli do druhej šachty. Ondro sa pozerá a spýtuje sa, a čo tu budem dolovať? No železo, A načo zasa toľko železa? Na tomu mužiček odpovedal. Ty si hospodárov syn a ty nevieš, na čo je železo? Však keď sa podívaš hoci na voz, ten je celý okutý železom. A kde sa pozrieš, všade treba železo. To je osožné, áno. Tak aj toho im nadoloval. A oni kričali, pomaly, pomaly, lebo nás tu všetkých zasypeš. Jemu išla práca od ruky, sily mal dosť a tak narobil im peknej roboty. Keď prišiel večer, dali mu jahodu a trošičku tej šťavy a potom ho zaviedli do tretej šachty. Ondru ani nevedel, kam sa má pozerať. Videl tam zlato, striebro, meď, mosas, všetko možné, čo je na svete s kovou. No toto, prosím vás, na čo je? To je najcennejšia vec. Toto tu vyrábame na vojnu. Na vojnu? Áno. A na čo na vojnu? Na to, aby sa ľudia veselo bili. Ó, to nedobre robíte, hovorí mládenec. Ó, aký je naraz dobrý a sám robil doma vojnu. No ako to doma? No však s otcom si sa vadil, s mamou si sa vadil, skoro si ich pobil. Ty si nerobil vojnu? Zapamätaj si, chlapče, najprv je vojna v rodine, potom je v dedine a potom je v krajine. To si dobre zapamätaj. Nebudem ja už tú vojnu robiť, len ma prosím vás pustite domov. Dobre, dobre, však si nám dosť pomohol. Môžeš ísť domov, povedali mužičkovia a podávajú Ondrovi tvrdý zelený list, veľký ako dlaň. Ja som si myslel, že na cestu mi dáte jesť niečo inšie. A čo? Bádzaj od robinky z chleba. No pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku, ale aj za odrobinku. Ale by som si s tým chlebičkom pochutil. Keď pôjdeš domov, narobíš si ho, len aby si spravodlivo robil. No keď zjedol, čo mu dali, vyviedli ho mužičkovia na bielý svet. Vrátil sa Ondro domov a celkom sa zmenil. Z lenivého, rozmaznaného synčeka sa stal usilovný, pracovitý syn, ktorého si každý vážil a mal rád. Ľúbila ho nadovšetko Marienka, ktorá mu s radosťou dala svoju ruku. Nikdy viac nepohrdal chlebom, vážil si každú kvorku a tak učil aj svoje deti.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: jasne. Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania a dnes sa rozprávame o biologickej rozmanitosti. My sa rozprávame o tom, že príroda a náš svet je krásny práve preto, že v ňom je veľmi veľa druhov rastlín, živočíchov, že sú úplne iné, že niektoré sú ešte ani nepopísané, že vždy, viete, vždy máme čo objavovať a to je to krásne. Predstavte si, že možno, neviem, 500 tisíc druhov živočíchov je nepopísaných a vy, kamoši, keby ste chceli byť prírodovedci a chceli by ste skúmať prírodu, tak máte čo objavovať, rozumiete? Vy normálne môžete ešte stále objaviť nejakého živočícha, ktorého nikto nepopísal, alebo objaviť rastlinku, ktorú tiež nikto nepopísal. Takže je to veľká výzva, ale kamoši, je to výzva ešte k niečomu inému. Je to výzva ešte aj k tomu, aby sme boli na seba dobrí a hlavne, aby sme boli tolerantní. Kamaráti moji, ja vás chcem veľmi pekne poprosiť, aby tak, ako sa pozeráme na prírodu, aká je krásna, alebo je iná, aká je krásna, alebo tam sú rôzne živočíchy a rôzne rastlinky, tak aby sme sa tak pozreli aj na seba a na našich kamošov, že ako je krásne, že na tomto svete sú ľudia, ktorí sú iní ako my, že sa môžeme inšpirovať, že sa môžeme na seba pozerať, že sa môžeme rozprávať. Viete, a toto si užívajme, naozaj, lebo to z nás robí takých, viete, taký ten nádherný živočíšny druh s veľkou biodiverzitou. Je to tak. Kamaráti moji, ale my začíname druhú hodinu dnešného vysielania, takže si dáme 3 oriešky. No a dnes som vybral jednu šialenú správu, počúvajte. A neviem, ako to teraz mám povedať, no. Tak ja to nejak teda akože skúsim, hej, tak ako sa hovorí zaonačiť. Totiž to, kamaráti moji, v austrálskych vodách sa zrazu objavili také zvláštne korytnačky. Austrálski odborníci začali korytnačky skúmať, lebo tie korytnačky boli úplne, úplne iné. Tak ich nazvali, že Elusor Marcurus. No a tieto korytnačky boli zapísané do ohrozených druhov. Majú asi tak 44 cm, takže sú dosť veľké, vážia až 8 kg, kamaráti, a teraz dobre počúvajte. Tieto korytnačky tu žijú asi tak, no, 4 milióny rokov. Dobre, môže byť, však. Oni sa teda oddelili od iných korytnačiek a to preto, lebo si povedali, a to je tá rozmanitosť, že budú žiť inak ako ostatné korytnačky. A ako inak? No, že úplne inak dýchajú. Vedci si všimli, že tá korytnačka vôbec nerobí nič s nožtekom, ani s pusou, že tak divne dýcha pod vodou a zrazu prišli na to, teraz dobre počúvajte, že oni dýchajú, a teraz neviem, ako to mám pekne povedať, no zadnou časťou tela. Dýchajú normálne tupou. Fakt. Normálne si predstavte, že ona má tak nastavené dýchanie, aby mohla lepšie plávať vo vode, že nedýcha pusou ani nožtekom, ale dupou. No tak to je teda akože veľká vec. A teraz si predstavte, že táto korytnačka je tu. A čo sa môže stať? A v čom je tá biologická rozmanitosť krásna? Ono sa môže stať, že do vody sa dostanú nejaké zlé chemické prvky, ktoré tam samozrejme dáme my ľudia, lebo my si to nevážime, že tu máme takúto čistú vodičku. No a možno, že zrazu prídu korytnačky a možno aj iné zvieratka na to, že pusou ani nožtekom sa dýchať už nedá a že mali by sa od tejto korytnačky naučiť dýchať inak. Aj to sa môže stať. Takže tá biologická diverzita je dobrá aj preto, že keď je niečo zlé v prírode, ako sme si povedali, keď príde nejaký problém, tak príroda sa vždy inšpiruje tým, čo je okolo nej a vyberie to najlepšie riešenie.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Zvonivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Áno, áno, už je to tu. Verím, kamaráti moji drahí, že máte zapnuté mozočky, že máte otvorené hlavové knižnice a keď nie, tak si ich pekne otvorte, lebo ideme hľadať slovíčka. Nevieme ešte aké, pretože ešte nemáme vyžrebované písmenko a to vyžrebovanie nastane teraz. Moje písmenka sú už vo vrecúšku a žrebujeme kamaráti. A ja sa už pozerám na písmenko, na ktoré dnes budeme hľadať slovíčko. Je to písmenko S. Tak, ideme na to. Idete, počúvam všetky slovíčka na S. Starka, dobre, ideme ďalej. Sýr, musí byť. Salámka. Vie vidno, že ste po raňajkách, alebo niektorí ešte raňajkujete, tak dobrú chuť. Studňa, strašidlo. Fú, tak to sme už dlho nemali, že strašidlo. Slzička, čo neplačeš? Dobre, fú, len tak si si spomenula, hej, na slzičku. Spevák, aj to môže byť, počúvajte, krásne dávate dnes. Sirup, veľmi sladkosti, musia byť. Už som sa bál, že na to zabudnete, kamaráti moji, ale ja tu mám teraz úplne iné slovíčko, ako sa hovorí, úplne z iného súdka. Mám tu slovíčko, že srdnatý. Aký človek je, keď je srdnatý? To je aký? Nie srstnatý, nie že je zarastený ako praveký človek, nie. Srdnatý, tam je D. Dobre, takže nie žiadna srst, na to zabudnite, niečo iné to znamená. Ešte vám nikto nepovedal, že prečo sa tak srdíš? Nie. No, tak to musíme zmeniť, kamaráti. Toto slovíčko si musíte uložiť do svojej hlavovej knižnice, pretože keď je niekto srdnatý, tak je taký nazlostený a nepríjemný. Keď sa niekto srdí, to znamená, že sa zlostí, že normálne akože do seba tak dáva také, viete, také blesky, až z neho idú. Hej? Takže srdnatý človek, kamaráti moji, to je akože, to je taký človečí, ktorý je stále nazlostený a zahundraný. Uložíme si to slovíčko, dobre? A ja si myslím, že mohli by sme ho niekedy používať, keď máme nejakého kamoša, ktorý je taký trochu viac zlostný, tak mu môžeme povedať, keď nás bude už takto naozaj zlostiť so svojou zlosťou, že nie, že ty si a nejaká nadávka, ale nebuď taký srdnatý.
0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Kámoši moji drahí, ideme si teraz dať naše tri slovíčka bláznivej abecedy. Vy ste si mysleli, že som zabudol, čo? Nie, nie, nie, nezabudol. Otvoríme si naspäť hlavové knižnice a ideme si ukladať slovíčka. Kámoši, prvé slovíčko je stratégia. Čo je to stratégia, viete? Uh-huh. Keď niekto povie, že mám stratégiu, tak to je čo? Že mám nejakú chorobu podľa teba. No, v istom uhle pohľadu by to mohla byť aj choroba, áno, keď sa nadužíva, ale nie je to choroba. Nie, nie, nie, je to niečo úplne, úplne iné. Neviete, čo je stratégia, ale počuli ste to slovíčko. Hej? Rodičia vedia, čo to je a teraz rodičia, či to vieme aj vysvetliť. No, skúsime to. Ideme? No je to to, ako sa... Áno, dobre na to idete, rodičia. Ako sa niečo robí, presne. Stratégia je vlastne nejaká teória, alebo aj prax. Riadenia. To znamená, že mať stratégiu, to znamená mať plán, ako niečo urobím. Ako niečo dosiahnem. Mať stratégiu znamená mať nejaké body, mať víziu, že ako sa dostanem do nejakého bodu. To je, prosím, pekne stratégia, kamaráti moji. Takže to už vieme. Inak musím vám povedať, že to slovíčko stratégia znamená, vlastne pochádza z gréckého slovíčka strategos, čo je generál, alebo zo slovíčka stratos, čo je vojsko. Lebo samozrejme, a to je, viete, to už my to poznáme z iných slovíčok však, že základ toho slovíčka je samozrejme vo vojenskej terminológii, ale to teraz necháme tak. Ideme na ďalšie slovíčko. Čo to znamená, keď niekto niečo robí, že strmhlav, že padá strmhlav? To asi viete, čo? Že keď, no, strmhlavo, keď niekto niečo robí, to znamená, že to robí ako? Že to robí presne bez rozumčeka, že to robí nepremyslenie. Keď niekto strmhlavo padá, to znamená, že padá len tak. Viete, že hodíme ho a ani sa nesnaží spomaliť, jednoducho strmhlav dole. A keď spadne, tak spadne na hlavičku, samozrejme. Takže keď povieme, že niekto robí niečo strmhlavo, to znamená, že robí to tak, že vôbec o tom nerozmýšľa, nespomalí, neurčí si žiadnu stratégiu a za všetkým ide len strmhlavo. Kamaráti moji, toto slovíčko používať môžete, ale nerobte veci strmhlavo. Viete, hoďte sa do niečoho, viete, akože nebojte sa experimentovať, nebojte sa hľadať, ale už keď niečo objavíte a začne vás to baviť, tak vtedy spomalte, študujte, hľadajte aj iné cesty, potom to už nerobte len tak strmhlavo. Dobre, kamoši, takže uložíme si to slovíčko do našej hlavovej knižnice. Áno, a samozrejme, kamaráti, aj toto slovíčko môžeme použiť normálne v našom slovníku. Napríklad, keď nejaký váš kamarát vám povie, počúvaj, pôjdeme teraz tam a tam, keď pôjdeme, skočíme dole a vy pokoj. Nebuď taký strmhlavý. Do toho nepôjdeme strmhlavo. Pekne si o tom popremýšľame. Dobre? Posledné slovíčko. Čo to znamená, keď niekto slovíčkári? Čo to asi tak robí, že sa hrá so slovíčkami, si myslíš, hej? Alebo že vymýšľa nejaké hry so slovíčkami. No, nie, kamaráti, viete, keď niekto slovíčkári, alebo keď používa veľmi slovíčkárenie, to znamená, že to je taký človek, ktorý málo toho robí, málo toho vie, ale vie pekne rozprávať, vie tak slovíčkariť. Viete, že slovom nás vie tak akože uspať a upokojiť. Bláznivá abeceda s detským rádom.

Čierne ránko. Kamaráti moji drahí, dostali sme sa, áno, áno, k našej rubrike, Inšpíruj sa. No a ja vám teraz musím povedať, kamoši moji, že my si dnes budeme rozprávať o jednom človečikovi, o významnom, ale že významnom vedcovi. Ja som čítal od neho knižku, prosím pekne, on dostal Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu. To viete, teraz tak sa dáva taká jednotná cena. A on napísal jednu knižku, ktorú som ja si prečítal, lebo vyšla aj u nás, teda v Čechách, volá sa Biológia v 5 lekciách. To vám odporúčam, odporúčam to aj rodičom, keď sa chcete dozvedieť o biológii niečo zaujímavé, aj o nás, o ľuďoch, tak si túto knižku prečítajte, veľmi vám ju odporúčam, je naozaj vynikajúco napísaná. Pán Nurse je totiž, to teraz dobre počúvajte, anglický genetik. V roku 2001, ako som už spomínal, dostal tú Nobelovú cenu za fyziológiu alebo medicínu spolu s Lelandom Hetwellom a Timonom Huntom za objavy v oblasti bunkového cyklu. Totižto tento pán Nurse aj v tej knihe, o ktorej som vám hovoril o biológii, rozpráva o bunkách. A o bunkách rozpráva také veci, že zrazu máte pocit, že vaše telo je nie telo, ale že to je megapolis. Viete, čo to znamená? To znamená, že to je obrovské mesto, kde vlastne žijú v ňom také bunky. Hej? A tie bunky si možno myslia, že naše telo je taký veľký vesmír. Jednoducho prečítajte si to a budete sa zrazu pozerať na svet úplne, úplne inak. Inak tento pánko prispel aj k tomu, ako sa pozeráme aj na tú biologickú diverzitu, lebo práve preto, že objavilo množstvo vecí v bunkách, ako spolu komunikujú, ako sa napríklad delia a čo sa vlastne vtedy stane a ako tam funguje genetika, ako sa predávajú informácie genetické a čo to robí s nami, s ľuďmi a vôbec s prírodou, tak nebudem vám prezrázať všetky veci, radšej vám to poviem tak. Normálne si kúpte tú knihu, alebo si nájdete niekde jeho podcasty, keď viete po anglicky, a popočúvajte si jeho prednášky. Stojí to za to. Detské rádio.

0: pomaly, pomaličky sa dostávame k rozprávke na celú, kamaráti, ale ešte predtým si musíme povedať básničku. Ja som si dnes pripravil také dve básne, veľmi krátke, detské. Obidve básne budú od jednej autorky, a to od tety Lenky Šafranovej. Keby som bol blchou v kožuchu, keby som bol blchou v kožuchu, nemal by som veru žiadnu chuť piť krv druhým. To je otrava. Nemožno si preto navrávať, že byť blchou v cudzom kožuchu znamená sa tľapkať po bruchu. Od radosti z kože vyskočiť, nevidieť, čo bije do očí. Keby som bol blchou v kožuchu, skončil by som celkom na suchu. Prekonal aj veľkú vzdialenosť, zletel z výšky na svoj hore nos, ktorému som príliš uveril. Odolal preň teplej večeri. Keby som bol kaprom. Keby som bol kaprom, tak by som si trúfol byť iba sám sebou. Nešiel by som s húfom, plával by som proti prúdu, v žiabri nosil háčik, nedbal by som, či sa budú moje plutvy páčiť. Keby som bol kaprom, stretol by som piraňu, s ktorou by som, kamoš, vedel zostarnúť. Vedeli by sme, čo s voľnou sobotou, držali sa stále nad vodou, preplávali by sme životom, neležali hore bruchom ani náhodou.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako išiel šiací stroj na huby? Vybral sa raz šiací stroj na huby. Viete ako? Na kolieskach. Krútili sa mu, ako keď bol mládencom, iba jedno zavše zavrzgalo. Aby neplašil lesnú zver, zastavil sa v servise a nechal si koliesko naolejovať. Prešiel kopec, dolinu, preskočil potok a bol v lese. Chodil, hľadal, no po hubách ani stopky, ani klobúčika. Iba hubárov bolo ako húb po daždi. Lebo huby nehuby, les nás priťahuje ako magnet. Zájdem hlbšie, rozhodol sa šiací stroj. Na kraji sú huby vyzbierané. Ale ani hlbšie nenašiel hríb. Iba dve sestričky veveričky sa tam hádali o lieskový orech a sestersky na seba vykrikovali.
2: Pusť lieskovec, ryšavá! Môj je, môj! Ty ho pusť, hrdzavá! Ja som ho zbadala prvá!
1: Ako sa naťahujú, zápasia, roztrhli si kožuchy. Beda!
2: Čo nám povie mama?
1: Plakali, ako by sa škriepili o cibuľu.
2: Otec nás vyťahá za uši.
1: Počuje ich šiací stroj a povie: Keď mi poradíte, kde nájdem huby, obšijem vám kožuchy, že diery nebude ani poznať.
2: Variť to dokážeš?
1: Spýtali sa veveričky. To je pre mňa hračka, povedal šiací stroj a hneď si navliekol do ihly niť.
3: Rady ti poradíme?
1: Tešili sa veveričky.
3: Tamto pod brezami nájdeš kozáky, pod dubmi dubáky, na polianke pečiarky, v burine kuriatka.
2: Muchotrávky nezbieraj, sú jedovaté.
1: Ďakujem, povedal šiací stroj. Zašil veveričkám kožuchy a pobral sa, kde mu radili. Prehľadal čistinku i húštie, hrabal pod starými pňami, no po hubách ani chýru. Sucho je, pomyslel si hubár. Počkám, kým naprší. Času mám dosť, veď som dôchodca. Sadol si pod brezu a pozeral, či sa neschyľuje k dažďu. Na oblohe síce leteli mračná, ale malé ako vreckovky a riedke ako nevestin závoj. Z tých nenaprší, povzdychol šiací stroj. K dažďu treba mračno aspoň ako pol oblohy a čierne ako ježibabina sukňa. Nie také to kde nič, tu nič. Ani si neuvedomil, že sa pri ňom zastavil medveď. Zbadal ho, až keď pocítil na čele studený ňufák.
4: Ideš ho, maco? Marí sa mi, alebo snívam?
1: Čudoval sa medveď čudnému hubárovi.
4: Nie si ty náhodou šiací stroj?
1: Pravda, že som, odvetil hubár a zdvorilo sa medveďovi predstavil. Volám sa Veritas.
4: Teší ma,
1: podal medveď šiaciemu stroju labu.
4: Ja som Medard.
1: Aj mňa teší, doložil šiací stroj.
4: Ale mňa ešte väčšmi,
1: zvýšil medveď hlas.
4: Lebo práve potrebujem krajčíra. Môj syn si roztrhol nohavice. Zošimu ich, pekne prosím.
1: Prečo nie? Súhlasil šiací stroj. I tak nemám čo robiť. Lezie ako vymetený. Priveď syna. Len čo obšil šiací stroj medvedíkovi nohavice, prišla stará srnka. Céra si roztrhla kacabajku. Obšijej ju, prosím. Priveď céru, ochotne povedal šiací stroj. Na to prišli zajace s roztrhanými košeľami. Za nimi jelenček s roztrhanou vetrovkou. A znova medvedík s rozkmásaným sakom. A tá srnka s otrhnutým rukávom. Les je plný krovia, trnia, šaty sa trhajú jedna radosť, pomyslel si šiací stroj. Aj lesná myš prišla.
5: Obši mi kožúšok, chudobná som, nemám na nový.
1: Len daj, načiahol sa krajčír. Pre jednu dieru netreba kupovať nový kožuch. Zošíval, obšíval, prišíval a zavše pozrel na oblaky, ktoré boli stále ako vreckovky, na najvýš ako prestieradlá. To k dažďu nestačí. V tom svitla šiaciemu stroju znamenitá myšlienka. Pozošívam oblaky a dám oblak na oblak, aby boli hrubé, temné. Najradšej by bol zostrojil dažďový oblak hneď, lenže najskôr musel vybaviť zákazníkov. Oblaky prišli na rad až večer, keď les zaspal. Ani si nemožno predstaviť lepšieho hubára, ako je šiací stroj. Každému pomôže, ba ešte sa postará aj o vlahu. Zošíva, prišíva, no sotva oblak zakryl 5 oblohy, minula sa šiaciemu stroju niť. To je smola. Čo mu povie starý gauč, keď sa vráti s prázdnym košom? A čo stará stolička? Nič nepovedia. Majster krajčír si poradí aj bez nite. Pospája oblaky ihlami. Na boroviciach je ihiel dosť. Čo skoro mal oblak ako štvrť oblohy, o polnoci ako pol oblohy a na úsvite bola obloha jeden mrak. Blesk ju prederavil a začalo sa liať ako zo sprchy. Ale čo to? Čo sa robí? Čo kvapka, to pich. Čo pich, to joj, juj, jaj, bolí. Musí bolieť, keď sú v dažďových kvapkách ihly, ako by pršali z oblohy osy. Lesom zaznel vreskot, pískot a stonanie. Na vine je šiací stroj. On spôsobil pohromu. Skôr ako sa šiací stroj spametal, bubnovali mu na chrbte šušky a žalude. Ledva stačil z lesa uísť. Pekná vďaka. Tak ti treba, Veritas, smial sa z neho spachtoš gauč. Kam sa hrabeš do lesa? Už dávno nie si mládenec, ale dôchodca. Tak, tak, prikyvovala stará stolička. Mal si sedieť doma a pozerať televíziu. Aspoň si sa poučil. Pravda, že som sa poučil, povedal šiací stroj. A dobre som sa poučil. Keď pôjdem zajtra na huby, vezmem si viac nití.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes sa rozprávame o biologickej rozmanitosti alebo o biologickej biodiverzite, prepáčte, že biologická biodiverzita, to je aká, pozor, použijem cudzie slovičko, tautológia, áno. Ideme ďalej, kamaráti. Čo to je tautológia, vidíte, to by som mohol to slovičko použiť, keď vyžrebujeme to. Ukladám niekde na začiatok hlavovej knižnice. Povieme si teraz jednu veľmi zaujímavú vec, kamaráti. Neviem, či viete, ale na svete existuje jedna banka. Že viete, že sú banky na svete. No, pozor. Ale ja nehovorím o takej banke, kde sú peniažky, kde je zlato, kde sú nejaké drahé veci, kde si chodíme peniažky ukladať alebo požičiavať. Nie. Ja hovorím o úplne inej banke. Totižto na svete, teraz pozor, to je veľké tajomstvo. No dobre, tak nie je to tajomstvo, lebo sa o tom všade vie aj píše, ale je taká banka, banka biodiverzity. Predstavte si, že vedci samozrejme skúmajú na svete všetky druhy živočíchov a rastlín a keď prídu na to, že nejaká rastlinka je pred vyhnutím alebo nejaký druh už je tak napríklad aj živočíšny pred vyhnutím, tak sa snažia tie druhy rastlín a živočíchov nejakým spôsobom dostať do tej banky. No, samozrejme, živočichy tam dostať je veľký problém, lenže pozor. V tej banke sa chránia nielen rastlinné a živočíšne druhy, ale aj gény tých živočíšnych a rastlinných druhov. Takže v takejto banke biodiverzity viete nájsť množstvo semienok rastlín. Viete nájsť množstvo semienok rastlín, ale pozor, nie tak len pohodených niekde v sáčkoch, oni sa normálne uchovávajú tak špeciálne, že keby náhodou nejaká rastlinka z tohto sveta zmizla, čo sa samozrejme deje, a keby sme ju chceli prinavrátiť alebo niečo o nej zistiť, tak už teraz máme urobenú tú banku biodiverzity, kde si vieme túto rastlinku normálne z toho semienka vypestovať, vieme ju skúmať a vedia ju potom vedci popísať. Že prečo to robia? Tak robia to samozrejme preto, lebo my ľudia sme od praveku nevyspytateľní, počúvajte. My sme taký divný živočíšny druh. No, niektorí dokonca hovoria, že sme taká chyba v systéme, ako keby, lebo vlastne narúšame všetko na tej zemi, čo sa len dá. Napríklad si predstavte, že v praveku, keď sa niektorí ľudia, praveky ľudia, naši predkovia, dostali na územie, kde žilo množstvo rôznych druhov zvieratiek. A teraz oni tam prišli a zrazu tí naši ľudkovia, tí naši prapredkovia, prišli na to, že tie zvieratka sa ich neboja. Lebo oni si mysleli, že je to ďalší živočíšny druh, s ktorým tam budú musieť žiť, že si na seba musia zvyknúť. Čo urobili naši predkovia, ktorí už mali posunutý palček, to znamená, že vedeli držať v rukách všelijaké kijaky a kamenné sekerky a ďalšie veci. No jednoducho vyzabíjali a vyhúbili niekoľko takýchto živočíšnych druhov. No to vieme normálne z archeologických vykopávok, kde sa našli také miesta. Dokonca by sme vedeli povedať, že to boli skoro až popravy, kde jednoducho títo naši prapredkovia prišli na nejaký ostrovček, vyhubili tam tie zvieratka a išli ďalej, alebo si tam nejaké jedno nechali už len na to, aby im pomáhalo pri práci. No tak toto robíme my s prírodou a práve preto, čo je také paradoxné, ako sa hovorí, že na jednej strane prispievame k tomu, že tu miznú živočíšne a rastlinné druhy. A na druhej strane založíme takúto banku biodiverzity, kde sa snažíme tieto druhy uchovať a chrániť. Je to také zvláštne, nie? Nemali by sme to skôr urobiť tak, že by sme chránili celú prírodu, aby tie živočíšne druhy mohli normálne fungovať v prírode s nami? Porozmýšľajte o tom, lebo raz tomuto svetu budete vládnuť vy, kamaráti. Pekné ránko!
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, my sme si už povedali, že príroda si vytvorila také, no také vlastne laboratória, také biodiverzity, a tie laboratória sa nachádzajú na ostrovoch, alebo sa nachádzajú aj v takých častiach sveta, kde je veľmi teplo. Totiž to je samozrejme jasné, že tam, kde je teplejšie, tak tam žije viac druhov rastlín a živočíchov. Však jednoducho tam, kde je zima, kde sú nevhodné podmienky na to, aby tam rástli nejaké rastlinky, aby tam žilo veľa živočíchov a rôznych druhov živočíchov, tak jednoducho tam biodiverzita nejaká nemôže byť. Tam sa jednoducho tie rastlinky a živočíchy prispôsobili danej klíme. No lenže tam, kde je teplo, kde je voda, kde je do slniečka, tak tam zrazu, a samozrejme, prepáčte, kde sa tie cykly tepla a možno takého malého chladu pravidelne opakujú, tak tam sa rastlinkám a živočíchom darí. Nedarí sa im len vtedy, keď do toho samozrejme zasiahne človek. A keď si povie, že on teda na tejto lúke, kde rastú krásne kvety, kde rastú krásne veci, kde na tých kvetoch žijú ešte aj ďalší chrobáčikovia, tak on tu urobí napríklad pole. Čo sa vtedy stane? No vtedy sa stane to, teraz si predstavte, že na takej lúke niekde žije niekoľko tisíc druhov hmyzu, múch, všetkého možného. Že tam rastie niekoľko sto druhov rastlín. Viete, nielen takých rastlín, ktoré vidíme, ale aj malých húb, ktoré sú napríklad v podzemí, alebo malých machov a ďalších vecičiek. Vtedy prídeme my ľudia, toto všetko preorieme, zasadíme tam jednu rastlinku. Tu ešte samozrejme, akože tam dáme také umelé hnojivo, aby sme vyhubili všetky ostatné rastlinky okolo. V tejto zemi nežijú žiadne chrobáky, lebo tá zem je tvrdá, je tam chémia, nemá tam, tie chrobáčiky tam nemajú čo papkať, nemajú prečo kypriť tú zem, lebo je veľmi, veľmi tvrdá, takže sa im tam zle žije. Táto zem je vlastne mŕtva. Táto zem nám dáva len tú jednu rastlinku a všetko ostatné je úplne mimo nej. No len sa niekedy prejdite po nejakom políčku, kde pestujú napríklad poľnohospodári nejaké plodiny, a pozerajte sa na zem. Či na tej zemi je nejaký chrobáčik. A keď je, tak koľko ich tam je. A potom choďte do lesa alebo na lúku, sadnite si a pozerajte, koľko ich je tam. A vtedy uvidíte, čo my ľudia robíme s prírodou. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ja viem, že ste smutní. No a ja som tiež smutný z toho, že čo robíme s prírodou, ale ďakujem vám veľmi pekne za tie slová, ktoré ste mi poslali, lebo vidím, že vám to nie je ľahostajné a to je super. Naozaj, kamaráti, tá biodiverzita alebo tá rozmanitosť biologická je veľmi, veľmi podstatná. Práve preto, čo sme si hovorili, že keď na svete nebude rozmanitosť, keď na svete raz zavládne taký stav, že všetci budeme rovnakí, že všetky rastlinky budú rovnaké, že bude tu len nejaká jedna, dve invazívne rastlinky, tak vtedy je koniec sveta. No, lebo včielky a chrobáčiky nebudú mať čo opeľovať, nebudú mať čo papať, jednoducho prestanú existovať. Bude tu len zopár nejakých druhov hmyzu. Vtedy vtáčiky, niektoré, ktoré sú priamo závislé na niektorých chrobáčikoch, nebudú mať čo papať a vyhynú. Keď vyhynú chrobáčiky a aj vtáčiky, zrazu vyhynú aj všetci také, viete, tí malí predátori, malí lovci, ktorí žijú napríklad s vtáčikov, že ich lovia. Nebudú mať čo loviť, tak vyhynú. Keď zahynú títo malí predátori, títo malí lovci, tak zrazu vyhynú aj tí veľkí lovci, ktorí lovia ich. A zrazu ten svet skončí tak, ako ho poznáme. A práve preto sa musíme starať o to, aby tu bola biologická rozmanitosť, aby tu bolo veľa druhov živočíchov a rastlín, aby sme prežili. Je to tak, kamaráti moji. No len si predstavte, že napríklad taký,

0: napríklad taký lémur. Poznáte lémura? Také zvieratko. Asi áno, však výborne. Tak keď poznáte lémura, tak ja vám teraz poviem jednu vec. Predstavte si, že lémur žil normálne v takých akože lesoch, takých veľkých lesoch, niekde okolo rovníka, ale aj na iných, aj v iných oblastiach. A tam práve začali stavať ľudia svoje cesty. Začali tie lesy ničiť, začali proste vstupovať do tých lesov, potom sa začali posypovať tie lesy, tak začali samozrejme rast tam iné rastlinky, ktorými on sa už nevedel akože nasýtiť. A čo sa stalo? Ten lemur vyhynul takmer na celej zemi. Žije iba na ostrovoch, tam, kde človek nezasahuje. A presne na tom lemurovi vidíte, čo my ľudia robíme niekedy s prírodou. Tam, kde nezasahujeme, tam si príroda vie poradiť sama. Tam, kde nezasahujeme, tak príroda vie, čo je pre ňu podstatné a vedia tam prežiť všetky druhy živočíchov. Tam, kde prídeme my, tam zrazu všetko hynie. A toto by sme nemali robiť. Však, kamaráti, ešte šťastie, že je medzi nami veľa, veľa ľudí, ktorí sa starajú o to, aby tá biologická diverzita, teda rozlišnosť, bola ozajstná a nielen taká, že akože.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o biologickej rozmanitosti, alebo, ako sme si to povedali, rozprávame sa o biodiverzite. Nie? A tá biodiverzita, kamaráti moji, tá biodiverzita je takáto vec, teraz počúvajte. My, keď chceme ochrániť biologickú diverzitu, keď chceme, kamaráti, aby okolo nás bolo veľa druhov rastlín, aby okolo nás bolo veľa druhov všelijakých živočíchov, musíme urobiť jednu vec. Musíme ochrániť práve tú rozmanitosť. A ako ju ochrániť? Tak na to už vedci prišli. Prvá vec, ktorá je, že zakladajú chránené územia. Chránené územie, kamaráti, to nie je len taký výmysel nejakého človeka, ktorý si povie, no tak viete čo, ja by som tu chcel mať také chránené územie, taký chránený park, kde by ľudia nemohli ísť, kde by sa nemohlo stávať, kde by sa nemohlo ťažiť drevo, lebo ja tu chcem mať také pekné stromčeky a pekné kvietky. To nie je o tom, to je práve o tom, čo sme si povedali teraz, že my keď nebudeme mať takéto chránené územia, tak zrazu na celom svete, ale napríklad u nás na Slovensku to teraz hrozí veľmi, že sa nám stane taká vec, prosím pekne, že na celom území budeme mať len zo pár druhov kvietkov, zo pár druhov trávičiek, zo pár druhov živočíchov, pretože ostatné nebudeme vedieť chrániť. Keď nebudeme mať tie chránené územia, alebo na chránených územiach, nechránime len zvieratka, ale aj rastlinky. My si tam chránime svoju diverzitu, viete, slovenskú, pretože na Slovensku rastie veľa rastliniek a žije veľa živočíchov, ktoré žijú len tu. Len tu preto, že tu majú na to podmienky. Keď im tie podmienky vezmeme, keď tie podmienky narušíme, keď na tomto mieste budeme ťažiť drevo a urobíme z toho proste nejaký zábavný park a pustíme tam ľudí, ktorí tam budú stavať nejaké hotely, tak toto všetko zmizne a zrazu nebudeme mať čo svetu ukázať. Jednoducho nebudeme mať jednu pôvodnú rastlinku, ktorá bude ešte raz niekde na nejakej lúke, ale budeme ju ukazovať už iba v knihách. A verím, že toto by sme teda nechceli. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: sa hrať?
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
2: Poď sa s nami hrať.
1: Klik. No dobre, tak idem.
2: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
2: Klik, klik. Klik.
3: Počúvaš Detské rádio.

nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Áno, áno, hovorili sme si, že biologickú diverzitu alebo biologickú rozmanitosť musíme nejak chrániť. Prvá vec, ktorú sme si povedali, to je zakladanie chránených území. Tu sa ešte trošku zastavím, kamoši. Urobiť také chránené územie, to je veľmi komplikované, ale chránené územie si môžeme urobiť aj my. Naozaj, viete ako? Bývate v nejakej bytovke alebo v domčeku, aj bytovky, aj domčeky. No tak napríklad, keď bývate na nejakom mieste, kde máte pred domom alebo pred bytovkou nejakú lúčku, alebo tam máte nejaký park, tak sa pozrite, aké vám tam rastú rastlinky. Keď ich nepoznáte, tak sa ozvite do nejakého múzea, keď máte nejaké prírodovedné múzeum, alebo nejakým ľudkom, ktorí robia v prírodovednom múzeu, a ja vám garantujem, že oni prídu k vám a povedia vám, aké rastlinky vám rastú na tej lúke. Ktoré rastlinky sú už invazívne, čo znamená, že tie rastlinky, keď tam ostanú, tak vytlačia všetky ostatné rastlinky. A na to si musíte dať pozor, prosím pekne. To je taká prvá vec. A druhá vec je tá, že vám povedia, čo by ste mali urobiť, aby tie invazívne rastlinky odtiaľ odišli a naspäť ste mali farebnú lúčku. A vtedy si aj vy môžete urobiť malé, chránené územie pred vašim blokom, pred vašim domom. Alebo sa dohodnete s kamošmi a časť lúky sa napríklad budete starať vy. Čo vy na to? Bolo by to fajn, nie? Mať také vlastné chránené územie. Tak porozmýšľajte o tom a samozrejme vyzývam k tomu aj škôlkárov. Škôlkári, no čo keby ste napríklad urobili takú vec, že by ste napríklad si nepokosili všetku trávičku, ktorú máte vonku na tom mieste, kde chodíte do škôlky, napríklad na výlety alebo sa pohrať niekde na dvor, ale aby ste si nechali čas tej trávičky a kvietkov a o to sa aj postarali. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o biologickej rozmanitosti alebo o biodiverzite. Kamoši, my si musíme povedať, že tá biodiverzita, to znamená rozmanitosť rôznych druhov živočichov aj rastlín, je takým, no ako by som to povedal, je takým, hľadám slovíčko, počúvajte, mám iba také slovíčko, že je takým ukazovateľom stavu životného prostredia. To znamená, aká je diverzita, koľko rôznych druhov rastie rastliniek alebo žije živočichov na jednom území, to nám hovorí o tom, aké je tam životné prostredie. Či je dobre na život, alebo nie. Tam, kde je zlé životné prostredie, žije veľmi málo živočíchov a rastie tam veľmi málo druhov rastlín. Viete, keď príjete napríklad na nejakú lúku a na tej lúke rastie iba jeden kvet, keď tá lúka je žltá, ono to pekne vyzerá však, že taká žltá, krásne sa na to pozerá, no a to je tak asi všetko, lebo ostatné rastlinky tam zrazu nemôžu rásť a hlavne tam nemôžu rásť naše pôvodné rastlinky, kamaráti. Takže biodiverzitu a tú rozlišnosť si musíme chrániť najmä my, aby sa nám lepšie žilo, aby sme mali lepšie životné prostredie. Lebo to životné prostredie, ktoré vytvárajú rastlinky a živočíchy, to je to prostredie, v ktorom žijeme aj my.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: kamaráti moji drahí, a je tu záver dnešného vysielania. Dnes sme sa rozprávali o biodiverzite a ja si myslím, že by sme sa mohli k tomu trošku vrátiť však niekedy ešte a mohli by sme sa o tom trošku viac porozprávať, lebo dostal som od vás množstvo správičiek, za čo vám veľmi ďakujem. Kamaráti moji drahí, o malú chvíľku k vám príde rozprávka Kresadlo. Samozrejme, po obede tu bude ešte Janka s Jakubom. No a ja sa na vás teším zajtra. Kamaráti, ja budem na vás myslieť celý deň, lebo vás ľúbim ako drak. Pekné ránko.
1: Leto s detským rádiom.

0: to dávno a možno nedávno, keď ešte vrabce lastovičkám fraky šili a kohúty čižmy nosili. Vtedy raz v letnej horúčave mašíroval po ceste pomedzi poľami vojak vyslúžilec.
1: Keď som mal

0: V studenej vodičke, v studenej vodičke, v studenej vodičke po kolená stála. Hej, v studenej. Ech, teraz by sa studená vodička šikla. Aspoň zo 2-3 hlty. A ešte lepšie by mi padol poriadny čbán dobrého vínka. Ale kde tam víno? Keď nemám vo vrecku ani deravý groš.
1: Dobrý deň, vojačika!
0: Fúj! Brr, teda ty vyzeráš. Nie si ty bosorka? Počuj, nič vzlom, ale oproti tebe je aj ropucha krásavica.
1: Na mňa nehľaď. Poď sem a neoľutuješ. Keď urobíš to, čo od teba chcem, dostaneš hrbu peňazí.
0: To by musela byť poriadna kôpka.
1: Aj bude, vojačik, aj bude. Veru, poriadna kôpka. Ale musíš si ju zaslúžiť. Obzri si dobre túto veľkú dieru v tejto starej vrbe.
0: Sem by sa, tuším, husár aj s koňom zmestil. Ale veď nemá dno. To nevieš povedať, baba jedna. Skoro som tam spadol.
1: Ale, ale, nie si ty dajaký bojazlivý.
0: Bojazlivý nie som. Ale komu sa chce do jamy?
1: Práve o to ide. Pozri, tu je uviazané lano. Po ňom sa spustíš na samé dno a tam... Tam...
0: Tam sú tie peniaze?
1: Aj,
0: sú tam ukryté?
1: Aj peniaze? Kopa peňazí. Celé hory peňazí sú tam.
0: Tak... Ja som teda hneď... Hej, počuj, a prečo si tam nevlezieš sama?
1: Je to hlboko. Nevládala by som vyliezť nazad.
0: Dobre, tak ja teda...
1: No počkaj ešte, vojačik. Vezmi si túto fakľu, aby si tam dolu v tej tme videl. A na dôvažok ti dám ešte niekoľko rád, aby si tam dolu vedel, čo a ako. Spustíš sa až na dno. Je tam dlhá kamenná chodba.
0: Chodba.
1: Na jej konci uvidíš troje dverí. Otvoríš prvé... A tam na truhlici sedí pes. Veľký pes.
0: Áno, veľký
1: len
0: pes.
1: Jeho oči sú veľké ako čajové šálky. Obrovské psisko. Ale rýchlo mu dáš oňuchať jednu z týchto handier. Len ber, sú z pelecha hárovej sučky. Handru hoď do kúta a psisko pôjde za ňou.
0: Áno, do kúta.
1: Potom už bez obáv môžeš otvoriť truhlicu. Bude plná medenákov. Medenáky si nevšímaj, ale pohľadaj, či v truhle nie je v niektorej priehradke staré kresadlo. Ak je tam, hneď mi ho dones.
0: Nevšímaj, to určite. Ani si nevšimnem, ako si ich napchám do vrecák. Koľko sa mi zmestí.
1: Ty len hľadaj iba kresadlo.
0: Dobre, dobre.
1: No, ak tam nebude, otvor druhé dvere. Nezľakni sa psa na truhlici. To je tiež pekný kúsok. Oči má ako taniere. Daj mu oňuchať handru.
0: Handru?
1: A hodí ju do kúta. Hľadaj v truhle kresadlo. Počuješ? Kresadlo. Strieborné peniaze si nevšímaj.
0: Striebor nejaký? Nevšímaj? Určite. Aspoň pár hrstí si ich naberiem.
1: Nič iné si nevšímaj. Len vezmi kresadlo, alebo ho choď hľadať do izbice za tretími dverami. Tretí pes je obrovitánsky. Má oči ako lopáre. Stráži truhlicu plnú zlatých dukátov. Tie si vôbec nebudeš všímať. Dáš mu oňuchať handru, hodíš ju do kúta, otvoríš truhlicu, nájdeš kresadlo a hneď mi ho donesieš, hneď! Rozumieš? Bez najmenšieho zaváhania, lebo inak ti bude beda.
0: Oh, zlatiaky, je tam truhla plná zlatých dukátov. Tak na čo ešte čakáme?
1: Na teba! Už sa len chyť povrazu a les! Ale neopováš sa zabudnúť na to kresadlo?
0: Kresadlo, jasné, kresadlo. a zlatiaky. Tie tam tiež určite nezabudnem.
1: Kresadlo!

0: Všetko bolo tak, ako bosorka povedala. Ale vojak veru peniaze v truhliciach nenechal. Napchal si do vreciek, koľko sa mu zmestilo. Keď našiel kresadlo, už ho ani nemal kam dať. Nuž ho niesol iba tak v ruke.
1: Tak, a teraz vyliezť naspäť. Kresadlo iba čo mi zavadzia. Strčím ho sem k tomu môjmu do vrecka na fajku. A teraz hore. To je teda poriadna váha. Neveril by som, že mi niekedy budú peniaze na ťarchu. Ale nevyhodím ani jeden zlatiak. Ani za nič.
2: Vojak! No, už lezieš? Kresadlo máš?
1: Leziem! A mám ho! Mám ho!
2: Kresadlo! Podaj mi kresadlo! Počuješ?
1: Vydrž, len čo vyleziem, ti ho dám.
2: Podaj mi ho hneď! Hneď! Rýchlo! Daj!
1: Už som vonku! No tak, už to bude... No vidíš, už som vonku. Čo ti preskočilo?
2: Aj, vojačik. Keď ja som sa bála.
1: O čo? O staré kresadlo? Veď mám plno zlatiek, na čo by mi bolo? Na, tu si ho ber.
2: Kresadielko moje vytúžené. Hneď si ťa vyskúšam.
1: Toľko dukátov. Veď som tuším bohatší ako sám pán kráľ.
2: A teraz sa pomstím celému svetu. Kresadielko, kreš. Kresadlo, kreš. Všetko tu zničím. Ani kameň na kameň nenechám.
1: Čo to tam bosoruješ?
2: Kresadlisko, poslúchaj a kreš. A všetko znič. Počuješ? Kreš. Podviedol si ma. Ty odporný hnusák. Toto nie je kresadlo spod zeme.
1: Akože, veď som ti ho predsa na môj dušu.
2: Za to budeš pikať. Hneď tu na mieste ťa premením na kameň.
1: Počkaj. Počkaj, ja som ho asi... No. Ale nie na schvál. Neskáč do mňa, nedria, počuješ?
2: Aj, šári, mári, kotko, daj, obroko, dobroko.
1: Prestaň, pazúriska máš ako britvy. Počuješ? Mám, aha, šap, budem sa brániť.
2: Ňupari, daj, kreté, moro.
0: Sa bránil proti vosorkyným pazúrom, oháňal sa šabľou a ani nevedel ako, zoťal jej hlavu.
1: Tak to vidíš. Teraz som ti... Pre pána. Veď tej škrku netopiere vylietajú. Tuším, som svedok poriadne veľkej príšery oslobodil. Úplne nevdojak.
0: Nuž, čo už mal potom robiť? Hodil bosorku do jamy v strome, peniaze nasypal do torby a vybral sa do mesta. Vošiel do najlepšieho hostinca a objednal si najkrajšiu izbu. Keď zazvonil zlatkami, krčmár mu zaraz dal doniesť tie najvyberanejšie jedlá. Vojak si dal ušiť parádne šaty a už len chodil po meste ako veľký pán.
1: Prekrásne mesto, krčmár. Na môj veru neviem, čo by som mal viac chváliť. Či honosné domy, prekrásne parky a sochy. Naozaj neviem, čo je tu v meste najkrajšie.
3: Čo je najkrajšie v našom meste? To ste nevideli a ani nemohli vidieť. A dokonca to ani nikdy neuvidíte.
1: A to už prečo?
3: Lebo to najkrajšie v našom meste je naša princezná.
1: Krčmár, a naozaj je taká krásna?
3: Keby v noci vyšla von, aj slnko by hneď vyšlo na oblohu, aby sa na ňu mohlo pozrieť. Ale nikdy ju neuvidí, lebo náš kráľ je veľmi pyšný. A keď princezné jeden hvezdár vyveštil, že sa vydá za obyčajného vojaka, dali ju radšej zavrieť do veže.
1: Zavrieť? Vlastnú dcéru do veže? Chúďa. Chcel by som ju vidieť. Aspoň na chvíľku. Dal by som za to neviem čo.
3: Ste bohatý. Štedrý ku každému, ale ani všetky peniaze sveta vám v tom nepomôžu.
0: Hoci vojak peniaze rozhadzoval hrsťami, nedostal sa ani do kráľovského zámku. Nie je to ešte do veže. Peniaze sa rozkotúľali a on už zasa býval v podkrovnej komórke.
1: Ešte nedávno som všetkých hostil, obdarovával. A keď už nemám ani groša, každý ma od dverí odháňa ako posledného žobráka. Hej, mať teraz zo dva tie medenáky z tej jaskyne? A možno sa dáky medenáček zachytil vo vrecku. Kde som dal len tie moje staré šaty? Mali by tu niekde... No, šaty sú tu. Ale peniaze... Iba starý meštek s fajkou a tabakom a kresadlo. No nič, zakrešem si, zapálim fajočku a aspoň trochu hlad zaženiem.
4: Čo si praje, môj pán?
1: Uha, veď to je pes, čo sedel na truhle s medenákmi.
4: Som to ja, môj pane. A splním všetko, čo rozkážete.
1: Počuj, kamarát, a nemohol by si priniesť pár z tých medenákov, čo tam do lustra ažiš?
4: Prinesiem toľko, koľko si rozkážete, môj pane.
1: Tak teraz už viem, prečo tá bosorka chcela iba kresadlo. Kto ho má, má aj peniaze a všetko, čo sa mu zažiada.
4: Na jedno zakresanie kresadla prídem vždy ja, na dve zakresania strieborňakový a na tri zlatiakový pes. Koľko mám teda priniesť tých medenákov, pane?
1: Nož, neveľa. Tak za hrsť. Alebo radšej za dve, lebo ešte dlhujem krčmárovi, vieš?
4: Ako rozkážete, pane?
0: Nestihol si vojak ani fajku prečistiť, už bol pes naspäť a priniesol peniaze. Teraz už mal vojak medenákov, strieborniakov i zlatiek, koľko si len zažiadal. Ale už ich tak veľkopánsky nerozhadzoval. Iba mu neschádzalo zmysle, ako by mohol princeznú aspoň raz uvidieť.
4: Čo rozkážete, môj pane?
1: Vlastne ani nič. To by si mi aj tak nevedel splniť.
4: Kto nič neskúsi, nikdy nič nemá, pane.
1: Myslím na princeznú. Ako tam chúďa musí sedieť zamknutá vo veži. Určite je jej tam smutno. Možno by som ju dokázal rozveseliť, len keby bola tu.
4: Vaše želanie je mi rozkazom, pane.
0: Pes bol zaraz preč a o chvíľu bol nazad a na chrbte niesol prekrásnu dievčinu. Princezná sa radšej tvárila, že tvrdo spí. Bála sa obrovského psa a aj toho, čo sa s ňou deje. Vojak sa na ňu nevedel vynadívať a nemohol sa zdržať, aby ju na rozlúčku nepoboskal. Pes ju potom odniesol nazad do zámku. Pri raňajšom čaji však princezná porozprávala kráľovi a kráľovnej o nočnej jazde na psovi a že ju boskával akýsi obyčajný vojak.
5: To je mi tu pekný poriadok. Obyčajný vojak? Čo s tým mienite robiť, kráľovna?
2: Ja? Čo s tým mienim robiť ja? Vy ste kráľ. Céru ste zavreli do veže. Všade stoja stráže. A moju kráľovskú céru si dovolí boskávať vojak. Taká chamrať.
6: Náhodou bol taký urastený a celkom pekný.
2: Pekný? Obyčajný, najobyčajnejší vojak. Tá hamba!
0: Kráľovná pre istotu omdlela, ale iba na chvíľku. Takže sa jeho výsosť kráľ ani nestačil nadýchnuť.
2: Ale to vám vravím, kráľovský môj manžel, ak s tým i hneď nespravíte poriadok, budem dupkať, dupkať, dupkať, pešťať, a jačať,
0: A to pán kráľ znášal ešte menej než málo osladený čaj. Teda to dúbkanie to by ešte šlo. Ale keď kráľovná začala pišťať a jačať, kráľa vždy rozbolela hlava a musel von na vzduch viesť nejakú vojnu alebo aspoň usporiadať kráľovský hon. Ale keďže práve nebola sezóna, lovecká ani vojnová, rozhodol sa, že to vyrieši inak.
5: Od teraz budú v princezninej izbe spať dve komorné a pred dverami budú bdieť stráže. A keď toho opovážlivca dolapíme, dostane ho do rúk kat. To len potom bude krásne mučeníčko. To bude popravička. Juj, už sa teším.
0: Ale keď prišiel strieborniakový pes po princeznu, stráže spali. Komorné naopak bdeli. No keď uvideli obrovského psa s očami ako taniere, od strachu radšej omdleli a zostali pre istotu v mdlobách až do rána.
6: Milí kráľovskí rodičia, neviem, aké opatrenia ste urobili, ale musím vám oznámiť, že nič z toho nepomohlo. V noci ma zasa odniesol pes a vojak ma zasa...
5: Zasa? Nie!
6: Ale áno, zasa.
2: Zasa?
6: To? Zasa a dokonca niekoľkokrát.
2: Dokonca niekoľkokrát! Niekoľkokrát! Róza!
6: A aby som pravdu povedala, celkom sa mi to boskávanie začína páčiť. Vlastne som mu to tento raz dovolila.
2: Obyčajný vojak. A on si dovolí. A ty mu dovolíš? To nesmieme dovoliť.
5: Viac stráží a komorných. Regiment. Nie. Dva regimenty.
2: Kde chcete vziať dva regimenty?
5: Vojakov?
2: Nie. Dva regimenty komorných. Nechajte to radšej na mňa, veličenstvo. Ja už toho bezočivca vypátram.
5: Vypátrajte. Vypátrajte. A potom, mučeníčko, popraveníčko, to je moje potešeníčko.
0: Kráľovná tajne princeznej priviazala na opasok vrecko s múkou, urobila doň dierku a bolo. Keď zlatiakový pes v noci niesol princeznu k vojakovi, rozsypaná múka vyznačila cestu pre kráľovských drábov. Tí vojaka chytili a uvrhli do žalára. Dármo kričal, že nič zlé neurobil. Nik ho nevypočul, aby sa snáď nemohol dáko obhájiť.
2: Dokončite už tú šibenicu a prestaňte konečne búchať. Ide mi hlavu roztránuť.
7: Pán kráľ! Vaša jasnosť, ja som celý život za vás bojoval, krv prelieval. Vypočujte ma, prosím.
2: Nech už čuší. Och, moja hlavička.
5: Aj tak som sa už rozhodol, vojak. Odvisneš. Už o malú chvíľočku. Odvisneš. Len čo dostávajú šibenec.
6: Ale odsúdenec má právo aspoň na posledné želanie. To je zákon. Váš zákon, veličenstvo.
5: Vždy len nejaké ťažkosti. Stále. Tak dobre. Pustite mu tie ústa. Aké máš posledné želanie?
6: No, neboj sa, vojak. Len ho vyslov.
2: Princezná, ovládajte sa. Je tu celé mesto.
5: No tak, želanie. Bude to?
6: Tvoje želanie. Tak vrav.
7: Nuž, keď je naozaj posledné, tak teda želám si...
6: Želáš si?
7: Ešte naposledy...
6: Naposledy, no...
7: Pobavkať si zo svojej starej fajočky.
6: Fajku? Bezočivec.
2: A čo si čakala? Je to len obyčajný vojak. Chamrať.
5: Tak mu rozviažte ruky, nech si môže zakresať.
8: Čo si želáte, môj pane?
7: Títo tu ma chceli zbaviť života.
8: Chcete sa im odplatiť rovnakou mincou, pane?
1: Nuž, neviem.
9: Nie, nie, ušetri nás.
2: Zmilovanie.
1: Premýšľam.
2: Ticho.
9: Premýšľa.
2: Nikto ani múk.
1: Čo mi povieš ty, princezná?
2: Sú to moji rodičia.
9: Áno, áno, áno, sme jej rodičia. Áno.
1: Ktorí ťa po celý život držali pod zámkou.
2: Sú to moji rodičia.
1: Zavreli ťa do veže ako dákeho zločinca.
2: Sú to moji rodičia.
1: Tak, dobre. Ale pre zmenu. Teraz bude zavretý kráľ s kráľovnou. Psíci moji, odneste ich do jaskyne. A cestou prineste trochu peňazí, aby sme mohli ľudí obdarovať a vystrojiť poriadnu svadbu pre mňa a pre princeznu.
0: Princezná sa vrhla vojakovi okolo hrdla, mešťania vyhadzovali od radosti klobúky a kričali, aby bol ich kráľom. Svadba trvala 7 dní a 7 nocí. Za stolom sedeli aj traja psi a vyvaľovali

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Ťažký je život, keď človeka bieda prikvačí. A mňa prikvačila riadne. Zima je tu a ja nemám čo do pece naložiť. Chúdence deti krehnú od chladu. Keby bolo aspoň teplej polievočky, ale na tú nezvýšilo. Žena vraví, že to preto, lebo si cudzích viacej hľadím a tí vraj potom zneužívajú moju dobrotu. Nože ale nepomôž, keď ťa poprosia. A že sa mi neodvďačia, nož asi ani sami nemajú. A tí, čo majú, ako si tiež neradi zo svojho popúšťajú. Taký je už svet. A neviem poriadne, na koho sa vo svojej biede obrátiť. Žena radí vraj na tých, čo som im pomáhal. Nož ale keď každý má dosť svojich starostí. A vraj by som mal brata Egona osloviť. Ľudia o ňom všelijako vravia. Vraj iba majetok honobí a na druhých je skúpy. Ale veď už hádam vlastnej krvi vyhovie. Vyberiem sa za ním a už dáko bude. Veď mi je brat...

0: čo si prišiel, Ondrej, vrav chytro, lebo mám málo času. Nemám kedy po darovnici čas márniť drhými rečami, na čím mi majetok zväčšiť.
1: Prišiel som ťa pozrieť, brat môj jediný.
0: A čože tak odrazu?
1: Nuž, ako si...
0: Bratskej lásky sa ti zažiadalo.
1: Tak, ako si.
0: A ešte?
1: Či by si, reku, nebol taký láskavý a trochu mi v tej... I zima už tu zakúriť na čin i do žalúdka dačo teplé sa žiada.
0: A čo ja s tým mám?
1: Nehnevaj sa, braček jediný. Či by si mi dajako nepomohol?
0: Teda po žobraní si prišiel.
1: O pomoc ťa prosím. Už neviem, ako ďalej.
0: Časy sú ťažké a ja peňazí na zvyš nemám.
1: Netreba mi veľa. Iba tým chúdencom deťom trochu. Slzy sa mi tisnú do očí, keď pozriem, aké sú biedne.
0: Biedne, biedne. Buď príčinlivejší a obstaraj im poživeň.
1: Robím, čo vládzem, ale stále máme málo. Nestačí to. Zlé časy žijem.
0: No vidíš. A od vlastného brata by si drankal. A či sa to patrí?
1: Veď si mi brat, od koho mám pýtať? Od cudzích?
0: Pozri, bratku, nedám. Lebo dať nemôžem, takto by som raz, dva o všetko prišiel.
1: Zľutuj sa, brat môj.
0: Nedám. A škoda ďalších rečí. Nechoď už preč. Iba čo ma od povinností zdržuješ, hýbaj kade ľahšie.

čo si ja úbohý teraz počnem, keď ma vlastný brat vyhnal od svojich dverí. Od cudzích ľudí sa ťažko dačoho dočkám. Čo si len počnem? Čo si len počnem? Takto nemôžem ďalej žiť, lebo sa pominiem a deti so mnou. Čo vykonám? Čo si len počnem? Čo len vyhútam? Čo len vyhútam? Čo len... Počul som, že na sklenom vrchu naveky oheň horí. Hej, čo? Vyberiem sa tá, aspoň sa zohrejem.

0: ako sa ide do vrchu, keď sa nohy zabárajú do snehu. Často veru až po kolená. I mráz začína priťahovať. Celý som skrehnutý. Ale predo mnou vidím naložený oheň. Zdá sa, že som na mieste. Aha, pri ohni sedia ľudia. Koľkože ich? Jeden, dvaja, traja, šiesti, osmi, desiati, dvanásti. Hej, je ich dvanásť. Iba jeden z nich, vysoký s bielou bradou, stojí pri ohni a čo si im povedá.
1: Dobrý deň, vospolok.
2: Aj tebe, synak. S čím prichodíš?
1: S prosbou.
2: S prosbou? Nuž ju vyslov.
1: Či by som sa nemohol pri vašom ohni poohriať? Som uzimený, ubiedený.
2: Povedz, kto si a odkiaľ prichodíš?
1: Volám sa Ondrej a prichodím z Viesky pod horami. Tam prebývam so ženou a deťmi. A ak sa smiem upýtať, kto ste vy, ľudia?
2: Som kráľ času. A to je moja družina.
1: Kráľ času.
2: Tak, synak. Vládnem času na zemi. Preto nás je i s mojou družinou dovedna 12. Ako mesiacov v roku. Každý z nás má raz do roka službu. Vtedy rozhoduje, ako bude na zemi, či bude svetlo alebo tma, noc alebo deň, či bude zem zmáčať dážď, či sa bude na ňu slnko usmievať, alebo ju prikryje sneh bielou perinou.
1: Tak je to teda. Takú máte moc.
2: Nie len moc, ale i vedomosť o všetkom. Zo skleného vrchu, na ktorom sídlime, vidno široko ďaleko. Vidíme, ako žijú ľudia. Kto koná dobre a kto pácha zlo.
1: A poznáte i mňa.
2: I teba.
1: No, ale prečo ste sa pýtali, kto som a odkiaľ prichádzam?
2: Chcel som prezvedieť, či pravdu vravíš. A som rád, Ondrej, že si stále rovnako statočný.
1: No, statočný vraj som, ale i biedný.
2: Bohatstvo nie je všetko. Nie vždy s peniazmi i šťastie prichodí. A viem i to, že raz bude i tvoja statočnosť odmenená. A teraz už pristúp k ohňu. Zohreješ sa pri nás a naješ sa do síta.
1: Vďaka, kráľ času.

0: Tak vrav, synu, ako sa ti u nás páči?
1: Veľmi, veľmi sa mi páči. Je tu teplúčko, všetci ste ku mne dobrí. Sýty som, dobre mi tu je. Iba mi ustavične mysel k domovu zalieta, kde mi deťúrence od zimy krehnú.
0: Prichodí ti vrátiť sa k ním. Na cestu ti nasypeme do vreca horúcich uhlíkov z našej páreby. Doma z nich nakladieš oheň a pozohrievate sa spolu.
1: Vďaka ti, kráľ času. I vám všetkým.
0: Pober sa pekne domov a žij statočne ako dosiaľ. A aj keby si bohatstvo nadobudol, zostaň stále čestný.

konečne som zase doma. Cesta zo skleného vrchu od kráľa času bola príjemná. Vrece s uhlíkmi na chrbte ma celého vyhrievalo. Žena a deti sa iste potešia, že sa po dlhom čase zase zohrejú. Už aby tu boli. Nič to, ja zatiaľ nahotujem oheň. Zaraz bude horieť, iba čo vysypem uhlíky z vreca. No, už padajú. Ale čože to zriem? Hádam, ale noči neklamú. Že mi to únava z cesty ma pomiatla? Celé to nie. Namiesto uhlíkov padajú zlaté mince. A ďalšie. Nemôžem tomu uveriť. Zlaté mince. Vrece je stále to isté. Ešte je teple od uhlíkov. Ibaže tých hniet. Zlaté mince. To isté kráľ času. Zľutoval sa nad mojou biedou a takto mi pomohol. Koľkože ich len je? 1, 2, 3, 6, 7, 10. Nie. To ich takto ani neporátam. Merica by sa zišla. Len kde ju nabrať? Skúsim zájsť za bratom, iste mi požičia. Ale čo ak sa začne vypytovať, čo mu poviem? Ha, ale veď sa už dajako vykrútim.

0: Dobrý deň, Egon.
1: Ty si Ondrej. Zase si prišiel po žobraní?
0: Nie, nie.
1: Tak po čo teda?
0: Či by si mi reku mericu nepožičal?
1: Mericu? Na čo tebe merica? Čo chceš merať?
0: Ale čože by som iba také čosi... No, na chvíľu. Statočne vrátim. Iba čo žeravé uhlíky premeriam.
1: Čo to táraš, aké žeravé uhlíky? Posmech si prišiel zo mňa robiť?
0: Ale ako by som... Veď mi ju požičaj. O chvíľu ju prinesiem spiatky.
1: Dobre teda. Počkaj chvíľu. Aby si vedel, že som ti brat, tu je merica.
0: Ďakujem.
1: Ale nie, že si v nej budeš naozaj žeravé uhlíky merať, lebo ju prepáliš. A merica stojí peniaze.
0: O chvíľu ti ju prinesiem celú nazad.

0: Už si tu?
1: Hej, vraciam ti mericu celú a neporušenú.
0: Dlho si nemeral?
1: Iba čo som potreboval.
0: A čo to vlastne?
1: Ale nestojí to za reč.
0: Ale hádame. Čo teda?
1: Iba trochu žita.
0: Žita? Žltého?
1: Hej, žltého.
0: Iba že má trochu veľké zrná.
1: Ako to?
0: No len zapozri. Namazal som dno merice smolou. A tu sa tvoje žito prilepilo. Zlatý peniaz. Kde si nabral toľké bohatstvo?
1: Ja...
0: Komu si to ukradol?
1: Vieš predsa, že nekradol.
0: Tak vrám, kde si to nabral? A celú pravdu?
1: Už teda dobre. Rozpoviem ti.

Pekne mi to braček rozpovedal. Po poriadku. Dúfam, že ma neoklamal. Veď by len sprobovala. Ale hádam nie. Stačí mi vybrať sa na sklený vrch a nahonobím si riadny majetok. Tak sa patrí. Chcem mať viac a viac. Naberiem si tých uhlíkov plné vrece. Čo? Vrece? Aspoň dve riadne vreciska, koľko len uvlácim. Uhlíky sa premenia na zlaté mince. Na zlaté mince. A potom si nimi usteliem. Tak veru, strožok si nimi vypchám a ľahnem si naň. A budem ležať. Ležať na zlatých minciach. Jaj, to musí byť pocit. Váľať sa po zlate. No, ale na čím sa mi nahotovať? Cesta na sklený vrch je neúrekom riadna. A tá zima navyše. Ale nič to. Dačo vydržím. Veď potom bude. Ach, škoda pomyslieť.

0: Ustal som riadne. Morda na to púď na sklený vrch. Najviac ma zmordoval výchor. Ľadový, odporný. Dých ide vyraziť. Ale vidí sa mi, že som pri cieli. Na čistinke iba pár krokov odo mňa horí vatra. A okolo nej sedia chlapi. Iba jeden stojí, má dlhú bradu. To bude asi ten kráľ času. No čože, podídem bližšie a uvidím. Tak čo, chlapi, hreje ohník, hreje. Nepočujete? Pýtam sa, či oheň hreje. Tak vám dobre prídem, že ani nepočujete. Ohrejem sa pri vás.
1: Kto si pútnik? A po čo prichádzaš?
0: Som Egon. A ty si zrejme kráľ času. Prišiel som si od vás uhlíkov z vašej pahreby vypýtať.
1: Uhlíkov, vravíš? A na čo sú ti?
0: Zaraj, na čo? Biedný som. A tepla sa mi zažiadalo. No, a ešte keby sa tak uhlíky na zlaté mince obrátili.
1: Na bedára nevyzeráš. Biedný človek nechodí po svete v parádnom kožuchu.
0: Aha, čo tam po kožuchu? Veď ten... Ani nie je môj, to mi brat požičal.
1: Brat Ondrej?
0: Hej, ten, pamätáš sa naň?
1: Ako by nie. Statočný človek je to.
0: Hej, statočný. Máme sa radi.
1: Poznám váš vzťah.
0: No vidíš. A, no, povráva sa, že vieš o všetkom, čo sa deje vo svete a vraj každého poznáš. A či poznáš i mňa?
1: Pravda, že poznám.
0: Takže mi dáš z toho vášho uhlia. I vrecia som si doniesol.
1: Viem, čo si zač. Poznám tvoju chamtivosť a zlobu.
0: Ale...
1: Neštítil si sa nikdy oklamať druhých, aby si sa mohol obohatiť. Nikdy si sa nehambil využiť mozole druhých. Vlastného brata nevinímajúc.
0: To je nezmysel.
1: Túžba po mamone ti zaclonila myseľ. Keď si zazrel zlato, prestal si byť súdny.
0: Hlúposti.
1: Túžba po ňom sa stala ošialom. Hnal ťa stále za ním a dohnal ťa až sem na sklený vrch. Prišiel si s vrecami v nádeji, že ti ich napcháme uhlím, ktoré sa zmení na zlato. Strašný mám zlataťah zagniavý.
0: Nie, to nie.
1: Na miesto zlatého uhlia, čo by hrialo tvoju nenásytnú myseľ.
0: Nie, nechcem.
1: Za všetku zlobu a príkorie ťa zhltnú plamene ohňa času, v ktorom sa podeješ do nenávratu.

Od tých čias, ako som môj brat vybral na Sklenný vrch, som o ňom viac nechyroval. Zavše sa ma ľudia vypytovali, kde sa podiel, ale ja som mlčal. Nič som im nepovedal. Driemala vo mne predtucha, že trpko zaplatil za svoje skupánstvo. Za to, že nemal nikdy dosť. Bol nenásytný, chcel mať čoraz viac, až mu napokon nezvýšil ani holý život.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veveriška sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: Žili raz kráľ s kráľovnou, ktorí sa verne ľúbili a tešili sa z každého spoločného dňa. Boli takí šťastní, že im páru nebolo. Ľudia v krajine nasledovali príklad kráľovskej dvojice. Radovali sa zo života a boli stále spokojní. Ale v susedstve ríše šťastného kráľa bol vládca so zachmúrenou tvárou. Oči mal vpadnuté, nosil dlhú, hustú bradu a čierny odev. Bol vychýreným nepriateľom radovánok a usiloval sa zasiať medzi ľudí semeno nenávisti a sváru. Mal rád zlosinov, čo zabíjali a kántrili bezbraných ľudí na cestách. Vlastnoručne vešal previnilcov voči jeho vôli a tešil sa, keď im mohol kruto ubližovať. Keď sa mu do uší dostali chýry o bezstarostnom živote šťastného kráľa, nenávisť v jeho srdci ešte viac rástla a silnela. Rozhodol sa, že zvolá silu vojska a bude sa biť dovtedy, kým kráľovstvo šťastného kráľa celkom nespustoší a nestane sa jeho pánom. Len čo sa to šťastný kráľ dozvedel, pripravil sa na obranu. Kráľovná takmer umierala od strachu a s plačom presviečala svojho manžela, aby radšej utiekli. Kráľ však odvetil, že je lepšie umrieť, ako byť zbabelcom. Nežne poboskal ženu na rozlúčku, vzal so sebou všetkých ozbrojených mužov, vysadol na vraného koňa a odsválal do boja. Keď kráľovná osamela, žalostne zaplakala.
1: Beda, prebeda. Ak mi ho zabijú, stanem sa väzňom zlého kráľa. A ten bude týrať nielen mňa, ale aj naše dieťatko, ktoré nosím pod srdcom.
0: Kráľ z boiska denne písaval svojej žene, aby ju upokojil. No jedného dňa priniesol posol na miesto listu smutnú správu. Kráľ padol. Úbohá kráľovná odľaku zamdlela. No zmdlôb ju prebral krik zlého kráľa. Po zuby ozbrojený vtrhol do jej komnaty, strhol jej z hlavy korunu, jej krásne vlasy si okrútil okolo zápestia a odvliekol ju na svoj zámok. Celou cestou sa jej vyhrážal, že ju dá popraviť. Kráľovná nariekala, prosila, nech sa zmiluje aspoň nad jej nenarodeným dieťaťom. Ako to kráľ počul, rozhodol sa, že počká, kým dieťa neprivedie na svet. Potom sa vraj rozhodne, ako s nimi naloží. Dal ju zavrieť do vysokej veže a strážiť 12 ozrutnými vojakmi.
1: Čo si len počnem ja, nešťastná? Ak porodím dcérku, stane sa ženou mrzkého kráľovho syna. Ak porodím chlapca, kráľ ho dá popraviť spolu so mnou.
0: Z mesiaca na oblohe noc za nocou ubúdalo a rovnako ako by sa strácala aj kráľovná. Tvár jej bledla, sily ju opúšťali. Strážcovia jej raz za deň nosili iba 3 varené hrášky a smitku čierneho chleba. Bola sama samučička so svojim trápením. Až jedného večera zbadala v kúte malú myšku.
1: Čo tu hľadáš, malička? Ak chceš čosi pod zub, odiď radšej preč. Mám len tieto 3 hrášky a kúsok chleba.
0: Ale myška pobehovala sem i tam, tancovala a vyskakovala ako opička. Až kráľovnú tak rozveselila, že jej s vďačnosťou dala posledný hrášok, čo jej zostal na večeru. A v tom... Zázrak. Na stole sa objavila dochrumkavá upečená jarabica a skýva voňavého chleba.
1: Naozaj je pravda, že to, čo dávame z úprimného srdca, sa nám 2-krát vráti, ba možno aj 100-krát.
0: Kráľovná jedla skromne, lebo si už odvykla od sýtého jedla. Za vše hodila kúsoček aj myške. Tá ho schrumkala a vystrájala ešte veselšie kúsky ako pred večerou. Na druhý deň, zavčas ráno, strážca opäť priniesol kráľovnej 3 hrášky na veľkom tanieri, ako na posmech. Kráľovná sa hráškou ani nedotkla a položila tanier k myšacej diere. Spokojne sa usmievala, keď videla, ako si malá myška na nich pochutnáva. No keď chcela prázdny tanier odložiť, odrazu sa naplnil kopou všakovakých dobrôt.
1: Oh, ďakujem ti, drahá myška. Z celého srdca ti ďakujem.
0: Natešená kráľovná sa s chuťou pustila do jedla. Keď si však spomenula na zlého kráľa a na osud, ktorý čaká jej dieťa, rozplakala sa nad svojou bezmocnosťou. Jedného dňa zbadala, ako sa myška v rohu hrá s akýmisi dlhými slamkami. Napadlo jej, že by sa z nich dal upliesť košík, v ktorom by mohla spustiť z veže narodené dieťatko prvému pocestnému. Pustila sa do práce. Neúnavne ho potajomky plietla stenučkých slamiek od rána až do večera. Slamy neubúdalo, lebo myška usilovne znášala nové a nové steblá. Keď bol o pár dní košík hotový, kráľovná vyzrela von oblokom. Pod vežou stála zhrbená starenka.
2: Viem, aký máš žiaľ, pani moja. Ak chceš, pomôžem ti.
1: Ah, dobrá starenka, ak mi chceš pomôcť, prosím ťa, zastav sa vždy na svitaní pri veži. Keď sa mi narodí dieťatko, spustím ti ho v košíku do náručia. Keď budem zasa na slobode, štedro sa ti odmením.
2: Nebudem ti pomáhať pre peniaze.
1: A čo si teda žiadaš?
2: Nuž, priznám sa, že si rada zamaškrtím. Najradšej mám tučnučké, pekne vykrmené myšky. Ak takú nájdeš vo svojej komórke, chyť ju a hoď dolu. Ja sa ti za to o dieťa dobre postarám.
1: Oh, starenka, všetko na svete by som ti splnila. Želaj si, čo len chceš. Je tu jedna taká myška.
2: Oh, áno.
1: Ale je to moja jediná priateľka. Nemôžem jej ublížiť.
2: Tak ty máš radšej akúsi myšaciu potvoru ako vlastné dieťa. Už, pani drahá, teba veru nehodno ľutovať. Len si maj svoju myš, veď ja si ich aj bez teba dosť nazháňam.
0: Ako to starena dopovedala, zmizla. Kráľovnej sa zmocnila ešte väčšia beznádej a smútok. A hoci mala dobrých jedál stále na dostač, a myška sa ju snažila svojimi šibalstvami rozveseľovať, ona len prelievala horké slzy. Dni plynuli. Až jednej tmavej noci, keď mesiac celkom zmizol, porodila kráľovná dievčatko, malú princeznú. Bola čarovne krásna a namiesto plaču sa na svet ohlásila smiechom. Vystierala rúčky k svojej mame, ako by rozumela jej žiaľu. Kráľovná jej dala meno Miluška. Nežne ju hladkala, boskávala, ale smútok ju neopúšťal. Z diery pribehla zvedavá myška, aby si aj ona princeznú poobzerala.
1: Ty myšacie čudo. Za tvoj život som veru draho zaplatila. Komu teraz verím svoju Milušku?
3: Neľutuj svoj čin, dobrá pani. Nie som taká nevďačná, ako si myslíš. Za tvoje priateľstvo sa ti odmením.
0: Kráľovná zdupnela, keď počula myšku hovoriť ľudskou rečou. Ale ešte väčšmi sa naľakala, keď zbadala, že sa jej pištek premienia na tvár, labky na ruky a nohy, až sa pred ňou na miesto myšky zjavila krásna deva.
4: Neboj sa, nie som myška, ale víla dobruška. Chcela som ťa vyskúšať. Presvedčila som sa, že máš skutočne šľachetné srdce a vieš byť dobrou priateľkou. My víli sme neslýchane bohaté, ale za najväčší poklad v živote považujeme priateľstvo. Lebo je veľmi vzácne a zriedkavé. Každý predstiera lásku k nám len z vypočítavosti. No, ty si ma mala rada aj ako malú, ufúľanú myšku. Chcela som ťa podrobiť ešte ťažšej skúške. To ja som bola tá starená pod vežou, čo ťa pokúšala. Ale ty si ani vtedy nezradila naše priateľstvo.
0: Líla objala kráľovnú a poboskala malú princeznú na červené líčka.
4: Miluška, buď potechou svojej mamky a staň sa ešte bohatšou a šťastnejšou, než bol tvoj otec. Žij 100 rokov a zostane navždy krásna. Nech ťa ani choroby, ani vrásky, ani staroba nepoznačia.
0: Dojatá kráľovná Víle poďakovala a prosila ju, aby Milušku prichýlila a starala sa o ňu ako o vlastnú.
1: Ah, moja nešťastná dcérka, moja Miluška, nikdy by som ťa neopustila, no pred zlým kráľom ťa musím ochrániť stoj, čo stoj. Dúfam, že raz pochopíš, prečo sme sa museli rozlúčiť a odpustíš mi. Nikdy ťa neprestanem ľúbiť a budem na teba myslieť každúčký deň.
0: Dievčatko zavinula do plachty, Víla ho vložila do slameného košíka a držiac ho v náručí zmizla. Keď s ním letela ponad krajinu, zjavila sa pred ňou krutá Víla Kankalina. Jediným zaklínadlom vzala kúzelnú moc do Bruškinej paličke, košík s dieťaťom jej vytrhla z rúk a rozplynula sa ako hmla. No jej škodoradostný smiech sa stále ozýval temnou nocou. Bezradná Dobruška letela späť za kráľovnou.
4: Kráľovná, stalo sa hrozné nešťastie. Princeznu uniesla zlá Víla Kankalina. O mnoho mocnejšia ako ja. Voči jej kúzlám som bezmocná.
1: Oh, pre všetko na svete ťa prosím, nájdi ju. Využi všetku svoju moc a a vráť mi moju Milušku.
0: Víla prisahala, že prehľadá celý svet a urobí všetko, čo bude v jej silách, aby princeznú našla a zachránila. Premenila sa na strieborný prach, od okna zafúkal vánok a odvial ju do tmavej noci. V tom vtrhol do veže zlý kráľ. Uvidel, že kráľovná už porodila, no dieťa nevedel nikde nájsť. A keď sa od kráľovnej ani po všetkých vyhráškach nedozvedel, kam sa podela jej dcéra, strašne sa rozúril. Odvliekol ju do tmavého lesa, aby ju tam zamordoval. Už sa jej chystal prebodnúť srdce dýkom, keď zrazu zadul odkiaľ si silný vietor a odvial zlého kráľa do hlbočiznej priepasti. Kráľovnej sa neskrivil ani vlások na hlave. Jemný vánok ju odniesol do bezpečia zámku Víly Dobrušky. Hoci sa Víle podarilo vrátiť paličke kúzelnú moc, nijako nevedela zistiť, kam Kankalina dievčatko uniesla.

0: čas plynul a s ním sa zmierňoval i kráľovnin veľký žiaľ. Prešlo 18 rokov. Po kraji sa začalo povrávať, že syn zlého kráľa sa chce oženiť za kousi krásnou pastierkou, no tá vraj o tom nechce ani počuť. Dobruška bola na tú smelú pastierku zvedavá. Prešmykla sa ako myška do kráľovského ovčinca a tam uvidela ufúľané bosé dievča v starých handrách a so šatkou na hlave. Syn zlého kráľa, jednooká Kalika, zlostne krýval sem a tam a vyhrážal sa jej, že ak nebude jeho, dá ju zmárniť. Ona mu však smelo odpovedala.
1: Nikdy sa za teba nevydám. Nevadilo by mi, že si mrzák a máš škaredú tvár. Vadí mi, že máš nepeknú dušu, že si podlý a plný nenávisti.
0: Dobruška sa s údivom dívala na odvážne a múdre dievča, krásne ako jasné slniečko. Len čo rozúrený kráľovič s krikom odišiel, premenila sa na starú sedliačku.
2: Dobrý deň, krásna pastierka.
1: Starenka, či som sa zľakla? Kde sa tu beriete?
2: Prichádzam z ďalekej krajiny, aby som na vlastné oči videla tú smelú pastierku, čo odmieta samotného kráľoviča.
1: Nemôžem sa za ňoho vydať. Je zlý a krutý. Kedy si mi veľmi pomohol, ale za to som sa mu už dávno odplatila. Svojou prácou.
2: Syn zlého kráľa ti pomohol? A ako?
1: Ušla som od jednej krutej ženy, ktorá ma od malička väznila, bila a mučila bez najmenšej príčiny. Na úteku som zablúdila v lese, kde ma stretol kráľovič. Odviedol ma na hrad a dal mi pásť jeho stádo oviec. Vďačne som sa stala pastierkou. Nemala som sa kam podieť. Som sirota, bez otca, bez matky. Bola som sama ako prst. Teraz mám aspoň tieto ovečky. Kráľovič sem za mnou často chodieval a teraz si zaumienil, že musím byť jeho.
0: Víle napadlo, že pastierka by mohla byť stratená Miluška, no chcela sa o tom ešte nejako presvedčiť. Nakázala dievčine zložiť si z vlasov špinavú šatku a troška sa poumývať. Mladá pastierka počúvala. Keď si rozpustila vlasy svetlé ako ľan, jemné ako najjemnejšie zlaté nitky, zahalili jej celú postavu a v hustých kučerách padali až na zem. Potom si poumývala tvár. Hneď sa jej zaligotala ako pravá perla. Na lícach a perách akoby jej rozkvitli ruže a jej nežný dých voňal tymianom a materinou dúškou. Keď to Víla videla, bola si už takmer istá, že pred ňou stojí Miluška, rovnako krásna ako jej matka. Hneď to chcela rozpovedať kráľovnej. Narýchlo popriala pastierke dobrú noc a chytro bežala do svojho zámku.

0: Drahá kráľovná, prinášam ti tú najlepšiu novinu.
1: Oh, také niet. Od smrti šťastného kráľa a Miluškinho zmiznutia sú mi všetky správy o svete ľahostajné.
0: Miluška žije.
1: Čože? Naozaj? Odkiaľ to vieš?
0: Pred chvíľou som sa s ňou zhovárala. Teda, som si takmer istá, že to bola ona. Tá neznáma pastierka je totiž taká krásna, ako by sa už narodila s kráľovskou korunou na hlave.
2: Víla porozprávala kráľovnej všetko, čo sa dozvedela. A tá plakala od radosti, že sa jej dcéra našla. No zarmútilo ju, keď si uvedomila, koľko útrab musela zakúsiť.
0: Neboj sa, zlé sa na dobré obráti. Zajtra sa s ňou stretneš.
1: Ale prečo si ju nepriviedla sem?
0: Možno to nie je naša princezná. Najlepšie bude, keď ju sama uvidíš a potom jej všetko porozprávaš.
1: Ako myslíš? Ale ak je to ona, nemôžeme dovoliť, aby sa vydala za syna zlého kráľa. Hneď ráno ju vyhľadáme a zoberieme k sebe do zámku.

0: Medzičasom sa Kráľovič vrátil do hradu. Bol taký namosúrený z pastierkynho odmietnutia, že ihneď zavolal zbrojnošov a rozkázal im, aby mu ju priviedli násilím. Keď ju v okovách pred neho postavili, posledný krát sa jej opýtal, či sa stane jeho ženou. No ona ho opäť odmietla. Urazený kráľ sa ešte viac rozúril a dal ju zavrieť do čiernej veže, kam ani slnečný lúč neprenikne. Jemný Vánok to všetko cez okno uvidel a letel so zlou správou za Dobruškou. Tá sa veľmi rozhnevala. A hoci sa víly nerady pletú do ľudských záležitostí, rozhodla sa, že Kráľoviča za jeho krutosť potrestá. Znovu sa premenila na myšku a všuchla sa do jeho postele. Spiaceho Kráľoviča uhryzla do ucha. Napajedený sa prehodil na druhý bok, ale v tom ho myška uhryzla aj do druhého ucha. Kráľovič vyskočil z postele a začal to otravné myšisko všade hľadať. Rozhadzoval po izbe vankúša a periny, až perie lietalo. Vliezol pod posteľ, zúrivý poprevracal nábytok a tu mu myška vklzla pod košelu. Tak ho šteklila, že keby sa nemusel stále smiať, bol by sa určite zúfalo rozplakal. Metal sa po celej izbe, až vybehol na balkón, kde ho silné vetrisko zobralo a odnieslo do tej istej priepasti, ako pred rokmi jeho otca. Len čo vietor vykonal svoju úlohu, premenila ho víla opäť na Vánok a letela s ním do zámku. Zobudila kráľovnú, schytila ju za ruku a spolu utekali do čiernej veže, kde bola krásna pastierka väznená pod železnými zámkami za ozrutnými bránami. Víla trikrát šibla čarovným prútikom, zámky sa rozlomili a brány otvorili. Keď kráľovná uvidela dievčinu, srdce sa jej prudko rozbúchalo. Nebolo pochýb. Bola to Miluška. Hodila sa jej okolo krku a vyrozprávala jej všetko o ich osude. Ah, ako sa len Miluška radovala. Zmáčala mame ruky slzami šťastia a tisíc ráz ju poboskala. S láskou vyobímala aj Vílu Dobrušku. Tá potom hradnému služobníctvu nakázala zvolať z celej krajiny mužov i ženy, starých i mladých. A keď sa na úsvite nádvorie zaplnilo podanými, Víla, kráľovná i princezná pred nich spoločne predstúpili.
1: Drahí priatelia, zlého kráľa a jeho syna viac niet. Zlo, bieda a neprávosť nemajú v kráľovstve viac miesta. Toto je vaša nová kráľovná, Miluška. Dcéra šťastného kráľa a šťastnej kráľovnej. Príjmite ju za svoju vládkyňu a ona bude umne a spravodlivo kráľovať. Nájdem jej dobrého a múdreho ženícha, ktorý bude mať stále úsmev na perách a spoločne vyženú smútok z tejto slzavej krajiny.
0: Všetci sa naradostení pochytali za ruky, tancovali a volali: Nech žije kráľovná Miluška, nech žije veselý kráľ. V tejto krajine veru ešte nikdy nevládla taká radosť. Len čo na druhý deň princezná otvorila oči, uvidela vedľa svojej postavy

aj v lesnej dôni. V lete tíško spinkajú. Čo je to?

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Rozprávka o múdrej Šeherezáde. V dobách dávnych, pradávnych, v časoch dávno minulých panoval nad mnohými krajinami a národmi mocný kráľ Šahriár. Nemal nepriateľov. Cudzí sa pred ním korili pre jeho bojaschopnosť, odvahu a moc, vlastní poddaní sa skláňali pred jeho tvrdosťou a vladárskou vznešenosťou. Speváci v mnohých piesniach oslávili jeho vodcovské schopnosti, vojnové úspechy, spravodlivosť, panovnícku rozvahu, rozsiahle znalosti umenia a vied. Ale ani jediná melódia, jediné slovo pesničky neobdivovala kráľa pre jeho dobrotu, láskavosť, ušľachtilosť ducha a ľudskosť. Lebo ako človek bol kráľ neprístupný a chladný, ako to tajomné bralo na severe jeho ríše. Málo čo dokáže človeka tak zaslepiť ako moc. Pred zrak mu rozostrie podivnú sieť, ktorá skreslí každú pravdu a každú skutočnosť. Srdce mu obalí najjemnejším a najchladnejším mramorom, aby nepocítil tlkot iných srdc. A tak žije medzi ostatnými sám so svojou radosťou, sám so svojou zlobou. Prečo zlobou? Kráľ Šahriár si v dospelosti osvojil jeden krutý zvyk. Často sa ženil. A vždy po svadbe, hneď na úsvite prvého manželského rána, dával svoje manželky sťať. V jeho krajine už takmer nebolo mladých a krásnych dievčat a jeho radcovia mali starosti, odkiaľ priviesť k svadobnému stolu ďalšie obete. Prvý kráľov vezír od týchto starostí celkom ošedivel, zosmutnel, jeho tvár sa zabudla smiať, celú ju zakryl mrak ťažkých myšlienok. Ach, otecko, ako si rýchlo si nám ostaral. Vzdychla si raz staršia z jeho dvoch dcér, ktorá sa volala Šeherezáda, a súcitne sa k nemu pritúlila. Som presvedčená, že sa trápiš pre kráľov krutý zvyk. Máš pravdu, dieťa moje. Všetkých nás to trápi. Polovicu mladých dievčat už zahubil. Polovica ušla aj s rodičmi z krajiny. A ty ich zopár, čo sa poskrývalo. Ach, nech zostanú radšej skryté. Nech sa zachránia. Ale čo bude s kráľom? Čo bude s nami všetkými? A vezír si zúfalo skryl hlavu do dlaní. Šeherezáda sa celkom kratučko zamyslela, no v zápätí sa k nemu znovu pritúlila. Nesmúď už, otecko, netráp sa toľko. Mám istý nápad. Ak sa podarí, všetko sa na dobré obráti. Aký nápad? S nádejou zdvihol hlavu vezír. Nuž, sľúbte kráľovi za manželku mňa. Ale, dieťa moje milované, vari sa ti myseľ zatemnila. Nevieš, čo hovoríš. A vezír slávnostne, akoby prisahal, povedal. Moje céry sa nesmú stať obeťami kráľa. Neboj sa, vás dve dokážem zachrániť. Ach, otecko, zabudol si na ostatné dievčatá. Aj oni majú rodičov, ktorí ich ľúbia. A predsa? Otecko môj drahý, musíš to urobiť. Sľubujem ti, že sa mi nič nestane. Počuješ? Viem, ako to urobiť, aby sa mi nič nestalo. Len ma pokojne sľúb kráľovi za manželku. Darmo sa ju vezír pokúšal odvrátiť od strašného úmyslu. Nadarmo prosil, nadarmo sa hneval a hrozil. Šeherezáda neustúpila. Nič sa neboj, otecko, a daj ma kráľovi za manželku. Veď som ti slúbila, že sa mi nič nestane. Užialený vezír napokon súhlasil. Čo iné mohol robiť, keď jeho krásna dcéra za nič na svete nechcela ustúpiť? A bola svadba, o akej nikto nechyroval, o akej sa ani v najsmelejších snoch nikomu neprisnilo. Baveru, nie ani slov, ktoré by vystihli celú nádheru a veľkoleposť kráľovskej svadby. Aká prekrásna noc! zvolala mladá kráľovná, keď osamela so svojím manželom. Pozri, hviezdy žiaria celkom ináč ako inokedy. A ten svieži nočný vzduch.
1: Som unavený, poďme spať,
0: povedal kráľ a zámerne zdôraznil.
1: Čo skoro hviezdy zblednú, bude svitať.
0: Do svitania je ešte ďaleko, veselo sa zasmiala pôvabná kráľovná. Áno, bola skutočne krásna a pôvabná, kráľ mohol na nej oči nechať. Tejto mu bude akiste ľúto, keď ju ráno odovzdá katovi. Si aký si zamyslený, môj drahý manžel. Vieš čo? Poviem ti rozprávku. Osvieži ťa, uvidíš. A Šehrezáda sa k nemu nežne pritúlila, prosebne zašpúliac ústa. Naozaj je najpôvabnejšia zo všetkých. Aká bystrá. Vôbec sa nebojí. Nuž čo? Uvidíme, čo nám porozpráva, pomyslel si kráľ. Nahlas blahosklonne povedal.
1: Dobre, počúvam ťa.
0: Šehrezáda začala rozprávať. Ľahunko ako vtáky kolibríky vylietajú slová z jemných úst, kreslí nimi obrazy ľudí a krajín, príbehy, ktoré sa kedysi stali. Možno sa stali našim prapredkom, aby boli poučením a výstrahou nám i ďalším pokoleniam. Veď stará múdrosť vraví, že len hlúpi sa nepoučia na chybách iných. Šehrezáda rozpráva, tak pútavo a prekrásne rozpráva. Už je tu úsvit, no Šehrezáda rozpráva a kráľ ju neprerušuje, uchvátený počúva. Áľa, už je ráno a rozprávka je iba v polovici. Očarený kráľ pohladí svoju ženu a povie.
1: Je to naozaj prekrásna rozprávka, ale už som unavený. Oddychnime si, posilníme sa najprv spánkom a neskôr všetkým ostatným, čo človeku prináša potešenie.
0: A rozprávku mi dorozprávaš večer. S radosťou, môj najjasnejší pane. Večer si Šehrezáda prisadá ku kráľovi na lôžko a pokračuje v rozprávaní. Dopovedala jednu, začala rozprávať druhú, ešte krajšiu a zaujímavejšiu rozprávku. A kráľ ju počúva ešte očarenejší ako včera. Ale Šehrezáda je ešte len v polovičke a na východe už nebo pozlacuje slnečný úsvit.
1: To bola nádherná rozprávka,
0: vzdychá uveličený kráľ. Večer mi ju musíš dopovedať.
1: Ó, múdra, bystrá Šehrezáda, vytrvaj.
0: Nech všetky dobré sily stoja pri tebe. Nech z tvojich úst tryskajú obrazy a príbehy dosiaľ nevypovedané ako najsladší med, aby k ním v túžbe po poznaní prilnula duša počúvajúceho. Máš v ruke toľké životy. Ó, múdra, krásna, šľachetná a statočná Šehrezáda. Vytrvaj. Kráľovskému páru utekajú dni v spánku a odpočinku. A večer čo večer rozpráva Šehrezáda krásne i poučné príbehy. A večer čo večer, noc čo noc, spoznáva v cudzích chybách svoje vlastné chyby. Na cudzej krutosti sa učí hanbiť za vlastnú. A večer čo večer, noc čo noc, stále lepšie rozpoznáva kráľ túto krásnu, krehkú ženu. Ženu s toľkou dobrotou a múdrosťou v srdci, s toľkým dôvtipom a rozvahou v hlave, svoju manželku. A čím viac ju spoznáva, tým mu je milšia, drahšia, nenahraditeľnejšia. Tisíc a jednu noc, rozpráva Šehrezáda. Tisíc a jednu noc počúval očarený kráľ. Tisíc a jednu noc trvalo, kým sa z mocného, pyšného a krutého vládcu stal ľúbiaci človek. Na tisíci druhý deň sa manželom narodil utešený synček.
1: ruka v ruke dojatí stáli nad jeho kolískou. Na tisíci druhý deň spadla z vezíra všetka pochybnosť a zármutok. Jeho dieťaťu, jeho milovanej dcére sa to podarilo. Drahá, múdra Šeherezáda. Na tisíci druhý deň v celej krajine znela hudba a spev. Dievčatá povychádzali z úkrytov a ich bledé tváre zrumeneli radosťou i čerstvým vzduchom. Rodičia si už prestali stierať slzy z líc. Učili sa usmievať do nového, spokojného života. Aké rozprávky rozprávala kráľovi Šahriárovi krásna a múdra Šeherezáda? Bolo ich veľa. Jedna krajšia od druhej a tá zase od ďalšej a tá zase. Napokon, prečo by ich mal poznať iba kráľ? Aspoň zo pár z nich nech aj vám poslúži na poučenie a pobavenie.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Fuk.
1: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

ich spočítame ešte raz. 1,

0: Deti, poznáte Maťka?
1: Že nepoznáte?
0: Neverím. Každý z nás pozná nejakého Maťka. Ja napríklad poznám, alebo ešte iného Maťka poznám, a to sú vám takí šibali nad všetkých šibalov. Tak tento, ktorého poznám, Maťko, inak je to môj sused z vedľajšej ulice, žil sám. A ako sa vraví, samému človeku nie je veľmi veselo. Nuža, tak sa náš Maťko rozhodol, že už nebude sám a vyberie sa na vohľady pohľadať si nejakú ženu, s ktorou by sa mu žilo veselšie. O jednej dievčine, čo z diaľky vyzerala rúčo, vedel. Nuž sa vybral na vohľady k jej rodičom. Tí ho pekne uvítali, ešte aj prach z miesta, kde si mal sadnúť, poutierali, lebo Maťko bol ozaj rúči mládenec. No a keď si už domáci s ním dosýta pobesedovali, povie pán domu.
2: Mati, zabehni, že do komory, veď vieš počo.
0: A mať iba na to čakala. Odbehla hneď do komory doniesť trocha toho občerstvenia. Ubehla chvíľa, potom druhá, a domáci sa jej nie a nie dočkať. A tak pán domáci, aby ich snáď Maťko za lakomcov nepovažoval, povie.
2: Dievka moja, choď pozrieť, kde tá mater toľké časy mešká.
0: Dievka odbehla, ale neprichádzala ani ona. Nasadil sa gazda.
2: Ej, ký jeho paromatie, tam toľko trčia, no počkaj, veď vás ja dovediem.
0: Milý vohľač Maťko, ako vyčkáva, tak vyčkáva, nemôže sa dočkať ani gazdu. Už sa mu aj niekoľko ráz zívlo, aj zhasínajúci oheň na kozube ponaprával, aj všeliak inak sa zdriemot preberal, ale domáci sa nevracajú a nevracajú.
3: Nuž, či sa to svedčí, či nie, idem sa ja pozrieť, čo tí toľko robia v tej komore. Vary tam primrzli, či ich dakto klincami popribíjal.
0: Ide a tam v komore už takmer celá svieca dohorela, čo gazdina zo sebou vzala. A tí traja tam ako nariekajú, tak nariekajú, že sa to ozýva až do tretích susedov.
3: A čože tu vy tak nariekate?
0: Spýtuje sa Maťko, ale z domácich ani slovka nevyvábi. Všetci traja len nariekajú a nariekajú. Naveľa, naveľa spustí mater ešte väčší plač a začne mu vykladať.
4: Či vidíš, Maťko môj drahý, tadiaľ to je rebrík z komory na povalu a tu hľa visí na ňom sekera. Keď sa už s tou mojou Dorkou zoberiete a budete mať potom aj dieťa a to sa dostane sem do komory a potrasie rebrík, sekera padne nebožiatku na hlavu a zabije ho. Ach, to bude zármutok. Už preto my tu teraz nariekame, ak nebožiatko, chúďatko s rozvalenou hlavou.
5: Nebožiatko, chúďatko s rozvalenou hlavou.
0: Bože môj, no takto vám bedákala gazdina a s ňou i otec, i ich dievka. Maťkovi bolo všelijako, aj do smiechu, aj nie. Ledva ich utíšil, napokon vraví.
3: Ak nájdem na svete ešte piatich takých hlupákov, ako ste vy, tak si vašu dievku vezmem. Majte sa s Bohom.
0: A s tým sa pobral v šíri svet. Ide, ide na tie skúsy, ale dlho nemôže nič skúsiť. Až raz príde do akejsi dediny. Tu vidí veľké gazdovské staviská, podíde bližšie, aby videl, ako tí ľudia gazdujú, a zrazu vidí, ako gazdina bije a trepe o zem kvočku.
3: Čože tú kvočku tak nemilosrdne trepete?
6: Ej, a čo mám s ňou robiť? Kvočka má 12 kureniec a nie im dať cicať.
0: Zasmial sa Maťko a poučil gazdinu, ako má kurence chovať. Ako im vajíčko uvariť, obieliť, nadrobno s pažítkou posekať alebo upariť žltej kaše. Až vtedy ju presvedčil, že kurence svoju mať necicajú, keď už pred ňou pekne zobkali. Gazdina mu dobre zaplatila a Maťko bol spokojný, že našiel prvého hlupáka. Ak nie väčšieho, tak aspoň takého, ako boli tamtí, čo mu dievku ponúkali. Ako dochodil do druhej dediny, počul vyzváňať na všetkých zvonoch. Oproti nemu sa uberal z dediny pohrebný sprievod. Chlapi niesli truhlu, ženy nariekali za truhlou a zalamovali rukami. Mládež, stárež okolo nich. Truhla bola odkrytá, vrchnák z nej niesli iba tak, lebo mladé dievča, čo ležalo v truhle, bolo ešte živé. Nedalo Maťkovi, aby sa nespýtal.
3: Čože to robíte, dobrí ľudia? Veď tá dievčina je živá. Vari ju zaživa chcete pochovať.
4: Nuž, čože by sme robili? Chúď a Richtárovo dievča išlo po vodu a daj ako si vopchalo ruku do krča a nie ju dostať von. Dosť si už celá dedina lámala hlavu, dosť sa i dievča natrápilo. Všetko márne. Vari má chuť a ten bachratý krčak vždy takto na ruke nosiť. Nech sa radšej odrazu zbaví trápenia. Nuž ideme ju naozaj zaživa pochovať.
3: Či ste vy len hlupáci?
0: Bol by za tie slová Maťko dedinčanovi utržil, ale bol šikovný a skôr ako to dovravil, bachol po krčahu a milé dievča oslobodil. Bolo, že to radosti medzi dedinčanmi ďakovali Maťkovi a hneď ho celá dedina odprevádzala rovno do richtárskeho príbytku. Tam už bolo všetko nachystané na kar a tak na miesto karu urobili veselú hostinu. A napokon aj zbierku. Naskladali milému Maťkovi plnú misku peniaštekov.
3: Dobre teda. Boli to druhí hlupáci, ale by ste platili dobre.
0: V tretej dedine chceli mať kostol zvonka z dnuka pekný bielučky. Len z čoho ho vystavať? Kto si im poradil, že najbelší bude z tvarohu? Hneď a zaraz zo všetkého mlieka, aké len mali, robili tvaroh. A postavili z tvarohu kostol lenže bez oblokov. Zvonku bol pekný biely, ale z dnuka horší ako temnica. Začali doň nosiť svetlo vo vreciach, ale všetko darmo. Až keď prileteli z hory vtáčiky, vyďubali diery do tvarohu a bolo v kostole svetlejšie.
7: Pozrite, ľudia, pozrite, vtáčiky robia svetlo. Ho, nachytajme si ich do kostola a budú nám v ňom svietiť.
0: Dedinčanom nebolo treba dva razy vravieť. Ten, čo to vyriekol, vedel, že vtáčiky hniezdia v hore na vysokom strome. Pochytili teda dlhočizný rebrík a niesli ho na pleciach do hory. Na cestičke im to ešte šlo, ale vo väčšej húšťave nemohli ani sem, ani tam. A tak odtínali z rebríka za každým, keď sa im odačo zachytil. Tak sa šťastne dostali až k vysokému stromu. Ale čo z toho, keď z rebríka už mali iba tri šteblíky, pretože všetky ostatné poutínali. Lenže chlapi sú chlapi. Postavali sa jeden druhému na plecia, chlap na chlapa, až ten najvyšší dočiahol až k hniezdu a mal ho už aj v hrsti s vtáčikmi, keď zvolal.
8: Mám ich!
0: Keď sa ten najspodnejší pozrel po výkriku hore, aby tiež uvidel, noha sa mu pošmykla a spadol. No a za ním popadali všetci do jedného. Vtáčiky uleteli a chlapom zostali len dodrúzgané ruky a nohy. No a k týmto ľuďom došiel náš Maťko. Skoro sa od smiechu popučil, keď mu vyrozprávali svoje trápenie. Nože ale potom, keď sa do vôlie nasmial, uľútostilo sa mu týchto hlúpých dedinčanov a naučil ich stavať kostol z kameňa. Vysvetlil im, kde musí mať kostol základy, ako sa robia steny, kde treba nechať diery na obloky, že steny sa bielia vápnom a nie tvarohom. A tak postavili dedinčania kostol a bol to kostol pekný, bielučký, akému páru nebolo. Maťko dostal od dedinčanov viac peňazí, ako ten kostol stál. A tak náš Maťko popri peniazoch našiel aj tretích hlupákov. Za to vo štvrtej dedine bývali už ľudia trochu súcejší. Aj kostol už mali riadny murovaný. Ale počkajte, čo to stvárajú títo? Ťahajú na kostol býka obviazaného povrazmi. Maťko nechcel veriť vlastným očiam, ale bolo to tak. I pýta sa ich.
3: Nuž ale, dobrí ľudkovia, čo vy to robíte?
9: Čo by sme robili? Umrel u nás bohatý mesiar? A pred smrťou povedal, že tohto býka darúva na kostol. Nuž, ho tam chceme dať.
0: Nevedel náš Maťko, či sa má smiať a či plakať nad toľkou hlúposťou. A tak, aby zle nenarobil, radšej im vysvetlil, ako to treba spraviť. Býka predať a peniaze vynaložiť na opravu kostola. Odmena za rozumnú radu ho ani tu neminula. A navyše, Maťko našiel svojich... No, koľkých? Správne, štvrtých hlupákov.
3: Len či ozaj naďabí ma aj na piatých.
0: No, čo poviete, naďabí? Pravda, že naďabí, veď hlupákov je vo svete, habadej. A veru ani nemusel ďaleko chodiť. V piatej dedine zašiel do krčmy, že si dačo zaje. Peniažky mal, ale... No, čo sa mu stalo, neuveríte. V tej dedine, hneď ako dali jedlo na stôl, ľudia sa odstúpili a zo všetkých kútov pribehli myši a nažrali sa do síta. A ľudia? Tak tí jedli iba to, čo ostalo po myšiach. Maťkovi sa to samozrejme nepáčilo a tak vraví.
3: Ľudia, ľudia, čože je to u vás? Veď by som ja radšej hladom pošiel, ako by som mal jesť to, čo nechali myši.
8: Spočiatku aj s nami tak bolo. Ale človek navykne aj na to najhoršie. No čo už môžeme robiť? Navykli sme si. Dosť sme pasce stavali. Celú vojnu proti myšiam viedli. Ale ubrániť sme sa nevedeli. Ani čo by sa myši z celého sveta zbehli sem k nám.
3: A ešte sa len zbehnú, ak si nepomôžete.
8: Ach, človečik dobrý, poraď nám, ak vieš.
0: A Maťko nelenil. Za dobrú plácu im obstaral také zvieratko, čo inšie nerobilo, iba myši chytalo a žralo. Viete, aké, nie? No jasné, riadného kocúra. Ale milí dedinčania, aj tak dostali náramný strach. No čo bude žrať to divotvorné zviera, keď vykántri všetky myši? O tom sa s Maťkom zabudli poradiť. Zišlo im to na úm, len keď ho už obdarovaného vyprevadili za dedinu a on už bol dosť ďaleko. Neostalo im iné, len to za ním zakričať a pospytovať sa ho. A on im naspäť spoza vrška zakričal.
3: Čo vás potom?
0: Oni však rozumeli. Čo? Vás potom! A tak sa stalo. Keď už myší nebolo a oni nevedeli kocúra nejako dolapiť, vypratali, čo mohli a podpálili dedinu zo všetkých strán, aby tam kocúr zhorel. Ale keď to všetko pohorelo, zazreli kocúra sedieť v cintoríne na najvyššom náhrobnom kameni. Neoškvrkol mu ani vlások. A kde sa vzala? Tam sa vzala. Sedela pri ňom už aj mačka. Až vtedy pochopili, že nie o nich, ale o tú mačičku má kocúr záujem. Odľahlo im, ale ako to už chodí, ako praví hlupáci, museli zmúdrieť iba na vlastnej škode. No a Maťko? Už mu nebolo treba hľadať viac hlupákov. Kto vie, koľko by ich ešte bol našiel, keby nechodil len po dedinách, ale bol by sa i po hradnom vršku prešiel. Nemal už starosti o peniažky do gazdovstva, a tak sa vrátil domov a vraví.
3: Ej, na svete je veľa hlupákov. Petro som ich vyhľadal. Šiesta bude moja žena a siedma ostatná pere púť.
0: A bolo mu s ňou dobre. Lebo ako sa vraví, múdry muž nepotrebuje ženu múdrejšiu ako je sám, pretože stačí, ak jeden je múdry a veľa hlupákov popri ňom vyžije. Alebo, že by to bolo naopak...
10: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Odkedy sa kačica hrúži do vody a vlk krčmár po salašoch chodí.

ven, keď ešte rieky tiekli hore korytom a dreva bolo viac ako stromov v lese, stretol sa vlk s kačicou. Ej, že vás vidím, pani Kmotra! Potešil sa úprimne vlk kačke a pustil sa s ňou do zhovorky. Dobre mu padlo po dlhom čase s niekým zasa slovo stratiť, dobré chýry si vypočuť. Lenže kačke nebolo veľmi do rečí. Ako jej muž umrel, sama sa trápila, na horkom vdovskom chlebíku žila. A tak viac slovko žalostné, než slovko radostné trúsila. Slzu po slze na zem púšťala, k hrachu pri ceste sa prirovnávala. A veďže nie tak, pani Kmotra, tíšil vlk kačku, žalosť jej vyhováral, lebo už také srdce mal, že cudzie nešťastie mu ani spať nedalo. A pritom sám bol na zaplakanie, čižmi deravé, kabát dotrhaný, klobúk sa má diera a vo vrecku ani smitky, ani groša. Všimla si to i kačka, vlka poľutovala. Ej, Kmotri, Kmotrík, vidím, že i vám sa nevodí práve najlepšie. Nie so šťastím, s biedou ste za dobré. A to dozajista len preto, že ste ako ten prst samučký. Bez detí, bez ženy. Veď ani ten kabát nemá vám kto poplátať, košeľu oprať, teplú váru navariť. Rozľútostil sa teraz vlk, lebo Kmotra mu svojim starostlivým slovom do živého tela ťaživú samotu spomenula. I zadumal sa, tvár sa mu zakabonila, veselá myseľ chmárou zatiahla. Ale kačica vdovica hneď inú pesničku spustila, z opačného konca reč načala. Tak a tak, šlo by to aj inak. Aj kabát by bol v poriadku, i čižmy a klobúk nové, ale to by ste, Kmotrík milí, nesmeli byť sám. To by sa o vás musela dajaká ženská ruka starať. Vtedy by bol v dome i obrus čistý, i muškát v obloku. Len by bolo treba takú starostlivú ruku zohnať, po svete sa za ňou zobzerať. Došlo pomaly vlkovi, čo mu to Kmotra nadhadzuje, čo za medový motúz mu pod nosom preťahuje. I zvidela sa mu takáto reč, v očiach mu zablíslo, a tak ju on hneď inak začal, a že prečo nie, litom, lititom, že aj keď má svoje roky, sily on má veru dosť, a čo na tom, že kde tu mu zub chýba, že on by veru ženu uživil, ha, čo už len to, ťuhája. A keď sa vec má teda tak a tak, načože by on po svete chodil, ženskú ruku zhľadúval, veď takú, akú má pani Kmotra, by aj tak nenašiel. No je tu taký háčik, zosmutnel odrazu vlk. Nemá on veru chalupu, nie je to múraný dom. Nuž kdeže on neborák mladuchu dovedie? A tak o žembe nemôže byť ani reči. A čo by nie? Vraví v tom kačka a iba keď potme húcky žmurkne na vlka, až v ňom všetky žilky zahrajú. Viem ja, Kmotrigo, niečo, kde by aj obrus, aj muškát mohol byť. Stačí len slovkom naznačiť. Nuž slovo dalo slovo, potisol si vlk klobúk figliarsky na ucho a poď ho s kačkou na sobáš. A zo sobáša potom rovno do krčmy, ale nie za stôl, ako by sa na svadobných hostí patrilo, ale za pult, k pohárom a čbánom, lebo krčma nepatrila nikomu inému, než kačke vdovici. Ej, bol by si mladoženáč radšej za stôl sadol, to kajčiny sa napil, ale kačka tak a tak. Už sme sa dosť pobavili, peniažkou natrovili. Aha, čiž mi som ti nové kúpila. Aj klobúk, aj rajtky zelené. Teraz sa nám už obracať prichodí. Nuž, muž môj dobrý, chyť sa ty radšej roboty. Nalievaj
ale nie po okraj, o kúštiček nižšie. A nie víno sudové, ale víno krstené, potočnou vodou rozriedené, lebo takto už chodí v našom poctivom krčmárskom remesle. A ešte iné podobné reči Kačka krčmárka nahovorila, ale to akoby hrách na stenu hádzala, lebo vlk bol inej povahy. Netúžil krčmových hostí ogrožo krádať, už viac prelieval, než nedolieval, ba i na veru dal. A v sobotu večer, keď sa mládenci a dievky do krčmy na tancovačku poschodili, nežgrlošil, duká z vlastného vrecka vytiahol, cigánskemu primášovi ho na čelo pripľapol. A potom už jedna laba k čižme, druhá k uchu, ej, nikdy nepomrieme, horejú cigáň, ťahaj, vyťahuj, otlčené husle nešanuj. A poď ho krepčiť, rozpustilé pesničky vyspevovať, mladé dievky jednu po druhej vykrúcať. Nevideli sa krčmárke takéto poriadky, ale čo má robiť, keď si nechce muža rozhnevať, zábavku mu prekaziť? Nuž nepočuje, nevidí, keď vlk krčmár ďalej na veru dáva, peniaze od hostí za jedlo i pitie nežiada. Len sa ty netráp s platením, kmotor, švagrík, vraví vlk, keď platiť prichodí. A počkám ti zo mesiac, dva, a bák treba i rôčik, veď nie sme so ženou žiadni bedári. Aha, v pivnici máš sudov bár skoľko, v širokom komíne je to slaniny i z predlanska. Šípi krčmárka Kačica, ako to s krčmárstvom skončí. Nuž potajomky si dukáty odkladá, do koženého mešca ich uvezuje, mešec pod vanku už schováva. A vlk len ďalej jachtikársky život vedie, vrchovatou mierou sebe, a že má dobré srdce i svetu dožičí. S valachmi zo salašou je hlavne za dobre. Tým je u ňoho sveta žiť. Jedia baraninu, pijú hriatuo, pri cigánskej muzike valaštičkami šibrinkujú, ťaj! A neplatí ani jeden. Všetko iba narováš, na veru, veď to oni valasy statočne vrátia. Len sa ty krčmár náš nič neboj. Anože nalej z toho storočného, čo je ako krv červené a tuhé ako fujak v januári. Vlk krčmár poháre prelieva. Nuž nie div, že pivnica i komora sú čoskoro prázdne, niečím hostí ponúknuť, seba opatriť. Ale vtedy už Kačica nedrží jazyk za zubami, tak ako nikdy doteraz do muža sa pustí. To ty korhelisko, lichotník, nedbaj, paltník, to ty si všetkému na vine. Pre teba budeme teraz biedu trieť, svetom sa potlkať. Ak nechceš, aby som ťa hneď a zaraz z domu vyhnala, ber sa na salaše, držoby vymáhať. Tak, tak, tak. Čo má vlk neborák robiť? Počúval ženu, na salaše sa vybral. Lenže nestačil bránu za sebou zavrieť, keď tu len Kačica schytí mešec z gazdovaných zlatiek a hýbá aj druhou stranou preč z domu. Lebo tak si to rozhútala, že radšej pôjde svetom, ako by mala pri vlkovi na psi 30 výjsť. Lenže kdeže svetom? Nebola ani v strede potoka, keď vlk na briežok pribehol, rozľútosteným hlasom na ňu zavolal. Len sa ty vráť, žena moja, nikdy ja už nedám nikomu na veru, na rováš. Zvrtla sa Kačka vo vode, aby vlkovi zakričala, že jej je to jedno, že mu už neverí, lebo tak, ako nebude zo psa slanina, z neho nebude nikdy nepoctivý krčmár a že darmo sľubuje, slzy prelieva. No len čo zobák otvorila, aby mu to všetko do očí vmietla, mešec žbunk na dno potoka. A od tých čias hrúží ponára sa Kačica do vody, hľadá stratené peniaze a ak nájde nejakú handru, myká, natriasa ju, či je to nie náhodou ten stratený mešec. A vlk, ten zas salaše navštevuje a vyberá dlh
čo u ňoho bačovia valasy urobili.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Čaute, čaute.
1: Jani?
0: Áno.
1: No, akože, asi sa niečo stalo, nie? Lebo tváriš sa, že si v pohode.
0: No, odhalil si ma.
1: Ale ja vidím na tvojom výraze, že nie je všetko v poriadku.
0: No, a to si píše, že sa niečo stalo.
1: No, akože určite viem, že niečo sa muselo stať, lebo niečo sa vždy stane.
0: Takže,
1: napríklad... zasvietilo slnko a zafúkal vietor.
0: Jakub, pokračuj a potom si ma nepraj.
1: Janka, veď ja som len tak chcel zavtipkovať. Chcel som ťa rozosmieť.
0: Ty provokatér.
1: Ja?
0: Provokuješ?
1: Ja neprovokujem, ale... pozriem sa na teba a je mi jasné, že sa niečo muselo stať, lebo vyzeráš ako drak tesne predtým, ako vychrstne oheň na nejaký hrad.
0: No, samozrejme, že som ako drak.
1: Ale prečo?
0: No len sa pozri.
1: Kde?
0: Tu.
1: Aha.
0: Už to vidíš?
1: Jasné.
0: No, tak ako nemám byť nazlostená?
1: Tak ale mohla si povedať tete upratovačke a ona by to okno umyla?
0: Je... ale Jakub...
1: dobre, dobre, tak ho môžeme umyť aj my s Radkom.
0: Jakub, o akom okne to hovoríš?
1: No veď si ukázala na okno a povedala si, že si nazlostená.
0: No, áno, ukázala som.
1: No, to okno je trošku špinavé, ale naozaj len trošičku.
0: Ale tak... mne vôbec nejde o okno.
1: A o čo ti ide?
0: O to, čo je za tým oknom.
1: Myslíš krajinku? Alebo ľudí?
0: No na krajinku, samozrejme, že na krajinku.
1: A čo ti na nej vadí, na krajinke?
0: No ty nič nevidíš?
1: Vidím, krásne lúky, za nimi lesy a nejaké polia.
0: A nič viac?
1: Čo viac?
0: Vieš čo, pusti nejakú pesničku a poobzeraj sa poriadne.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Už si na to prišiel?
1: Samozrejme.
0: No, tak vidíš.
1: No, pozeraj, na tom poli pracujú také stroje, ktoré robia strašný hluk a dym. A samozrejme sú aj trošku staršie, takže neviem, či by mali vôbec chodiť po zemičke.
0: Ale Jakub, a aké stroje?
1: No pozri sa poriadne, tam tie.
0: No, ale o stroje nejde.
1: No tak o čo ti ide?
0: No, veď o tie polia, lúky. Aha. No, nič nevidíš?
1: Vidím krásne pásy.
0: Aké pásy?
1: No pásy žltej a pásy zelenej a trochu hnedej.
0: No, a o to ide.
1: O farby?
0: Áno.
1: No tak môžeme tam nasadiť niečo iné, aby na tom poli neboli len žlté a na tamtej lúke len biele kvety. Urobíme, aby tam bola aj nejaká zamina, alebo o čo ti ide?
0: Jakub, veď o to ide.
1: Chceš tam iné farby?
0: Áno.
1: Oranžovú?
0: Ale Jakub.
1: Á, jasné. Dievča, ty si dievča, takže ty budeš chcieť ružovú.
0: Ja nechcem ružovú.
1: A akú?
0: Ja tam chcem mnoho farieb, vieš? A mnoho kvietkov.
1: Prečo?
0: Tak lebo toto je strašné.
1: Čo?
0: No to, že na lúke je už takmer možno iba jeden kvet.
1: Aha.
0: No vidíš?
1: To je pravda.
0: No. Lebo sme si tu priviezli všelijaké rastlinky a tie tu teraz obsadili naše lúky.
1: A polia.
0: A polia sme si obsadili sami.
1: No hej.
0: Repkou olejnou. A kvôli nej už na poli takmer nevidíš ovoz, ráža, jačmeň.
1: Mm-hmm.
0: A odkiaľ potom máme mať chlebík a múku?
1: Privážame ju.
0: Privážame múku z iných krajín, ale to musíme zmeniť.
1: Ale ako?
0: Ešte neviem, ale na niečo musíme prísť.
1: A takže preto si taká smutná.
0: No veď samozrejme.
1: Taká čudná.
0: Musím to zajesť nejakou čipsou alebo čo?
1: No nie.
0: No viete, čipsa sa skladá zo slova pes. Čipsy. Psi. Mm. Takže čipsy mi robia dobre.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: No, Jani, už si na niečo prišla?
1: No, samozrejme.
0: A na čo?
1: Či by si mi pomohli? Vieš, ako môžeš zmeniť niečo na svete?
0: Samozrejme.
1: Takže to zmeníš. Ako napríklad pole, hej? Alebo aj niekoľko polí, lúk a lesov.
0: Aha, no tak teda fakt neviem, ako to zmením.
1: No, musíš ukázať v malom, ako by to mohlo byť a fungovať.
0: Nerozumiem a možno nerozumiem aj kvôli tomu, že prežúvaš čipsy, takže ich pekne polož a rozprávaj zrozumiteľne.
1: Že ako zmeníš niečo veľké? Že tú zmenu ukážeš na niečom malom. Napríklad, ukážeš rodičom, starým rodičom a všetkým, ktorí niečo pestujú, ktorí obrábajú políčka, ktorí sa starajú o lúky, ukážeš im, že to môže na lúke vyzerať aj inak. Aha. Že tam môže rásť niekoľko druhov kvetov. A tá lúka, Jakub, bude zrazu farebná. Chápeš?
0: A nemuseli by sme za takou lúkou cestovať do Tatier?
1: Áno, alebo do iného národného parku.
0: Môžeme ju mať aj pod oknom.
1: Aj za oknom.
0: Pod oknom, za oknom stojí, nie Mikuláš, ale...
1: Pekná lúka.
0: Pekná lúka.
1: Aj za cestou, aj pri chodníku.
0: Aj pri bloku, aj v našej botanickej záhrade.
1: Presne tak. Musíme urobiť niečo preto, aby sme ukázali, ako môže... byť príroda.
0: A políčka.
1: Ako môžu byť krásne, keď budú farebné.
0: Áno, a rozmanité. To je super výzva. Výzva prijatá.
1: Počkať, moment. Toto nie je výzva.
0: Nie? Čo to je?
1: Poslanie.
0: No tak hor sa na toto poslanie.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: tu s Jakubom plánujeme našu novú rozmanitú záhradku.
1: V našej botanickej záhradke bude nová rozmanitá záhradka. Plno kvetov. Pokračuj.
0: No, kým si to dobre naplánujeme?
1: Tak vy si zatiaľ vypočujte Romanové raňajšie dvojičky.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na stálice a pádnice. Stálice sú také deti, ktoré vedia, že všetko má svoj čas. Deti stálice vedia, že majú veľmi veľa vecí, ktoré vedia, a že raz príde čas, keď zasvietia úplne na celý svet. Možno to bude o rok, o 10, o 20, kto vie, ale vedia, že to raz príde. A preto svietia, svietia, svietia ako divé každý deň tak, aby keď sa na nich ako na nočnú oblohu pozrú ich rodičia a starí rodičia a kamaráti a bratia a sestry, boli všetci šťastní. Všetci vedia, že tie deti tu sú pre nich. Že sú tu stále a že stále sú lepšie a lepšie, múdrejšie a múdrejšie, šikovnejšie a šikovnejšie. No a potom sú tu, pozor, pozor, pádnice. To sú také detičky, detičky, hviezdičky, ktoré by chceli najviac a najlepšie a ako prvé svietiť hneď a teraz. Musia mať niečo, v čom budú naj. Tak sa snažia dostať čo najbližšie k slnku, aby si od neho zobrali svetlo a zažiarili tak, aby sa na nich nezabudlo. Starky sa ani nestačia obzrieť a už sú fuč. A jediné, čo vedia, len sa pochváliť, v čom boli zase prvé a najlepšie. Ale také hviezdičky sa často popália a zasvietia len na malú chvíľku a padajú dole k zemi. A keď tieto prvé, najväčšie, najjasnejšie padajú po chvíľke na zem, tak stálice svietia stále na nebi a robia všetkým radosť. Kamaráti, nikdy sa s nikým neporovnávajte, lebo ste jedineční. Každý z nás je iný. Každá hviezdička je najkrajšia taká, aká je. A nesúťažte, veď keď budete celý život súťažiť, tak sa ani nezabavíte. No, budete len závidieť a závidieť tým, čo sú rýchlejší. Namiesto toho, aby ste sa radovali, že sú aj také rýchle hviezdy, ale vy ste predsa dobrí v niečom úplne inom, lebo na svete je krásne práve preto, že sme stále iní.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: Ja si myslím, že okrem toho, čo si tu už nakreslila...
1: Okrem týchto rôznorodých záhonov?
0: Áno, tak by tu mali byť okrem toho aj také...
1: Také?
0: No,
1: čo také?
0: Výhražné časti.
1: Čo to?
0: Mali by tu byť také časti, ktoré by vystrihali pred...
1: Akože niečo ako nevkročte tu a netrhajte, lebo vám...
0: Nie takto výhražné.
1: Nie? No ale pred kým chceš chrániť kamošov na lúke, v lese a na poliach?
0: No predsa pred...
1: Ťažkými strojmi?
0: Čo?
1: No, na pole musia prísť nejaké ťažké stroje, aby normálne zasieli, potom poorali.
0: Nie. Skôr predtým poorali a tak zasieli.
1: Áno.
0: Ale nie. O stroje mi nejde.
1: No tak ich budeš vystrihať pred hmyzom?
0: Čože?
1: Tak pred nejakými chrobáčikmi?
0: Prečo by som to robil?
1: No, aby napríklad niekomu nevliezli do topánky, alebo pod tričko, alebo do teplákov.
0: Ale Jani.
1: Ale keď už tam budú, tak by tam mohli byť také upozornenia, čo by mali robiť tí ľudia, ktorým...
0: Nie.
1: Tak prečo im nás chceš vystrihať?
0: Pred Ivanom? Nie, pred Ivanom.
1: Čo?
0: Žiaden Ivan. Pred invazívnymi rastlinami.
1: Aha,
0: konečne. Si ma nechala dopovedať.
1: A to sú aké? Veď akože takto. Chceš mi povedať, že sú aj také?
0: Áno, samozrejme. Čo sa ti nezdá?
1: No, niečo mi napadlo.
0: A čo?
1: Vydrž, hneď som späť.
0: No dobré.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Janka, môžem sa ťa opýtať takú otázočku? Že či ty rozumieš tej vete, čo som povedal v minulom vstupe? Lebo vyzeráš, že si taká zmetená.
1: No, tak ja mám pocit, že si nás chcel vystrihať pred rastlinami takými...
0: pred pred inváznymi rastlinkami.
1: No. A to sú aké?
0: Nevieš. Ja ti to vysvetlím. To sú také rastlinky, ktoré patria do inej krajinky, do iného prostredia. A keď sa dostanú na našu lúku...
1: Tak čo urobia?
0: Tak ju celú obsadia a nedovolia iným rastlinkám rásť. A nedovolia im dýchať. A potom máme celé lúky plné takých tých bielých rastliniek.
1: Preto už tam nemáme prvosienky, zvončeky, bledule a mnoho iných farebných kvietkov.
0: Áno.
1: Tak Jakub, tak poďme vymyslieť, ako na také potvory upozorniť.
0: No, musíme to vymyslieť.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakub, vieš, čo by ma zaujímalo?
1: Viem, že prečo nemáme 4 ruky, ale len 2.
0: No a to by ma prečo malo zaujímať?
1: No lebo keby sme mali 4 ruky, tak by sme skôr okopali tento záhon napríklad.
0: Áno, a skôr by sme nakreslili ten nákres.
1: Áno, nákres na oddelenie invazívnych rastlín.
0: No ale mňa by zaujímalo, ako sa tie invazívne rastliny dostali k nám?
1: No ako asi?
0: Tak asi ich niekto privezie k nám a tajne ich sem nasadí, alebo čo?
1: Čože? Tajne nasadí? Prečo by to robil?
0: Aby nám ublížil.
1: Už aj ty.
0: Čo už aj ja?
1: Už aj ty si myslíš, že všetko zlé, čo je okolo nás, tak nám urobil niekto cudzí?
0: A nie je to tak?
1: Jani, invazívne rastlinky sa k nám dostanú tak, že niekto ide na dovolenku, hej?
0: Jasné, napríklad sa prechádza po pláži.
1: V piesku, kde odpočívajú nejaké semienka malých rastlín, ktoré vedia rásť v takom nehostinnom prostredí. V takom, ako je piesok, slané more.
0: No a ďalej?
1: Keď prídeme domov, tak si vyberieme z batoha napríklad topánky, hej?
0: Tieto pánky, s ktorými sme chodili po tom piesku.
1: Áno, a tam niekde ostalo v týchto pánkach jedno alebo aj niekoľko tých semienok.
0: Aha.
1: A keď vyjdeme v týchto pánkach von do našich ulic alebo na naše polia, tak sa dostanú do zeme.
0: Pred náš blok? Napríklad? A začnú rásť?
1: A keďže predtým žili na oveľa horšom mieste, tak u nás sa im bude dariť perfektne.
0: No teda?
1: To je čo?
0: To je.
1: Alebo napríklad letí lietadlo a fúka vietor v Egypte.
0: A nafúka na lietadlo piesok. Áno. A s ním aj semienka.
1: Áno. A keď letí nad nejakou krajinkou, napríklad nad našou, tak to semienko nám jednoducho spadne do zeme. A niektoré potvorky sa uchytia. A za pár rokov už nemáme na našej lúke kvety, ktoré sme tam mali pred rokom.
0: Ale samé invazívne rastlinky.
1: No, áno.
0: Už ti rozumiem. Leto s

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol jeden kráľ, čo mal také stádo oviec, že ho museli opatrovať až traja pastieri. No kým jeden to robil tak, ako by ovce boli jeho vlastné, tí dvaja sa usilovali len vtedy, keď im prichodilo jesť. Ej, kamaráti, vraví im raz statočný pastier. Ale aspoň dnes v noci by ste mi mohli pomôcť, lebo inak bude zle s ovcami a so mnou ešte horšie. A čože sa má stať, smejú sa tí dvaja. A zdale nedobehne vlkodlak. Veď keby jeden, vraví pastier, s tým by som si aj sám poradil. No doženie sa ich celý krdeľ. Len sa ty nič neboj, vravia mu tí dvaja. A keď bude zle, zavolaj. Uspokojil sa pastier, no potom v noci márne na ratu volal. Tí dvaja buď tvrdo spali, alebo najskôr od strachu zamreli, že sa nemohli ani na nohy postaviť. Za to ráno, keď už bolo po všetkom, div si ich nezlámali, ako bežali do kráľovského zámku. Ej, pán kráľ, pustili sa tam do bedákania. Zle nedobre sa stalo s vašimi ovcami. A že ste o všetky neprišli, ďakujte iba nám. Lebo pokiaľ ten tretí spal, my sme sa s vlkodlakmi ruvali. Dobre, že sme neprišli o život. Prenáramne sa vtedy kráľ rozhneval na statočného pastiera a prikázal ho zavrieť do temnice a že by sa mu nikdy na oči neukázal, dal na nej zamurovať dvere. Ej, zle by bolo s chudákom, keby kráľ nemal dcéru, čo vyrazila z múru jednu tehlu a potom cez otvor, nie väčší ako dlaň, potajomky podávala pastierovi kúsok chleba a pár kvapiek vody. Veď ja viem, že nie tak bolo, ako tí dvaja vraveli, povedala hneď po prvý raz pastierovi a tomu zaraz bolo lepšie na duši. A keď sa na ňoho i usmiala, zabudol veru, v akom je nešťastí. Nuž usmievala sa potom princezná na ňoho každý deň. Len raz prišla k otvoru taká, akú ju ešte nevidel. A čože sa ti, princka, stalo? Pýta sa jej, že sa nesmeješ. Veď by sa ja aj zasmiala, vraví princezná. Ale ako sa môžem, keď turecký paša poslal otcovi 3 kone, aby uhádol, ktorý je starý, ktorý stredný a ktorý najmladší. Ak to neurobí, priženie sa sem a zámok nám na 4 strany sveta rozmetá. Nuž preto som smutná, iná už nikdy ani nebudem, lebo tú hádanku môj otec neuhádne, aj keby hádal 1000 rokov, pretože tie kone sú jeden ako druhý. Keď je tak, vraví pastier, potom ty, princka, choď za otcom a povedz mu, aby pašovým koňom podhodil sena, mládze a ousa. Najstarší pôjde k senu, stredný k mládzi a najmladší k ousu. Vykonala princezná, ako jej zamurovaný pastier poradil. A veru dobre urobila, že ho počúvla, lebo všetko tak bolo, ako povedal. No jedného dňa opäť roní slzy v kráľovskej temnici. Ej, princka, čuduje sa pastier. A čože ty nariekaš, keď ti je lepšie ako mne? Dobre mi len bolo, vraví princezná. Ale viac už nebude. Lebo turecký paša poslal otcovi palicu, čo má oba konce rovnaké. Ale on má aj tak uhádnuť, ktorý je hrubší a ktorý tenší. Ak to neurobí, potom nám paša celé kráľovstvo premení na hrbu kamenia. Keď je tak, princka, vraví pastier, nehotec hodí palicu do rieky a zaraz sa dozvie, čo nevie. Lebo ten koniec, čo je hrubší, obráti sa po prúde. A znovu sa všetko tak stalo, ako pastier povedal. Nuž mohla sa na ňo princezná usmievať ako dovtedy. Lež znova sa nesmiala pridlho, lebo kráľ dostal od tureckého pašu list, v ktorom stálo, že ak sa nenájde človek, čo mu na takú diaľku jeho najkrajší tulipán zostrelí, Nielenže celú krajinu obráti na vnívoč, ale ešte aj kráľovskú dcéru odvlečí so sebou. Dal vtedy nešťastný kráľ rozhlásiť, že kto ten turecký tulipán zostrelí, dostane za 7 truhlíc dukátov, ba si aj princeznú odvedie k oltáru. Nuž poschodili sa na zámocký dvor junáci z celého kráľovstva. Lenže akí prišli, takí sa brali preč, lebo šípy z ich kuší padali len za zámockú bránu. Vtedy zamurovaný pastier hovorí princeznej: a či by si ty, princka, nešla za otcom, že by som si aj ja rád vyskúšal, či som ešte chlap? Keď chceš, vraví princezná, pôjdem. Ale ak sa otec dozvie, že som ti nedala zahynúť, môže byť ešte horšie, než bolo doteraz. Ale kdeže zle? Sám kráľ pomáhal vyslobodiť zamurovaného pastiera. Ba prikázal mu priniesť svoju najlepšiu kušu a šíp s orlým perom. Ale pastier len rukou hodil a vraví: kdeže mne kuša, pán kráľ? Ja by som len dajakú hrubú palicu. Rozbehli sa kráľovskí sluhovia do hory. Naznášali pastierovi palíc od výmyslu sveta. Ale ten nebol spokojný ani s jednou. Až keď mu priniesli takú, čo kráľovský kolár zo storočného duba vystrúhal, spokojne ju poťažkal v ruke a pýta sa: a v ktorú stranu, pán kráľu, mám zalúčiť, aby som zronil ten pašov tulipán? Vystrel kráľ ruku, ukázal, kde leží turecká krajina. Pastier si na to zastal doprostred zámockého dvora, zakrútil palicou a keď s ňou vánok narobil, vypustil ju z ruky. Ej, márne som sa ja úfal, zabedákal kráľ, lebo palica doletela iba do najbližšej priekopy. No pastier akoby nič. Jesť si pýta. Keď zjedol, čo mu kráľovskí kuchári nachystali, znova zakrútil nad hlavou palicou, no vypustil ju až vtedy, keď padalo lístie zo stromov. Lež tento raz už kráľ nebedákal, lebo palica, aj keď opäť nedoletela tam, kam mala, spadla až na konci kráľovstva a možno by bola aj o kúsok ďalej, keby jej nebola v ceste stála vysokánska jedľa. Ej, slabý som, vraví pastier, keď mu palicu priniesli naspäť. Treba si mi pospať. A hneď sa aj natiahol na zem a zaspal, ako môže zaspať len ten, čo je spravodlivý. Keď sa prebral, vyskočil na rovné nohy, zakrútil palicou po tretí raz a keď s ňou taký výchor narobil, že ľudí až na zem postrhávalo, vypustil ju z ruky. Letela teraz palica ponad kráľovské hradby, polia aj hory. Letela jeden deň i druhý a keď sa siedmy chýlil ku koncu, zasvišťala nad tureckou krajinou a odrazu len rovno pred očami začudovaného pašu preťala jeho najkrajší tulipán na poli. Nuž kráľ mal navždy pokoj od tureckého pašu i od jeho hádaniek. A kým on jedol, pil a tancoval, statočný pastier za ňoho kráľoval.

0: A zajtra bude zas.
1: Jakub? A mám otázku.
2: Dobre.
1: Sú aj invazívne zvieratka?
2: Jasné, že ti to napadlo. To si píš, že sú.
1: Ale nie.
2: Ale áno.
1: Napríklad?
2: Napríklad si predstav, že niektorí ľudkovia si priniesli z nejakej ďalekej dovolenky ryby.
1: Aké ryby?
2: Také ryby, ktoré vedia žiť v mori, ale aj v sladkých vodách.
1: Áno.
2: A tie rybky nechceli už chovať doma. A preto ich pustili do nejakej rieky a tie rybky začali pojedať potravu tým našim rybkám, hej?
1: Takže možno boli aj väčšie.
2: Áno, a boli aj priebojnejšie.
1: Alebo mohli mať aj väčšie zuby.
2: Boli rýchlejšie. A jednoducho, tie rybky, ktoré tam žili pred nimi, tam už žiť nevedia. Lebo tam sú tie nové rybky, tie dovolenkové. A tak zrazu zistíme, že v našej riečke už máme veľa takých rybiek, ktoré k nám vôbec nepatria. A hlavne, na mnohých miestach už je len jedna tá invazívna rybka.
1: A ostatné jej ustúpili?
2: A zase to znamená, že sa svet stáva menej zaujímavým.
1: Menej farebným.
2: Menej pestrým.
1: A teda trošku smutnejším.
2: A to tiež znamená, že keď tam nie je tá pôvodná rybka, tak sa inak správa aj vodička. A okolo tej vody, okolo tej rieky už nie je toľko vtáčikov, lebo tie vtáčiky sa živili tými pôvodnými rybkami.
1: A je tam tým pádom aj viac hmyzu.
2: Ale takého, ktorý už nemá svojho predátora.
1: Takže si tam môže robiť tým pádom, čo chce?
2: Jedna taká invazívna vecička, pozri, čo spravila.
1: No ale veď mali by sme byť zodpovednejší, keď prídeme z tých dovoleniek.
3: Počúvaš Detské rádio.

0: čo to píšeš?
1: Názov našej botanickej záhrady.
0: To bude asi botanická záhrada Janky a Jakuba.
1: Asi nie.
0: Nie? Tak potom to bude botanická záhrada Jakuba a Janky. Tak to ti ďakujem, Janka. To je naozaj veľmi, veľmi milé, že si ma dala na prvé miesto.
1: Jakub.
0: Nie, že by som si to nezaslúžil. Ja si to určite zaslúžim. Veď vlastne všetky jamy som tu vykopal sám.
1: Ale...
0: A dokonca som tu naviezol aj niekoľko tón hliny. A nehovoriac o tých rastlinkách, ako som ich sem privážal.
1: Jakub, ale ano? Ja som myslela na také meno, že...
0: B, Z, J a J.
1: B, Z a J a J?
0: No.
1: Á, botanická záhrada.
0: Záhrada Jakuba a Janky.
1: Nie. Myslela som iné. Na botanickú záhradu biologickej rozmanitosti.
0: Ale to je čo za strašný názov?
1: Ty nevieš, čo je biologická rozmanitosť?
0: Asi neviem. A asi aj viem, prečo to neviem.
1: Prečo?
0: Lebo je to strašný názov.
1: Nie je strašný.
0: Možno nie je strašný, ale určite to strašne znie.
1: Á, Jakub, biologická rozmanitosť je to, o čom sme tu rozprávali celý čas. To sú...
0: Invazívne rastlinky?
1: Práve naopak.
0: Ako naopak?
1: To je to, že na svete je veľa rozmanitých druhov a tak by to malo byť.
0: Aha.
1: A naša záhrada sa o to môže postarať.
0: Tak ja si to ešte prejdem. Hej, ten podivný názov. Hale, si to poviem.
1: Prejdi si ho, prejdi.
0: A už je to trošku lepšie.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Čo to?
1: Oj.
0: No, čo toto?
1: Lala, bišala, biru.
0: O čo sa ti jedná?
2: Nevidíš, mám zatvorené oči a spomínam.
0: A na nejaké ľalali, šababi, ľalali, ojojoj, pololoj. Čo to môže znamenať?
2: Počas týchto krásnych zvukov piesne,
0: piesne
2: som
0: dokonca
2: si zaspomínal na najkrajšie lúky a lesy, aké som kedy navštívil.
0: A to sú aké?
2: No, najkrajšie. Plné zelenie, a nielen zelenie, ale plné tých najfarebnejších kvietkov. Plné farieb, modrej farby, červenej, fialovej, ružovej, zelenej.
0: To kde si navštívil také lúky?
2: No napríklad na Šuňave. Áno, a tam sú aj také, že stromy, ihličnaté, a tie lesy sú také husté, také divoké. A mňa to naozaj veľmi baví na tej prírode. Ideš na tú prechádzku a vidíš tú matku prírodu.
0: Ja som vyrastala tiež v prostredí nádherných lúk, v prostredí prírody, kde sú, ako by som ti to... No, v podstate je to vyhorlacké prostredie, prostredie hostovických lúk, a dokonca na jednej z hostovických lúk rastie veľmi, veľmi vzácny kvietok, vlastne jeho plná lúka. A tá lúka je chránená. Nesmie si človek otrhnúť ani jeden kvietok.
2: No dobre, tak to je dobre, že to vieme, lebo keby sme tam šli a začali by sme to trhať, tak sa možno dostaneme aj do väzenia.
0: No samozrejme, samozrejme. Ja hovorím dokonca o takých lúkach, ktoré sú prírodnou rezerváciou a sú v správe štátnej ochrany prírody východných Karpát.
2: Počuj, ale trošku si ma nastrašila. Nešiel by som do väzenia, možno len nejakú pokutu by som zaplatil, nie?
0: No to ti neviem presne. Presne ti to neviem.
2: A ja som počul, že u nás na východnom Slovensku sú aj také, že džungľa.
0: Áno, áno, presne tam v tom prostredí sú aj také lesy, ktoré sú, no neviem, či džungľa, ale prales.
2: Prales, áno, prales.
0: Totiž to sa jedná o také lesy, ktoré do ktorých nezasahuje človek a sú také pôvodné.
2: A aj v Košiciach máme džungľu.
0: Áno?
2: Áno.
0: Kde to?
2: Nie taká zastávka.
0: Áno?
2: Tak sa volá.
0: A nechceš sa...
2: Pibim džungľa.
0: Ja by som len chcela dodať ešte k tým hostovickým lúkam, že sa jedná o kvietok kosatec.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Detské rádio. Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, nie.

0: kvak-kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana. Krutú pravdu zaškriekala.

0: kvák, kvák.
1: Šaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Kamoši, keďže dnes máme nádhernú tému, a to biologická rozmanitosť, rozprávame sa o lúkach, o stromoch, o prírode a našli sme aj krásnu báseň, ktorú vám teraz povieme. Janka, začínaš?
3: Les, to nie sú iba stromy, na ktorých si tíško zvoní beverička, vetrík, sova. A keď skončia, začnú znova.
2: Les, to nie sú iba huby, na ktorých si ježko trúbi. Tiež to nie sú staré listy. Tým si buďte, prosím, istí.
3: Les, to nie sú iba nory, kde si jazvec s líškou snorí, ani mach a skaly malé, o ktorých sa spieva stále.
2: Les, to sú naše žily. A bez neho, moji milí, na Marse by sme dávno žili. Pravda však, že Janka? A vieš prečo?
3: Prečo?
2: Nevieš?
3: Ale ja viem prečo, ale...
2: Z čoho sa skladá les?
3: Zo stromov.
2: Áno.
3: A stromy?
2: Sú veľmi dôležité, prečo?
3: Lebo nám dávajú
2: kyslík. A bez kyslíku by sme nevedeli dýchať.
3: A preto stromy sú láska. A stromy ľúbime. A vyzerá to, že aj stromy ľúbia nás, keď sa o ne staráme.
4: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
5: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
6: Chceš mať doma korytmačku, chceš mať doma korytmačku.

0: balóni.
1: A vieš, ako ešte spoznáš to, že niekde je naozaj taká nepestrá, teda nerozmanitá príroda a pôda?
0: Taká, že vlastne nežije?
1: Ako nežije? Ako to myslíš?
0: No, lebo tam, kde nie je rozmanitosť, tam nie je život.
1: No, napríklad pod zemou.
0: Čo je pod zemou?
1: Pod zemou je život a nejaká rozmanitosť tam nie je.
0: No, pod zemou?
1: No.
0: Ale veď tam je väčšia rozmanitosť ako nad zemou.
1: Ale nie.
0: Ale áno.
1: Čo? Nie. Toto mi budeš musieť nejako dokázať.
0: No predstav si také huby.
1: Čo si mám predstaviť?
0: Predstav si také huby nad zemou.
1: Dobre, mám.
0: Vidíš ich?
1: No, farebné klobúčiky a sem tam aj nejaké huby bez klobúčika.
0: A teraz si predstav huby pod zemou.
1: A to ako?
0: Jakub, veď pod zemou žije o mnoho viac húb ako tu.
1: Čo?
0: Pod zemou majú huby svoju sieť.
1: Čo, sieť? Internetovú?
0: No, nie. Inú. Takú skutočnejšiu, takú živú.
1: Aha.
0: Lebo to, čo z nich vidíme na povrchu, je len to, čo huby používajú na to, aby šírili svoje semienka.
1: Aby zaplnili taniere.
0: Čo to?
1: No, taniere s praženicou.
0: Aj to, áno. Ale hlavne pod zemou je o mnoho viac života ako tu hore.
1: To som vôbec nevedel.
0: No, kde rastie nejaká jedna rastlinka a nič viac.
1: Tak tam tým pádom nežijú ani žiadne chrobáčiky.
0: A keďže tam nie sú chrobáčiky,
1: tak tam nežijú ani vtáčiky.
0: A ani hraboše.
1: A preto tá pôda
0: zomiera.
1: Smutné.
2: Leto s detským rádiom.

0: Všetkých nás zaujíma.
1: niečo z môjho života nie, lebo môj život je veľmi zaujímavý.
0: Tentokrát nás zaujíma niečo z tvojej hlávky, z tvojho nádherného fantasmagorického myslenia, kde môžeš použiť nielen fantasmagóriu, a skús byť tentokrát reálny. Ako by podľa teba mala vyzerať ideálna lúka?
1: Áno, mám to.
0: No, daj to.
1: Takže, mala by to byť lúka pokojná, obklopená lesmi, cez ktorú pomaly tečie čistý potôčik. Ten potôčik zurčí tým pádom ako keby hrá hudba. Hej? Uh-huh. A tomu potôčiku pomáha v hudbe a samozrejme aj nie jeden vtáčik. Hej? Alebo možno aj tam klopka na drevo, na strom, ďateľ. Hej? A v pozadí toho celého sa črtajú hory alebo kopce. Vzduch je svieži, naplnený vôňou kvetov, ihličia a vlhkej zeme.
0: Joj, tak to si povedal. To je až rozprávkovo nádherné. A presne taká môže skutočná lúka byť.
1: Áno. Lebo taká lúka vyvoláva pocit bezpečia a voľnosti, vtedy sa čas spomaľuje, všetko je v rovnováhe, telo aj myseľ si môžu vydýchnuť. Vieš čo?
0: Čo tak?
1: Predstavujem si deku na tej tráve, knihu, ktorú práve čítam, termoska s čajom alebo piknik, zatvorím oči a počúvam prírodu, hudbu. Janka? Ja som uspal. Kamoš, ja som bol taký nudný, veď to je nádherná predstava. Veď to je nádherná... Pesničku poprosím.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol raz jeden starček a jedna starenka. Jedli raz hrach a jeden hrášček utrúsili na dlášku. Pokotúľal sa hrášček po dláške a zapadol pod dosky. Nevedno, ako dlho tam ležal, len odrazu začal rásť. Rástol, rástol a vyrástol pod dlášku. Uvidela ho starenka a povedala: Starký, treba hen dlášku prerúbať, nech hrášček rastie vyššie. Keď vyrastie, budeme v izbici hrách trhať. Prerúbal starec dlášku a hrášček len rastie a rastie, až dorástol po povalu. Starček prerúbal i povalu a hráštek len rastie a rastie, až vyrástol po samučké nebo. Keď sa starký minul hrach, vzal starček vrece a vyliezol na hrachovinu struky trhať. Liezol, liezol, až vyliezol po oblaky a vidí, na obláčiku sedí kohútik zlatý hrebienok a pri ňom stojí zlatobelasý mlynček. Starček dlho nerozmýšľal, vzal so sebou i mlynček, i kohútika a spustil sa dolu hrachovinou do izby. Spustil sa a hovorí: Tu máš, starká, darček. Je to kohútik zlatý hrebienok a mlynček. Staré napovie: Počkaj, ja ten mlynček hneď vyskúšam. Vzala mlynček, skrútila raz a hľaďme. Na stôl vypadol pyroch a lievanec. Skrútila ešte raz a zas vypadol pyroch a lievanec. A koľko raz krúti za každým pyroch a lievanec, pyroch a lievanec. Zaradovali sa starkí a začali bezstarostne žiť. Zázračný mlynček im všetko dá. Raz sa okolo ich domku viezol akýsi bohatý pán. Zastavil pred výpustkom a spýtuje sa: Hej, staručky, nemáte voľačo pod zuby, vyhľadol som cestou. Starenka hovorí:
2: A čože ti dať, pán môj, chceš pyrohy či lievance?
1: Vzala mlynček a skrútila. Začali padať pyrohy a lievance. Pán sa nevie prenačudovať. Zajedol si a hovorí: Predaj mi ten mlynček, starenka.
2: Nie, pán môj, nepredám. Potrebujeme ho sami.
1: Pán vyčkal, kým starček i starenka vyšli z izbičky a mlynček im ukradol. Vyskočil na koč a ušiel. Večer starček a starenka zbadajú, mlynčeka niet. Začali nariekať, slzy roniť. A kohútik zlatý hrebienok kričí:
3: Starký a starka, neplačte. Poletím k pánovi, vezmem mu náš mlynček.
1: Vzniesol sa kohútik a letel ponad polia, ponad rieky, ponad husté hory. Priletel k panskému domu, sadol na vráta a kričí:
3: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček.
1: Počul to pán, nahneval sa a rozkázal sluhom:
4: Hej, sluhovia, chyťte kohúta a hoďte ho do vody.
1: Chytili sluhovia kohúta, hodili do studne. No kohút sedí v studni, pije vodu a povráva si:
3: Zobáčik, zobáčik, pi vodu, pištek, pištek, pi vodu.
1: A vypil všetku vodu. Vypil všetku vodu, vyletel zo studne a zaletel k panskému domu. Sadol na balkón a zasa kričí:
3: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček.
1: Nahneval sa pán ešte väčšmi a rozkázal sluhom hodiť kohútika do horiacej pece. Chytili kohútika, hodili do rozpálenej pece rovno do plameňa. A kohútik sedí v peci a povráva si. Zobáčik, zobáčik, lej vodu. Pištek, pištek, lej vodu. A zalial všetok oheň v peci. Vyletel kohútik z pece, vletel rovno do panského domu a zaskričí.
3: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Ak ho nedáš, vyšklbem ti vlasy.
1: Začal pán sluhov zvolávať.
4: Hej, sluhovia, chyťte kohúta, rúbte doň šablami.
1: Bežali sluhovia šable brúsiť, no kohútik pánovi nedá pokoja. Sadol mu na hlavu a začal ho do temena kľúvať. Pán beží sem, pán beží ta, no kohútik sa odbiť nedá. Pán zutekal, kohútik pochytil mlynček a odletel s ním k starčekovi a starenke. Priletí a kričí.
3: Priniesol som náš zlatobelasý mlynček.
1: Starček a starenka sa zaradovali. Vzali mlynček a žili potom šťastne a všetkých vždy lievancami a pirôžkami pohostili.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Jani, mali by sme si kúpiť nejaký ostrov.
1: Čo to? Ty si vyhral?
0: Čo?
1: Ty si niečo podal?
0: Hej, podal.
1: A vyhral si?
0: Podal som si ruku s jedným môjim kamošom.
1: Aha, vyhrali ste spolu. A teraz si chcete kúpiť nejaký ostrov?
0: Nie, nič sme nevyhrali.
1: Tak, ako si potom chceš kúpiť ostrov?
0: Janka, upokojme sa. Ako rád by som niečo vyhral, ale poviem ti, ako to bolo, hej?
1: Ja.
0: Stretol som jedného svojho kámoša.
1: Toho, s ktorým ste si podali ruku?
0: No, a on je, prosím pekne, prírodovedec.
1: Aha.
0: A ten mi povedal, že najviac druhov a najpestrejšie druhy rastlín a živočíchov sa nachádzajú na ostrove.
1: Na akom?
0: Na akomkoľvek.
1: Čo? Vysvetli.
0: No, takže, k nám sa dostanú rôzne cudzie rastliny a živočíchy.
1: Áno, áno, tie invazívne.
0: A cudzopasné.
1: Uh-huh.
0: A vytláčajú teda naše rastlinky a živočíchy. Uh-huh. A tak sa tu nedá žiť. Uh-huh. Hej? Ale na ostrove nič také nie je.
1: Takže tie rastlinky, ktoré tam rástli niekoľko miliónov rokov, rastú tam tým pádom aj teraz?
0: No, len sa asi prispôsobili teplote a klíme, ale nie človeku.
1: No. A je to tu.
0: No, my ľudia.
1: Opäť je to tu, my ľudia.
0: Keby sme neboli na Zemi, tak všetko by bolo inak.
1: Ani invazívne rastlinky by sa k nám nemali ako dostať.
0: Ale mali. Veď sme si spomínali, že aj vietor sem k nám môže prifúknuť piesok zo Sahary. Ale bolo by tu viac lúk a lesov a asi by sa tie naše rastlinky s tými invazívnymi vedeli pobiť. Ako na tých ostrovoch. Lebo na nich si príroda funguje podľa svojich zákonov.
1: To znie dobre. Poďme, veď nemusíme si ten ostrov kúpiť, ale môžeme nejaký navštíviť.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Janka, ja som povedal, ako by vyzerala moja ideálna lúka. A teraz ty budeš mať za úlohu povedať, ako by vyzeral tvoj ideálny ostrov.
1: No, môj ideálny ostrov by mal aj dostatok zelene. Bolo by tam veľa zelene, stromov, nádherných lúk, kvetov a kvitlo by tam celý rok. Ano. Celý rok by tam bolo nádherné počasie, nie mrazivé ako v decembri, ani nie spaľujúce ako v auguste. Bola by tam celý rok teplota ako cez tú najpríjemnejšiu a najkrajšiu jar. Bolo by tam príjemne teplúčko, ale nie spaľujúco.
0: Áno, občas by muselo aj sprchnúť, nie?
1: Áno, samozrejme, aj dáždika by sme mali dosť, bolo by tam dostatok pitnej vody, všade vôkol by bolo krásne, priezračné a čistúčké more a boli by tam aj pieskové pláže, aj kamenné pláže, nádherné kopce. Boli by tam aj kopce.
0: Útesy.
1: Och, bolo by to krásne, dokonca by tam boli aj vodopády.
0: Vodopády zbožňujem. Už si sa niekedy kúpala vo vodopáde? Teda sprchovala?
1: Iba v takom naplavárni, v takom umelom.
0: Nie, ja, teda, ty možno áno, ale ja som sa, teda, poplietol som sa. Ja som sa sprchoval už aj v takom prírodnom.
1: To muselo byť dokonalé. To bolo na tej Madejre?
0: Áno.
1: Madejra musela vyzerať veľmi podobne ako moja predstava však.
0: Určite, ja si myslím, že áno.
1: Akože si myslíš, že áno, veď ty si tam bol.
0: Tak ale nevidím tvoju predstavu dokonale.
1: Ale veď práve ti o nej hovorím.
0: Tak ale slova sú niečo iné ako vidieť ti do hlavy.
1: Slova.

0: Jedno zrnko maku?
1: Jedno zrnko hrášku.
0: Natrúsilo sa jej...
1: Do múčičky prášku.
0: Natrúsilo sa jej... Zlého do dobrého.
1: Zo sudových strží, z ľudských

0: Oddeluje svetlé,
1: oddeluje tmavé,
0: s čírou hviezdou detstva,
1: na sklonenej hlave.
0: Skryté veci zeme,
1: hľadá presným citom,
0: čistí, kiež jej vieme,
1: trochu pomôcť pritom.
0: O čom to bolo, Janka? O nejakom čistiacom prostriedku?
1: To isté som sa ťa chcela opýtať ja.
0: No, Janka, ty nevieš, o čom to bolo?
1: A ty nevieš, o čom to bolo?
0: Tak o čom sa dnes rozprávame?
1: Tak rozprávame sa o zemi. Nie, o čom sa rozprávame? O biológii. Rozprávame sa o zrnkách, o rastlinkách, invazívnych, neinvazívnych, o lúkach, nádherné lúky.
0: O čistení.
1: My sa rozprávame o čistení?
0: Ale nie zúbkou.
1: Ale čo?
0: Aj o tom by sme sa mohli. Porozprávame ti počas pesničky.
1: Lúk? Čisté lúky? Popoludnie s detským rádiom.

0: Jakub, ja stále rozmýšľam o predchádzajúcej básni. A myslím si, že bola o prírode.
1: Áno?
0: Áno, že tá príroda je stále tu. A tie skryté veci zeme hľadá presným citom, čistí, kiež by sme jej vedeli trošku pomôcť, pritom oddeluje svetlé, oddeluje tmavé, čírou hviezdou detstva na sklonenej hlave.
1: A vieš, ako by sme mohli pomôcť prírode? Takže ju necháme. Lebo keď si robí to, čo chce a to, čo potrebuje, tak vtedy je to dobré a ona sa sama očistí a sama sa vzprúží.
0: Presne tak, ale musíme jej pomôcť tým, že jej nebudeme škodiť, že ju nebudeme znečisťovať, že nebudeme, ako sa to povie, nie lámať, ale no, tie stínať toľko stromov a podobne. Presne, že nebudeme znečisťovať rieky a moria a jazera.
1: Janka, a keby si mala taký nádherný ostrov, taký, ktorý si si vysnívala, tak aké živočichy by na ňom ešte žili?
0: Živočichy? Mm-hmm. Tak bolo by tam veľa psíkov.
1: Psí ostrov.
0: Každého druhu.
1: A čo keby tam boli len psíky? To by bolo pekné, nie?
0: Jej, taký psíkovský ostrov.
1: Hej, taký, že napríklad. Jej. Ale by sa podobali tie zvieratka na psíky. Pavúk, ktorý by sa podobal na psíka.
0: Je.
1: Hej. Motýl, ktorý by sa podobal na psíka. Slon, ktorý by sa podobal na psíka.
0: Ale nie.
1: Ale áno, lebo ja si myslím, že príroda potrebuje všetky zvieratka. Ak by sme tam mali len psi, tak kde by bol hmyz? A vieš?
0: Ale chcem tým povedať, že veď nech zachovajú svoju prirodzenú tvár, pretože slon je krásny taký, aký je. Mm-hmm. Aj tuleň, aj tučniak, aj neviem, aj lastovička, aj pavúk, všetci sú krásni. A ja by som tam chcela mať všetkých. Ale chcela by som, aby žili v harmonii a v miery, aby jeden druhého nelovili, aby sa živili len bylinkami.
1: Ale to nejde.
0: Ale prečo?
1: Veď aj bylinky sú živé, nie? Dostal som ťa.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: keď pôjdete najbližšie do prírody a v zápätí sa stane, že navštívite aj nejaké nákupné centrum. Skúste si to porovnať. Kde ste sa cítili lepšie? Čo vám dávalo viac energie, radosti, kde sa vám lepšie hralo, smialo, zabávalo, či v tej prírode, alebo v nejakej zavretej budove nákupného centra. Ja si myslím, že vám z toho vyjde ako víťaz príroda. To znamená, tú prírodu si vážme, ceňme si ju, starajme sa o ňu, aby tu naďalej slúžila nám aj všetkým ďalším generáciám. A je na nás a na generácii, ktorá prichádza po nás, a to ste vy, vy naši malí, mladí poslucháči, je to na nás, aby sme sa o ňu starali a s láskou, aby sme jej dávali to, čo potrebuje a nerobili jej to, čo nechceme, aby niekto robil nám. A vlastne je dobré si uvedomiť, že keď ubližujeme prírode, tak ubližujeme tým aj sami sebe. A ničíme si niečo, čo je tu pre nás. Pre nás, aby sme boli zdraví, aby sme vôbec mohli žiť.
1: To je presne tak, ako keby sme prišli ku sebe domov a robili tam neporiadok. Ničili by sme nábytok, rozhadzovali by sme veci, vyhadzovali veci von oknom. No, o svoju domácnosť sa staráme preto, aby sme sa tam cítili dobre. Tak takto to isto robme aj v prírode. V našich lesoch, na našich poliach a lúkach.
0: Presne tak, a preto nenechávajme obaly s čipsov, keksov tam, kde ich zjeme. Zoberme si ich pekne do batôžka so sebou a vyhoďme ich do koša. A najlepšie do takého separačného, kde plast ide do plastu, sklo do skla, kde ide zmiešaný odpad do zmiešaného odpadu a tak ďalej a tak ďalej. Keď si umývame zúbky, tak počas toho, ako si čistíme tie zuby, vypnime tú vodu, nech toľko netečie, a používajme ju len vtedy, keď si tie ústočka chceme vypláchnuť napríklad.
1: Alebo do škôlky choďme na bicykli a nie na aute.
0: No, áno, keď nás rodičia pustia, keď už budeme väčší, keď už teda vy budete väčší.
1: To bolo Florianka.
0: Áno. Niekto má školu veľmi ďaleko a môže to byť nebezpečné ísť sám, ale keď budete dospelí, tak snažte sa viac bicyklovať a menej šoférovať tie autá, veď to vám aj fyzicky prospeje, budete taký silnejší, zdatnejší, športovo výkonnejší, a športovo výkonnejší znamená...
1: V zdravom tele je zdravý duch.
0: To, presne som toto chcela povedať. A píte čistú vodu, hydratujte sa,
1: voda,
0: ale polievajte aj svoje záhradky a rastlinky.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: polievajte, polievajte, polievajte rastlinky, ktoré ste si zasadili a saďte. A dajte piť a papať svojim zvieratkám, ktoré máte doma. Psíkom, mačičkám, koníkom, kto má doma žirafu, aj žirafám. Áno?
1: Už hovoríš veľmi dlho.
0: Áno?
1: Áno.
0: Koľko prešlo minút?
1: No, už aj pesničku sme pustili.
0: Vážne?
1: Ja som ťa vypol.
0: No. Áno, ty si ma vypol?
1: Áno, lebo ty si rozprávala.
0: Teraz som už vypnutá?
1: Nie,
0: už teraz... je po vysielaní? Joj. Už prešiel aj večerníček?
1: Janka, teraz si práve zapnutá.
0: Ó, teraz som zapnutá.
1: Áno, ale už si nám toľko rozprávala, že som ťa musel vypnúť. Kamoši pochopili to, že majú sa starať o prírodu. A...
0: Oh, tak to som rada, že to pochopili. Áno. Kamoši, ja vám tak ďakujem, že ste to pochopili. Prosím,
1: no je, dobre, dobre, stop. Ty sa zase rozbehneš a už ťa neprerušíme. Ja a my si potrebujeme pustiť ale, večerníček.
0: Ale ja som len chcela povedať, že môžem vás mať posledné dve vety?
1: Stopujem ti čas.
0: Dobre, rátaj.
1: 30 sekúnd.
0: Dobre. Ale potišku, aby si nás nevyrušoval. Kamaráti, vyneste tento odkaz do sveta. Povedzte aj svojim kamošom, a tí kamoši nech povedia ďalším kamošom, povedzte aj svojim rodičom,
1: 10,
0: aj starým rodičom, že o prírodu sa musíme starať,
1: 5,
0: zveľaďovať
1: 4,
0: ju a dávať
1: 3,
0: na ňu pozor
1: 2,
0: a
1: 1.
0: Tak ďalej a tak ďalej.
1: No, stihla si to.
0: Jaj.
1: Takže poďme sa odmeniť, kamoši. Pustíme si krásny večerníček s názvom Doktor Jaj bolí.
0: Ó, tohto doktora mám veľmi rada, lebo on rozumie zvieratkám.
1: Mhm. Uh-huh. Takže kamoši, užívajte a počujeme sa opäť na budúce. Čaute.
0: Majte sa krásne a inšpirujte sa doktorom Jajbolí. Bol to veľmi múdry človek.
2: Leto s detským rádiom.

Bolo to veľmi dávno a veľmi ďaleko. Alebo to bolo nedávno a hneď za rohom? Raz neviem, ale jedno viem isto. Bolo to v krajine, kde sa ľudia prihovárali kvetom, keď ich polievali, obiliu, keď ho siali, a kde ich každé ráno svojou piesňou budil kohútik zlatohlások. A budete sa čudovať, všetci mu rozumeli.

0: Najlepšie zo všetkých, samozrejme, doktor Jaj bolí.
1: Zlatohlások, dobré ráno. Nie si trochu zachrypnutý? Mal by si sa zastaviť u mňa v ordinácii.
2: Ale doktor Jaj bolí. Ja a zachrypnutý? Kikiri!
1: No, zdá sa mi, veru, zdá, že áno.
2: Kdeže? Kikiri! A keby som aj trochu zachrypnutý bol, dnes by som sa vyšetrenia asi nedočkal. Len sa pozrite, koľko zvieratiek už na vás čaká. Krivá ulička, kde máte ordináciu, je zaprataná pacientami až po križovatku.
3: Hýha, čo sa stalo? Vari, vypukla chrípková epidémia? Musím sa pozrieť, či mám dosť liekov. Alebo ich rozboleli brúška z maškrtenia? Musím sa poponáhľať za svojimi pacientmi.
2: Kikiri! Niektorých brúška? Možno áno, ale žiadna epidémia. Veď kto by sa nechcel porozprávať s doktorom Jajbolí, ktorý liekom, dobrým slovom všetko zahojí. I trápenie pochopí.

0: Možno to bolo pre tú pieseň. Možno preto, že sa každý s každým vedel dohodnúť. Krávka s mravcom a chlapec s vrabcom, detko s včelou a psíček s devou. Možno preto, a možno aj nie, ale žilo sa tam radostne. A radosť to bolo to, čo najviac prekážalo hašterici.
1: Mňau! Čo to zase chystáš, hašterica? Mňau! Prečo stále čaruješ a vymýšľaš?
2: Ako to, že práve ty, najčernejšia mačka mačkica, nevieš prečo?
1: Mňau!
2: Som predsa najmocnejšia čarodejnica hašterica. Len zlobu, moc, závisť rada mám. Radosť smiechochotu neznášam. A preto to ľuďom zatrhnem. Do smiedných bylí čiernej noci. Chlp z čiernej mačky. Ku pomoci.
1: Mňau! Čo máš klbež za chvost?
2: Koš! Šupiny zlaté nás trúham. Hmlu zabudnutia pridávam. Tak. A teraz ešte jedovatú slinu. Kvoj! Trochu nafúknuť. A je to.
1: Čo je to?
2: Oblak zabudnutia. Krásny však. Čo povieš? Len z neho sprchne na ľudí a zabudnú na všetko, čo im ten odporný kohút vyspevuje. Zabudnú sa zhovárať nielen so zvieratami, ale aj sami medzi sebou. A potom príde môj čas.
3: Rada. Ani mňa nemá nik rád. Možno preto sa mi žiada niekoho vždy rozhnevávať. Wow! Jede a žučí miesto lásky. V srdci mi turman s plenom kríčia. Nenávistné pretli vrázky. Od zlosti pobletnuté líca. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada.

0: Uvidíme, moja milá. Uvidíme.
1: Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: Keď v ten deň ľudia spokojne zodvihli hlavy od urobenej práce, deti sa rozbehli hrať, práve vo chvíli, keď doktor Jajboli vyprevadil posledného pacienta, rozprestrela hašterica svoj oblak nad mestom a len čo ľudia v zlatom daždi oblaku zabudnutia začali zabúdať, priblížila sa k Zlatohláskovi a zdrapla ho za krídla.
1: Kikiri, čo to, kto to?
2: Nepoznáš ma? Som hašterica, najmocnejšia čarodejnica.
1: Pustite ma!
2: A rozhodla som sa, že nebudeš ráno čo ráno vyspevovať v tomto meste.
1: Ale ja musím, Kokoro, ja chcem, aby ľudia len čo oči otvoria vedeli.
2: Kovš!
1: Prosím?
2: Kovš, ty chceš, aby vedeli, a ja, aby nevedeli. A preto stade to zmizneš.
1: Kikiri, to nie, nesmieš. Pomoc, pomôžte!
2: Dnes ťa nikto nepočuje. Veru nie.
1: Kikiri, Kokoro, pomôžte mi. Kikiriki, kto môžte? Daj ako mi pomôžte.
2: Neskoro! Neskoro!
3: Zlatohlások, predsa si prišiel, čo? Je tu niekto?
4: Len ja, sused, len ja. Vyšla som sa pozrieť, čo to tak cengoce. A pozrite sa, aká krása. Oblak a z neho padá zlatý dážď. Oh, aký je príjemný. Na človeka padne pár kvapiek a ako by ho pohladili.
5: Babi, môžem ísť von?
4: Oh, ešteže čo, máčik. V daždi nie je dobré byť vonku. Treba byť doma.
5: Ale Dodo nie je doma.
4: S tým si to vybavím, keď sa vráti. A ty šup dnu. Dovidenia, doktor Jajboli.
3: Počkajte, prosím. Zlatohláska ste nevideli?
4: Koho?
3: No, Zlatohláska. Teraz som ho počul volať.
4: Zlatohláska?
3: Áno.
4: Oh, nespomínam si.
3: Vidím ho. Tam je. Aha, tam! A my sme nad lesom za kousy. To je hašterica. Uniesli Zlatohláska. Kde ste, kto? Počujete? Uniesli Zlatohláska! Susedka, pani susedka, babička.
4: Potrebujete niečo, doktor?
3: Chcel som vás poprosiť, postrážte mi moju ordináciu. Musím odísť, musím oslobodiť Zlatohláska a potom sa vrátim. Vrátim sa len s ním!
0: A tak sa stalo, čo sa nemalo. Hašterica Zlatohláskovi tuho zaviazala zobák, aby ani len jeden tón, ani jediné slovko nemohlo z jeho hrdla vyletieť a ukryla ho vo svojej chalupe v lese. Ľudia sa ráno čo ráno budili. Cítili, že im čosi chýba, ale zasveci nevedeli spomenúť čo. A miesto Zlatohláskovej piesne čoraz častejšie počúvali, ako sa ľudia hádajú, ako na seba nadávajú, ba i pesťou zamávajú.
6: Malý, a čo je zase toto?
5: Nie som malý. Volám sa Peter
6: a volaj ma Máčik. Doniesol si do domu ďalšieho tvora. Mari, chceš zmeniť detskú izbu na zverinec?
5: Mám len korytnačku, ježa a holuba.
6: No teraz toto chlpaté, krpaté psisko.
5: Keď je krpaté, nemôže ti zavádzať.
6: Dáš ho preč?
5: A nedám.
6: On po mne rafol.
5: Budem ho volať Rafán.
4: Čo sa to tu zasa deje? Musíte sa stále škriepiť?
5: Ja sa neškriepím.
6: A ja sa škriepím.
4: Všimla som si. Odkedy si zmokol pod zlatým oblakom, myslíš si, že treba len bratovi pod nosom pesťou mávať, hlúpo rozprávať a nikomu netreba pomáhať. Oh, ešte, že som vtedy nepustila Máčika von.
6: No jasné, Máčik, ten je najlepší. Babi, nech toho psa odnesie preč.
5: Babi, však tu môže Rafán zostať. Je hladný a smedný. On je k tomu do krvi poranil lapku.
6: Aj tam toho.
4: Dodo?
6: Ja som to nebol. Ani som nemal so sebou prak.
4: Tak mi môžeš prisunúť stolček k policiám. Musím dosiahnuť tú skrinku hore.
6: Čo v nej máš?
4: Čo? Niečo, čo vám do rúk ešte nepatrí. Lieky?
7: Lieky ozaj nie sú na hranie.

poriadne zákerné. To každý vie, to každý, každý vie. Čípky, kvapky, dražé tabletky nie sú vôbec hračky pre dietky. Sú iba na liečenie, veď to každý dobre vie.

sú na hranie. Na jašení? Nie. Na bláznenie.

0: Vláčik pripraví misku s vodou.
1: Dobre.
0: Vyčistíme ranu, dáme ti napiť a všetko bude dobré. Keby tu bol, tak doktor jaj bolí.
1: Kto je doktor jaj bolí?
0: To bol ten najlepší doktor v meste.
1: A už nie je?
0: Možno je, ale nie tu. Odišiel, keď nám Hašterica ukradla Zlatohláska.
2: Hašterica? A to je zasa kto?
0: Najmocnejšia čarodejnica. Zo všetkého najradšej má vraj zlobu a hašterenie. Daj si pozor, Dodo, aby si sa na ňu nezačal podobať.
1: A Zlatohlások? Kto je Zlatohlások?
0: To bol Kohút. Krásne spieval. A prevolačo sme ho veľmi potrebovali. Ale už si neviem spomenúť, prečo. Keď sa vráti doktor Jajbolí, isto mi to pripomenie. Tuším, ho to stále bolí.
1: A kedy príde ten najlepší doktor? Možno by Rafanovi pomohol.
0: Určite by mu pomohol. Ale kedy príde, to neviem. Povedal, že sa vráti, keď oslobodí Zlatohláska.
1: Ale kedy to bude?
3: Niekedy to tak býva, že svitne deň, v ktorom sa všetky obyčajné veci zmenia na neobyčajné a všetky rozhodnutia sa stanú veľmi dôležitými. Keď sa do takého rána zobudil Máčik, vstal skôr, ako sa Dodo obrátil na druhý bok, skôr, ako si babička dala na nos okuliare, zobral do náručia chorého Rafana a pobral sa hľadať doktora Jajbolí.
1: Neboj sa, Rafán, my ho nájdeme. Babička povedala, že by ti pomohol. Tak vydrž trochu, Rafán. Pozri sa, už sme prešli cez most. Len teraz neviem, dať sa vpravo k rieke alebo vľavo do lesa. Koho sa opýtam? Letí tu len škovránok, aj ten zmizol v lese. Pozri, tam tá myška krýva. A tiež ide do lesa. Pôjdeme tam aj my.
4: Čo sa vrtíš? Čo sa obzeráš? Teraz mi stúpil na chvostík.
1: Ale ja nikoho nevidím.
5: Pozri sa dole. To bude tá myš, čo nás predbehla.
4: Predbehla? Nedaj sa vysmiať. Pustíte sa za mnou. Hovoraj, predbehla.
1: Myš? Myši predsa nerozprávajú.
4: Čo? Ty mne tuším hlúpejší ako vtáče vajce.
5: Neurážaj ho, počuješ? Lebo...
4: Čo? Za ťa zľaknem.
1: Kto to tu hovorí?
5: Ja, kamarát. To ja. Rafan.
1: Ty? Psíci predsa nevedia hovoriť. Teda nie ľudskou rečou.
5: No, skôr by som povedal, že nie všetci ľudia nám môžu rozumieť.
4: No, a nie všade. Od istého času len v tomto lese.
1: Naozaj?
5: Ty mi neveríš?
4: Hej, Bárik,
1: no ešte.
4: Kam to ideš? Prečo tu váš?
1: Som z lesa von. Hej, Rafán, teraz mi niečo povedz. Naozaj, idem z lesa von a... Tak, no, ešte... Rozumiem ti len v lese, ale prečo?
5: Prečo?
1: Prečo sa s ľuďmi nerozprávate všade?
4: Pretože im už nemôžeme dôverovať.
1: Dôverovať? A prečo?
4: Prečo? No, pretože nás majú radi, len keď z nás majú nejaký úžitok.
1: To nie je pravda. A teda, nie vždy.
4: Počuj, Rafan, ako sa s ním môžeš kamarátiť? Bete nič nevie, ničomu neverí, on nič nechápe.
5: Ale zhovárať sa s tebou zhovára, nie? No. Koľkých ľudí poznáš, čo nám ešte rozumejú?
4: Dobre, máš pravdu. Len dvoch. Tohto tu?
1: Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
4: A doktora Jajbolí.
1: Ty poznáš doktora Jajbolí? Ty vieš, kde ho možno nájsť?
4: Či viem? A kam sa tak podľa teba s tou krivkajúcou novou ponáhľam? U doktorovi to dá rozum. No, teraz som kvôli vám stratila kopu času.
1: Hej, Miška, počkaj!
6: Zmizla.
1: Odišla a ani nám nepovedala, kadiaľ sa tam dostaneme.
3: Máčik opäť zobral Rafana do náručia a možno preto, že sa v tento deň menili veci obyčajné na veci neobyčajné, alebo preto, že si to zaslúžil, kto vie, preletel popred neho škovránok a zašvitoril: tadiaľ to, tadiaľ to. Keď na najbližšej križovatke mravce urobili šípku, kadiaľ ísť, a poradili: ponáhľaj sa, ponáhľaj sa, máčik sa už ani nečudoval. Myška zatiaľ trielila, ako jej len krývajúca nôžka dovolila, tá, kam mala od rána namierené. Tá, kde sa ako každý deň ozvalo:
7: tak, koho tu dnes máme? Dobré rána, krásne rána všetkým, i vám, pani Vrana.
8: Vrana? Akáže som ja vrana? Som straka, straka. Každé malé dieťa vie, že vták, ktorý má na chvoste raka, je straka. A vy si ma pomýlite, doktor, jaj bolí s vranou. To som si od vás nezaslúžila. Som straka, vaša sestrička, vaša pomocníčka. Vrana mala službu včera a dnes od rána lieta kade-tade.
7: Dosť, dosť, prosím. Viem, viem. Vrana skorého rána lieta kade-tade a zbiera pre mňa liečivé bylinky. Tak už mi odpustite, milá straka. Nie. Ja som predsa len žartoval. Ako by som si vás mohol pomýliť, veď rapocete ako nik. A vrana by mi predsa neskryla ten krásny lesklý fonendoskop.
8: Ja som ho neskryla. Ja som ho iba vyleštila a pripravila, aby som ho mala pre vás po ruke, po krídle.
7: Chápem, chápem. No, a teraz sa už poďme pozrieť spolu pred domček. Pacienti čakajú.

0: Rád vás vidím, priatelia. Hoci radšej by som vás videl bez bolesti. Ale ak vám mám pomôcť, mali by ste...
1: Ej, si pekne posadať podľa poradia a do ordinácie vstupovať po jednom a na zavolanie, tak prosím, kto je na rade?

0: Ježkovia. Tak čo sa zasa stalo?
1: Stalo sa.
2: Stalo.
1: Že sa začal.
2: On sa začal.
3: Obaja chceli to isté jablčko. Začali sa strkali a sa jablčko odkotulalo. A oni sa takto aha pichliačikmi zamotali. Teraz im neviem nohy ani ňufačiky nájsť, ani ich rozmotať.
0: A je to.
1: A teraz dostaneme tie cukríky.
2: Ja chcem tie ružové.
0: Tak poprvé, to nie sú žiadne cukríky. To sú lieky na boľavé hrdielko, na choré uško. A po druhé, na zamotané pichliače je len jeden liek.

0: Vítaj, mrmláč. Vidím, kožuch máš celý, aj hlava sa ti dobre kýva. Tak povedz, kde sa tá bolesť skrýva?
1: Kdeže laba? Kdeže krivá? A ani srst nie je sivá.
2: No, tak teda, doktor, jaj bolí, ja neviem ako vy, ale ja si myslím, že dnes medveďa mrmláča nebolí laba ani brucho, dnes je to celkom iste ucho, veď ten vôbec nepočuje, čo mu hovoríte.
1: Pravda?

0: doktor ti to zaviaže. Ale vy, milovníci syrov, si nedáte povedať.
1: Tichšie. Tichšie, čo si počujem.
2: Čo? Keď netára stráka, tak počujem števot vtákov a praschanie konárikov. Ale nič zvláštne, doktor, aj bolí.
1: Asi sa mi to len zdalo. Tak, priateľka Miška, zober si na opieranie túto paličku. Tento liek proti bolesti. A zajtra sa mi príď ukázať. Čaká vonku ešte niekto?
0: Nikto.
2: Pes Rafan.
0: Pes Rafan tam nie je.
2: Ale je v poradí.
0: Ako môže byť v poradí, keď tam nie je?
2: No, pre 3, 4 a 2 pachce. Rapota na straka. Ako si sa maká? Taká si ty taká. Nechápavá straka. Je v poradí, pretože to za neho hovorím ja. A nie je tu, pretože nemôže chodiť. Je na ceste. No, tak tu na neho čakajte. Tak. A ďakujem.
1: Nemôže chodiť a je na ceste? Zvláštne.

0: Správny spôsob liečenia.
1: Zvláštne, nezvláštne, ale bolo to tak. Na tej ceste sa máčik s Rafanom na rukách ponáhľal, ako vedel. Ale predsa sa musel trikrát zastaviť. Raz, aby sa s Rafanom mohli pri studničke osviežiť a na chorej labke vymeniť obklad. Druhý raz, keď sa tak zlakoli jašteričky vyhrievajúcej sa na skale, že si od laku až sadol na zadok. Chvíľu mu trvalo, kým si uvedomil, že tvor, ktorý sa ho spýta, kamže, kam, a poželá mu šťastnú cestu, mu asi nechce ublížiť. A po tretí raz, keď sa ospravedlňoval pani Sove, že ju vyrušil z denného spánku. Tak ho to mrzelo, že sa skoro vybral od Sovy nesprávnym smerom.
2: Malý, kam si sa to vybral?
3: Nie som malý. Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
2: Prepáč. Mohla som si to domyslieť, keby som zbadala tie bodky na tvojom nose. Ale cez deň ako si horšie vidím. A myslela som na to, že kto si tu štebotal, že mieríš k doktorovi Jajborí. A ty, gášterici.
3: Gášterici?
2: A čo myslíš? Prečo tu zostal doktor Jajborí? Iba že býva presne na opačnej strane, ako kráčaš. Tak sa vráť, odboč doľava a nechaj ma spať.
4: Počula si to?
5: Ha, to bude ďateľ. Veď vravím, ďateľ.
6: Je doma doktor Jajbolí, máte telegram.
4: Pomoc, stop. Aha. Zlatohlások, stop. Ďakujem, pán ďateľ.
5: A kto podal ten telegram?
6: Bol v dutine poštového stromu.
4: Ďakujem, ďakujem za doručenie.
6: Rado sa stalo.
5: Dúfam, že tomu neveríte, že nikam nepôjdete. To určite poslala hašterica.
4: Jo, a prečo by to robila?
5: Chce vás vlákať do pasce. Už ste zabudli, ako vás chcela utopiť v akváriu, keď vás zavolala, že jej kapú zlaté rybičky a pritom ich sama premenila na kameň, a ako vás chcela zasypať hrbou kamenia, keď ste išli liečiť jej mačku? Ak tam pôjdete, teraz premení na kameň vás.
4: Ale ak tam nepôjdem...

0: môže premeniť zlatohláska a ten potom nikdy nevydá už ani hláska.
1: Keby chcela, premenila by ho už dávno. Ona ho iba drží v klietke.
0: No práve, so zaviazaným zobákom. A ja som mu po celý ten čas nedokázal pomôcť ani jemu, ani ostatným.
1: Kam idete?
0: Pre zlatohláska.
1: A kto bude pomáhať chorým zvieratkám, keď sa vám niečo stane?
0: Teraz pomoc potrebuje najviac zlatohlások. Vieš si predstaviť, ako trpí?
1: Ste horší ako milovníci syrov. Ani tí si nikdy nedajú poradiť. Ale keď si teda nedáte poradiť, idem s vami.
0: Nie. Len pekne zostaň tu. Na dvere zaves ceduľu, že sa hneď vrátim a dávaj na všetko pozor.
1: Doktor, počkajte. Som vaša sestrička, vaša pomocníčka.
0: Tam mi pomôcť nemôžeš.
2: Veru nie. Pomáhať sa nebude. Ani tebe, kohútik, doktor Jajboli, nepomôže.
3: Kikiri!
2: Tak zaviazať zobák nestačilo? Ani takto silno? Ty si sa pokúšal zaspievať a poslať telegram? Kto ti pri tom pomáhal?
1: Mňau!
2: Mačkica!
1: Ja? No dovol!
2: Nikto iný tu nebol. Alebo bol?
1: Ako to mám vedieť? Nie som tvoj strážny pes. Som mačka.
2: Prestaň vymýšľať. Pomôž mi. Kohútikovi treba dať na zobák zámku.
1: Alebo nie.
2: Nie. Nie. Urobím niečo oveľa lepšie. Že mi to skôr nezišlo na um. Vyskoč z toho kotla, mačkica, idem založiť oheň.
1: Mňau, a na čo?
2: Kuš. Je perlo a zlatý prach. Tri kvapky blenu. Chcem jeho hlas. Neseď mi na tej knihe. Potrebujem si prečítať, či som tam dala všetko. Do vody zo zhnitého prameňa. Perlo, prach, tri kvapky, áno.
1: Môžem aj odísť.
2: Ostaneš. Tri chlpy z čiernej mačky. Nechať zovrieť. Tak. Trikrát napľuť. Puj. A naliať do hrdla.
3: Kikiri, kokoro, pomôžte mi rýchlo.
2: Naposledy, viac nezaspievaš. Už budem vždy a všade tvojim hlasom spievať moju pesničku, iba moju.
1: Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: hovoríš, to nesmieš.
1: A kto mi v tom zabráni? Ale pozrime, že doktor jaj bolí. Zdá sa, že si predsa len dostal telegram a rozhodol si sa pomôcť Zlatohláskovi, ale tu sa budeš musieť najprv dostať z hlbokej pivnice.
2: Čo?
1: A kto raz do nej spadol, nikdy už živý z nej nevyšiel. Zbavím sa teba, kohúta zbavím hlasu a bude mať navždy pokoj a svet bude vyzerať tak, ako ja chcem.
0: To nie! To nesmieš! Haštejca!
1: Čo si to urobia? Ty mačkica, nešťastnica, prevrátila si kotlík!
3: A obarila som si kvôli tebe labku! Otvorila si padacie dvere do pivnice práve vtedy, keď som stála pri doktorovi jajbolí. Keby som sa nezachytila kotlíka, spadnem tam s ním, mňau!
1: Dobre, dobre! Teraz, aby som tomuto zase zaviazala zobák! A išla po vodu k zenitému prameňu. Och, ty!
4: Občas to tak býva, že keď sa jeden ocitne tam, kde nechce, druhému sa podarí dostať sa tam, kam chcel. Tak sa stalo, že práve vo chvíli, keď doktor jaj bolí, dopadol na dno hlbokej pivnice, došiel máčik s Rafanom na vytúženú čistinku, lenže bola celkom prázdna. Na dverách domčeka pod menovkou Doktor jaj bolí visela tabulka Prídem hneď. Máčik si sadol do tieňa, Rafanovú hlavu si položil na kolená a trpezlivo čaká. Slnko už prehúplo cez poludnie, ale doktor jaj bolí nechodil.
5: Prídem hneď. Babička vravíva, že hneď znamená okamžite v tejto chvíli. No nie neskôr, alebo potom. Vravíva to vždy, keď ma volá domov a ja zakričím. Hneď prídem. Alebo keď nás volá k stolu a Dodo povie. Hneď len dám čosi kamarátovi. Čo myslíš, že Rafan, toto hneď je také ako babičkine, alebo také ako moje? To bude asi také ako Dodové. Sedíme tu už celú večnosť. Myslíš, že doktor jaj bolí býva sám? Rafan!
6: Jaj, odpusť, kamarát. Ako si mi nie je do reči. Laba ma neposlúcha, svet sa mi krúti.
5: Ty máš horúčku. Skúsim zaklopať. A čo, ak sa vrátil zozadu? Alebo vôbec neodišiel? Vydrž. Je tu niekto? Nik. Stôl, stolička, ležadlo, lampa, stolík s nástrojmi a polica s liekmi. Proti kašľu, proti nádche, proti bolesti, proti maškrtnosti? Dám ti liek proti bolesti. A pre istotu aj proti horúčke a pre seba si vezmem proti maškrtnosti.
7: Čo si to dovoluješ? Kto ťa pustil? Čo to tvár?
6: Si v poriadku, kamarát môj.
7: Pre mňa potavú strachu najstaršiu, čo si to porobil?
5: To nie ja, to vy.
7: Ja?
5: Teda ja, ale vy ste skríkli a ja som sa zľakola. Všetko mi vypadlo z ruky.
7: A rozbilo sa, rozbilo. A doktorové lieky sú po celej ordinácii. To ťa nikto neučil, že lieky deťom do rúk nepatria?
5: Učil. Babička to hovorí vždy. A kladie ich v skrinke na najvyššiu policu. Ale vy ich tu máte celkom nízko.
7: Pretože žiadne mláďa v lese si nedovolí vojsť tam, kde ho nevolajú a zobrať to, čo mu nepatrí. Lieky doktora jaj bolí. Lieky ozaj nie sú na hranie. To nie, to veru nie. Lieky sú na liečenie, veď to každý dobre.

každý dobre vie,

chlapotanie, hľadanie, dýchanie a pálenie, oh yeah, to nie. Pretože lieky ozaj nie sú na hranie, na jašenie.

0: nechcel. Ha! Ja som len chcel.
1: Raz chcel, raz nechcel, raz chcel, raz nechcel.
0: Môj kamarát Rafan je chorý. Má zapalenú labku a horúčku. A doktor Jajboli napísal, prídem hneď. A kde je?
1: Čo? Tak to by som aj rada vedela. Kde máš toho maróda? Ó, raz, dva, tri, to sa nepatrí. Nechať v labke kus bodliaka?
0: Babička už dobre nevidí. A ja ešte neviem ošetrovať.
1: Podaj mi tú fľaštičku.
0: A pinzetu?
1: Čo? Pinzeta je pre doktora Jajboli. Ja mám zobák.
0: A vy si kto?
1: Mari, nevidíš? Straka. Straka, pravá ruka doktora Jajboli.
2: Au, au.
1: Dobre, dobre, ja viem, že to bolelo, ale som len jeho pravá ruka. Nie som doktor Jajboli. Buď rád, že to máš vonku. Tak teraz ešte jednu tabletku proti bolesti, jednu proti horúčke a počkáme, kým sa vráti.

0: všetko má svoj čas, príchod i odchod. A tak, keď sa doktor Jajboli nevrátil, ani keď sa slnko dotklo vrcholcov stromov, pochopil máčik, že sa ho nedočká. Poďakoval sa strake za pomoc a s Rafanom v petách sa pobral domov. Keď prechádzali popri strome pani Sovy, nabral odvahu a spýtal sa.
1: Neviete náhodou, prečo sa nevrátil doktor Jajboli?
2: Ako by som nevedela. Chytila ho čarodejnica Haštenca.
1: A prečo?
2: Lebo chcel prekaziť jej plány.
1: Aké plány?
2: S ľuďmi, zlobou a závisťou. Je to zložité. To by si ešte nepochopil.
1: A prečo?
3: Prečo? Lebo si malý.
1: Ja nie som malý. Volám
3: sa. Ja viem. Nie si malý a volajú ťa Máčik. Oj, pretri si riadve pasce. Rafan, prečo sa s ním kamošíš?
4: Pretože vždy vie, kam treba ísť. Pozri. No, hej, malý, prečo ideš po tomto chodníku? Vary nevie, že vedie k Hašterici.
1: Viem, ale niekto musí pomôcť doktorovi Jajboli.
3: Ja, dúfala som, že to povieš.
1: Prečo?
3: A prečo? Pretože chcem ísť s vami.
0: Niekto by si myslel, že je to smiešné. Niekto, že je to zbytočné. Veď čo už zmôže malý chlapec? Pes s chorou labkou a myš s paličkou proti najmocnejšej čarodejnici. Ale niekedy práve to, čo sa zdá smiešné, čo sa zdá zbytočné, býva tým, čo nám najviac pomôže.
4: Musím povedať, že v tejto časti lesa sa mi vôbec nepáči. Nie tu vtáčika, ani chrobáčika.
3: Mám strach. Ty nemáš strach, Rafán?
4: Psi nemávajú strach.
3: No, ale myši mávajú. A ja sa bojím.
1: A ja sa bojím.
3: Naozaj? Tak mám návrh. Postavíme sa na špičky a tichučko ako myška, teda ako ja, odtiaľ to ujdeme. Tak, aby nás Hašterica nezbadala.
1: A čo doktor Jajboli?
3: No, dobre. No, a to bol len návrh. No, čo budeme teda robiť?
1: Budeme ho hľadať. Vy vpravo, ja vľavo.
4: Počkaj, nikam nechoď. Mám stopu. Rovno.
3: Zbláznil si sa. Kam nás tu vedieš? Rovno k Hašterici.
1: Doktor Jajboli šiel tadialto?
4: Áno.
3: No, to je síce možné, ale nie múdre, pretože...
4: Pretože máš strach.
3: Jože, máš...
1: Ticho, nehádajte sa. Zdá sa mi, že niečo počuje.
3: Počuješ? Naozaj? Juj, vravila som, nechoďme rovno.

0: Aj mne sa zdalo, že niečo počujem. A pozrime sa, bola to pravda. Nevolaný host. Čo tu chceš? Pokračuj.
1: Joj, nič jej nepovedz.
0: Kúš, psisko, lebo ťa nechám skamenieť. Tak, pokračuj.
2: Ja nič.
0: Ale. A mne sa zdalo, že som počula jej bolí. Myslela som, že ho chceš vidieť. No ale ak nie.
2: Chcem ho vidieť. Už ho dostala.
0: No tak keď len to, môžeš ísť za ním. Máčik do pivnice, kde čaká doktor Jajbolí, kde slza zmáča tvoje líce, kde ani svieca nehorí.
3: Naozaj neviem, či to bolo preto, že v ten deň sa z tých najobyčajnejších vecí mohli stať veci nezvyčajné. A vôbec neviem, či sa to vzťahuje aj na ľudí, alebo dokonca na nezbedníkov, ako bol Dodo. Ale jedno viem isto. Niekedy okolo poludnia sa Dodo prestal zlomyselne tešiť na to, ako Máčik dostane, že zmizol z domu. Neskôr popoludní ho nevysvetliteľne začali svrbieť pety a oči sa mu obracali len k lesu. Podvečer, i keď by si to nepriznal za živý svet, sa Dodo začal o Máčika báť. A tak si dal do vrecka svoj najlepší prak a vybral sa po Máčikových stopách. Prešiel cez most a ocitol sa v lese. Ale pretože s prakom vo vrecku dôveru nikdy nevzbudíte, nebolo nikoho, kto by mu poradil, kadiaľ ísť.
4: To bol Máčik.
3: Dodo sa rozbehol. Letel, čo mu síly stačili tá, odkiaľ sa mu zdalo, že počul výkrik. A cez padacie dvere do najčernejšej tmy hlbokej haštericinej pivnice letel dolu Máčik.
5: Je tu niekto?
2: To som ja, Máčik.
5: Pekné meno. Teší ma, doktor Jajbolí. Ako si sa sem dostal?
2: Hľadal som vás.
5: Mňa?
2: Chcel som vás oslobodiť.
5: To bolo od teba pekné. Ale ako vidíš, nebezpečné. S haštericou nie sú žarty. Nemal si sem chodiť.
2: A vy ste sem prečo išli?
5: No, pretože... Lebo... Vieš, to je dlhá história... Ale vlastne preto, prečo aj ty.
6: Čo tu, Máčik, poskakuješ? Zasa si mi stúpil na chvostík.
2: To si ty, Miška?
6: No, a kto iný?
2: Čo tu robíš?
6: Prerábala som sa sem chodbou. No, ale pre vás bude asi príúzka. Musíte počkať na ostatných.
5: Na ostatných? Nerozumiem.
6: Na vašich pacientov. Zvieratka.

0: rýchlo utekajte!
1: Tadiaľ to, Máčik! Tadiaľ to, späť k Hašterici!
0: Späť k Hašterici? Veď len teraz sme vás oslobodili! Nechoďte tam, počujete? Zasa si nedáte poradiť!
1: Tak, a sme tu. Otvor klietku, Máčik. Neboj sa, zlatolások, neboj sa, hneď to bude. Nenecháme ťa tu.
2: Ale necháte, necháte. Mačky, sa zatvor dvere. Prisuň knihu zaklinadiel.
0: Mňau? Myslím, že práve teraz sa mi nechce.
2: Čo? Ty falošnica.
0: Mňau?
2: Dávno som tušila, že im pomáhaš dobre. Tak skamenieš spolu s nimi, tak ako táto šuška. Len pozeraj, čo vás čaká. Oh, prsteň z čarovného brala. Nech sa i hneď stane skala z toho, na čo ukážem. Najprv šuška, potom zem.
3: Vravel som vám už, že všetko má svoj čas. Toto bol čas Dodovho príchodu. Keď dobehol k Haštericinej chalupe, nevedel veľmi, o čo ide, ale videl, že Máčik a jeho priatelia sú v nebezpečenstve. Nezaváhal ani chvíľu, siahol do vrecka, vytiahol svoj najlepší prak, vložil do neho kamennú šušku, čo sa mu práve prikotúľala k nohám, a trafil rovno do Haštericinho prsta, ktorý mierila na Máčika.

0: Čo to bolo?
1: To bolo čo? Od jedu vybuchla hašterica. Ostal po nej len čierny prach.
2: A čierna mačka mačkica. Mňau. Dodo, ty si zničil čarodejnicu haštericu.
0: Ja? A veď ja som im len trafil do prsta.
3: A ukázal si jej, že sa jej nepodarilo donútiť ľudí, aby mysleli len na seba. Ty si myslel...
1: Na mňa, Dodo. Na mňa. Ja som vždy vedel, že ma máš rád. Aj Rafana, aj Ježka a holubov. No však sa nebudeš hnievať, keď zoberiem k nám aj mačkicu.
2: Mňau.
1: Ona nám veľmi pomohla. A čo by si počula sama v lese? A napokon... Hašterica praskla od zlosti kvôli tebe. Tak tu preca nemôžeš nechať jej opustenú mačku.
2: Mňau.
4: Rafan, tvoj kamarát tuším nachytal od straky tú jej chorobu. Len rapoce a rapoce.

0: ešte šťastnejšie dni, keď sa obyčajné veci zmenia na nezvyčajné a každé rozhodnutie je veľmi dôležité, bývajú také dlhé. Lebo keby sa Dodo s Máčikom vrátili až za tmy, babička by im to neodpustila. Ale teraz postavila pred každého tanier kaše a povedala:
1: Všimli ste si, že sa vrátil doktor Jajbolí? Mal by si mu ukázať tú Rafanovú labku, Máčik. Alebo nech mu to Rafan povie sám. Ale až keď dospieva Zlatohlások.

Kde bolo, tam bolo, za tých dávnych dobrých čias, keď svinčičky nosili črievičky a žabky chodili v čepčekoch, keď somáriky po uliciach ostrôžkami čerkali, keď sa voda sypala a piesok sa lial. Nuž vtedy žila chudobná žena s dvoma synmi a tí, akoby jeden druhému z oka vypadol.

0: Na čo toľko dreva hotujete, chlapci? Do zimy času dosť.
1: Veru, nie, mamko. Niet času.
2: Viete, my s Jurkom sme si tak vraveli,
1: že tu len biedu trieme.
2: A iní do sveta chodia.
1: A že sme vám aj zemiačky posadili.
2: Aj repu.
1: Aj kapustu.
2: Aj mak zasiali.
0: Aj dreva prihotovili.
2: Veru, aj na tri zimy bude stačiť.
1: Aj...
0: Janko, Jurko, a či je vám doma nedobre?
1: No, všade dobre, doma u vás najlepšie, mamko.
2: No.
1: Lenže aj lepšie by mohlo byť.
2: Keď sa po svete poobzeráme, dáky dukátik zarobíme.
1: Aj rozumu naberieme.
0: No. Aj netárajte. Kto vie, čo by sa vám vo svete prihodiť mohlo? Ľudia sú všelijakí. Svet býva zlý.
2: A veď aj iní boli.
1: No a vrátili sa.
2: Živí a zdraví.
1: Aj zarobili.
2: Aj sveta skúsili.
0: A mňa by ste tu samú zanechali.
2: Veď sme vám všetko prihotovili.
1: No, aj dreva.
2: Aj poživne.
1: A Dunčo na vás za ten čas dá pozor.
2: No?
1: Vidíte? Vidíte súhlasy?
2: A pred zimou sa vrátime.
1: Počujete ho, mamko? Dunčo by nás hneď pustil.
0: Ach, jaj. A na čo som sa s vami trápila, keď mi do sveta utekáte? Samú ma tu zanecháte. No, čo už, Dunčo. Dobre, ja viem, že ich tu už ani na reťazi nezadržím. A čože vám treba na cestu? Veď hádam, nepôjdete len tak o chlebe a o slanine.
1: A prečože nie?
2: Veď si vyslúžime, budeme aj unaklejšie jedávať.
1: A vy s nami, mamko.

0: S Bohom, chlapci moji. Choďte, ako viete. Len o jedno vás prosím. Zostaňte statoční. Neklamte, nekradnite, nehrešte. Pri poctivosti sa vždy držte. A najmä nikdy nezabudnite, že ste bratia. Vždy si pomáhajte, vždy buďte svorní. A na nič, čo ste sa doma naučili, nezabudnite. Boh vás opatruj.
1: Kdeže by sme mohli, mamka naša jediná, s Bohom ostávajte a dobre sa tu mávajte. Na svätého Matúša sme doma. Či už šťastie postretneme, či nie.
2: A ty, Dunčo, dávaj pozor na našu mamku. Nech si ju pri zdraví nájdeme.
0: S Bohom, chlapci. Len na bratskú svornosť nikdy nezabudnite.

0: Hadám by neškodilo trochu si oddychnúť a zajesť.
1: Tu? V najhlbšej hore? Pozri, tamto slnko presvitá húštinou. Isté je tam čistinka.
2: Čože je to za hukot? Počuješ? To nie je hukot, to je hrmenie.
1: Alebo skôr vrčanie. Aké si zvery sa tam rujú.
2: Poďme radšej preč. Nepáči sa mi to.
1: To by som si v živote nepomyslel.
2: Dvaja vlci do posledného chlpa rovnaký.
1: Dva medvede. Jeden ako druhý.
2: A dva levy. Ako by si z oka vypadli.
1: Ponášajú sa na seba ako my dvaja.
2: Čo sa majú rodní bratia takto klpčiť? Otvor tanistu.
1: Chceš sa s nimi podeliť o ten kúsok slaniny?
2: Je ich priveľa. Postrieľať by sme ich nestihli. Skôr oni nás by roztrhali. Oprobujem slaninu. Pre človeka dobré je slovo, pre zviera dobré je sústo, vravievali naša mamka.
3: Hej, zveri, veďže sa nebíte brat s bratom, pomerte sa. Tu máte, chytajte, aj slaninka už letí.
2: Pre každého jeden kúsok.
1: Oh, každý žerie svoje. Ani len na seba nepozrú.
2: Darmo je. Naša mamka sú múdry človek.
3: No vidíte, zveri, aj po dobrom to ide.
4: Všetko má svoj koniec, len klobáska dva.
5: Dobré slovo lepšie od peňazí.
6: Čo má byť, bude. Čo má prísť, príde.
1: Počul si ich, braček? Veď tí hovoria ako ľudia.
2: Čo by nehovorili? Bijú sa ako ľudia, nož aj rozprávajú ako ľudia.
3: Keď je tak, nože si sadnite, bračekovia. Teraz si aj my zajeme a vy nám zle neurobíte, však.
2: Vy ste si svoje zožrali, teraz nechajte nás spokojne sa najesť.
5: Dobrú chuť, bračekovia.
3: Ejha, akí sú vychovaní.
2: A čože by neboli, keď sú to páni medzi zvieratami.
3: Lev je kráľom zvierat.
2: Medveď pán vrchov.
3: A vlk zbojník lesov.
2: Ale za to pánsky zbojník.
3: Veľa nám toho nezvýšilo.
2: Čo budeme oddychovať, keď nás prepchaté brucho neťaží? Poďme ďalej, nech sa do večera z tejto hory vymoceme.
3: Veru, poďme. Nerád by som nocoval v hore, kde žijú zveri s takýmito zubiskami.
1: Jurko, môže sa obzrie, ale nezlakni sa.
2: Prečo?
1: Lebo tie zvery idú všetky za nami.
2: Hej, a pochodujú ako vojaci na cvičení. Jeden za druhým. Pravá, ľavá. Čo teraz?
1: Slaninu sme zjedli.
2: No aj chlebík.
1: Čo im dáme?
2: Už iba tak seba samých.
1: Ale netáraj, to by im bolo všetko na večeru málo. Len sa na ne pozri, aké sú to ozruty.
2: Už potom neviem, čo by nám mamka teraz poradila.
1: Už len to dobrú slovo.
2: Z toho sa nenažerú. Aha, Janko. Veď sme už z hory vyšli von. A tu hneď dve cesty. Ktorou sa rozbehneme?
1: Čo budeme utekať? Raz, dva by nás dolapili.
3: Počujte, zveri! Vráťte sa nazad do hory. Tam patríte. Rozlúčime sa ako ľudia.
2: Ako ľudia?
1: No prečo nie?
3: Ďakujem vám za doprovod, za ochranu a rozíďme sa v dobrom. Aj pozdraviť viete. Pekné od vás.
2: Tak sa dobre mávajte a bežte si čosi lepšie nájsť na večeru.
3: Z nás by ste sa nenasítili.
4: Dobrodincov nežerie.
5: Radšej sa vám odslúžime.
4: Pred zlými vás ochránime.
2: To je od vás veľmi milé.
1: Ale ako si budeme s toľkou perepúťou službu hľadať?
3: Každý sa zľakne, že by vás museli živiť.
4: My sa sami uživíme.
5: Ani hanbu nespravíme.
4: A nič za to nepýtame.
3: No, takže sa vás nezbavíme.
5: A čo keď pekne poprosíme?
2: No tak, čo už s nimi?
3: Keď tak pekne prosia, vravia skoro ako my.
2: No,
3: možno nám aj pomôžu.
2: My sme dvaja bratia.
3: Oni sú tiež vo dvojiciach, ale dokopy nás je priveľa. Darmo je. Musíme sa rozdeliť. Ty si zober jedného vlčieho,
1: jedného medvedieho a jedného levieho bračeka. A ja si vezmem druhých.
0: Mamka nám kázali pokope sa držať.
3: Lenže mamka nevedeli, že sa rozrastieme o toľkú perepúť.
0: No už čože. Ty choď tamtou cestou a ja sa vrátim touto.
1: Dobre, ale vieš čo, Jurko? Hm? Keď sa jeden či druhý z nás bude vracať, aby vedel, ako sa druhému vodí, zapichneme do tejto lipy svoje nože. Kto sa vráti skôr, vytiahne bratov nôž a keď z dreva vyjde krv, bude vedieť, že mu je brat živý. Ale ak potečie voda, istotne je mŕtvy.
0: Správme, ako vravíš.
1: Šťastnú cestu, Jurko.
0: Po žatve, dovidenia, Janko.

0: Pán Boh daj dobrý deň, pán Hostinský.
1: Pán Boh uslíš. A čím poslúžim pánovi? Húha. A čože je toto?
0: To sú moji pomocníci. Nebojte sa. Vidíte, ako si pekne sadli. Pozdravte, bračekovci. Vidíte? Majú dobrú výchovu, pánsku.
1: No, na pánov majú priveľké zubiska a pazúre. Budete iba jesť, či aj nocovať chcete u mňa. A či všetci?
0: Prineste mi zatiaľ kus chleba so slaninou a potom sa poobzeráme po meste a uvidíme, či pôjdeme ďalej, či vás o nocľah požiadam.
1: Aj cibuľu?
0: Môže byť. A povedzte mi, pán Hostinský, čo tu u vás dobrého slýchať?
1: Peter!
2: Áno?
1: Dones chlieb, slaninu a cibuľu. Veru, nič dobrého, pán môj. A tým zverom nič netreba?
0: Nič, len rozprávajte.
1: Aj. Pre celé mesto máme len jednu studňu. Tamto pod horou. Ale tá voda nás veľmi draho vychádza, lebo pri nej býva šarkan s 12 hlavami, ktorému každý deň musíme jednu dievku zašikovať, lebo keby sme nedali, nikoho by k studni nepustil a my by sme pohynuli od smedu. A teraz prišiel rad na kráľovú jedinú dcéru. Preto dal pán kráľ celé mesto čiernym súknom obtiahnuť.
0: Veď som videl.
1: Ale dal ohlásiť aj to, že ak by sa ktosi taký rúči našiel, čo by toho šarkana zabil, že mu dá princeznú za ženu a pol kráľovstva k tomu. No, sem daj, Peter, tú slaninu.
2: Áno.
1: Aj soľ prines.
2: Nech sa páči, mladý pán.
0: Ejha, to by bolo hrdé zaťovstvo. Ďakujem, ďakujem. A princezná je pekná?
2: Ako obrázok.
0: A dobrá?
2: Ako kus chleba.
0: Tak by som aj skúsil. Čo vy na to, bračekovia? Len sa najem a vy mi potom cestu ku kráľovskému zámku ukážete.
1: A vy by ste naozaj takú paskudu opáčili?
0: A prečo nie? S takýmito pomocníkmi?
1: Už to je pravda. Petrík.
2: Áno.
1: Pôjdeš s pánom do kaštieľa.
2: Dobre.
1: Viete, robil som klobásy pre kráľovský dvor a Petrík po ne prišiel. To je môj syn, on tam slúži. Nezabudni pekne odo mňa pozdraviť pána kráľa a že im želám dobrú chuť.
2: Lenže, pán môj...
0: Áno?
2: V takýchto háboch sa akosi nepatrí pred kráľa predstúpiť. Viete čo? Pokojne sa najedzte. Otec, aj klobásky daj pánovi, aj vínka mu nalej. Ja sa hneď vrátim a dáke pánske šaty prinesiem. Aj pánovi kráľovi poviem.
0: A ako myslíte? Vy sa v pánskych spôsoboch vyznáte, ja veru nie.

0: kráľ! Pán kráľ! Otec posiela klobásky a jaterničky a prišiel jeden k nemu taký, vraj sa chce so Šarkanom o princeznu pasovať a má aj zvery so sebou, s takými zubiskami a s takými pazúriskami. A...
1: Počkaj, Peter, počkaj, nože po poriadku. Matej, zavolaj princeznu. A ty ešte raz. Ktože prišiel?
0: No, taký mládenec, skade ruka, skade noha. Vraj by to bolo hrdé zaťovstvo.
1: No, to má pravdu. Takže hlupák nie je. No.
2: A aký je? Pekný?
0: Veď vravím, taký... No, celkom k svetu.
2: A je milý?
0: No, vyzerá na milého, statočného mládenca. Iba, že je poobliekaný, no... Veď viete, prepitujem ako sedliak.
1: A čo tam po šatách?
0: Ale ja som si myslel, že by mal aspoň trocha rytiersky vyzerať, keď...
1: Matej, vyber z truhlice moje rytierske oblečenie. A šabľu má?
0: Kdeže, iba takú, no, balašku.
1: Aj moju najlepšiu šabľu zober. A kde je teraz?
0: V otcovom hostinci, aj s tými strašnými zvermi. Napcháva sa chlebom a slaninou, lebo bol po ceste vyhladnutý.
1: Zober moje rytierske šaty, Peter.
0: Áno?
1: Bež nazad, pekne sa mu pokloň a že ho pozývam na večeru.
0: Áno.
1: Aj tie jeho zvery nachováme.
0: Áno, pán kráľ, už bežím. Ozaj, on ich volá Bračekovia. Že oraj Bračekovia. Také ozrutí.
2: Ach, otecko, myslíš, že sa mu to podarí?
1: Dúfajme, dcérka moja. Dúfajme v najlepšie. Ak také ozruty dokázal skrotiť, hádam si aj so Šarkanom poradí. Veď vie, že nikto si netrúfa ani sa k nemu priblížiť. Iba náš kočiš Matej, čo mu dievky vozí. Aj ten vždy priletí ako na krídlach, jazyk po kolená a kone spenené. Ďakuj Bohu, že ten mládenec prišiel. Chutilo ti, Janko?
3: Ďakujem, pán kráľ, dobré bolo. Aj núkania bolo dosť, ako sa u nás vraví. Aj Bračekovia sú spokojní. Vidíte, ako už pospali.
1: Nažerali sa, spia. Tak už to býva. Veď aj my pôjdeme spať. Potrebuješ si oddychnúť. Zajtra treba ísť hneď za svitania.
3: Nebojte sa, pán kráľ, nezaspím. Veď doma sme dennodenne za svitania vstávali.
1: A nerozmyslel si si?
3: Čo?
1: No, ten zápas.
3: Povedal som, že ho opáčim, už ho opáčim.
1: Ale to šarkanisko... Vieš, koľko má hlav?
3: Vraj rovný tucet. A vraj je to riadna, mocná potvora.
1: No, tak ti to už povedali.
3: Povedali.
1: A čo?
3: No nič. Keď 12, tak 12. A keď sa vaša šabľa otupí, ešte mám svoju valaštičku. A na tej som si sám brúsil ostrie. Viem, čo dokáže.
1: Nuž tak. No, hádam, poďme spať. Za svitania ťa bude princezná čakať v koči. A tvoje zvery tiež pôjdu.
3: Pôjdu. Všade so mnou chodia. A radi sa bijú, tie si prídu na svoje.
1: Ale Adam nie kočom.
3: A pravda, že nie kočom. Veď by sa nepopratali do takého fajnového vozíka.
1: Veru nie. Nuž, veľa šťastia, Janko. A daj Boh, aby si mal dosť síl. Budeš ich potrebovať.
3: Naša mamka vravia, čo komu súdené, toho ver neminie. A oni dobre vedia, čo vravia. Dobrú noc.

0: Prichystajte sa, mladý pán. Už tam budeme.
1: A buď s nami, ale prečo?
2: Neplačte, princezná. Ešte nie prečo plakať. Urobím to tak. Vy prebehnete popred jaskyňu, nezastavíte sa skôr, až kým nebudete tamto za tými stromami. A tam sa skriete. A len čo sa Šarkán začne za vami súkať z jaskyne, pustím sa do ňoho. Ak ho ja nezabijem, pľuhu 12 hlavu, dokántrim ho tak, že sa mu odnechce dievčence chrúmať na raňajky. No a vy si zase sadnete do koča a pôjdete nazad do kaštieľa.
1: A ty si myslíš, že ťa tu takého zmoreného opustíme?
2: A dáko bolo, dáko bude. Moji bračekovia mi pomôžu. Pozrite na nich. Už sa nevedia dočkať. Nože poďte, princezná, vystúpime. A ty, Matej, Matej, nie aby si s kočom ušiel. Zostaneš tu, na tomto mieste. Opratý v ruke a keď bude treba, poriadne šibneš do koní. Ale až potom, keď bude princezná v koči, rozumieš?
0: No, ale ja? Prečo? Ja som mal rozkaz len doviezť vás sem, nič viac. A aj koni treba napojiť. Aj sa Šarkana boja. Plašia sa mi.
2: Počul si ich? Neopováž sa uísť. Braček Vlčko, nože ho posráš. A daj mu tie hlavy dolu spliec, Vlčko. Veď by ti ďaleko neušiel. No, princezná. A teraz bežte rovno za nosom. Len sa dobre pozerajte, kadiaľ bežíte. Nech sa nepotknete priam pred Šarkanom.
1: Áno, Janičko, ja už bežím.

0: princeznička, už si prišla? Nože, poď sem bližšie. Poď ku mne, moja pekná.
1: A jedna hlavička je dolu. A druhá. Celkom dobre to ide.
2: Čo to robíš, sopiak nevychovaný?
0: Ja ti ukážem. No počkaj. Neuhýbaj. Netancuj toľko.
1: Dobrá šabľa, čo povie Šarkanisko? A už máš len 8 hlav, ty ohava.
2: Aj tie mi stačia, na to by som ťa zožral.
1: 7. Bračekovia, poďte pomáhať. Balaška moja ocovská, teraz je rad na tebe.
3: Janko, Janičko, ty môj záchranca, rytier najstatočnejší.
1: Nie, princezná, nehačte sa mi okolo hrdla. No vidíš, teraz by ma i mucha zhodila na zem. Nie, to princezná, neudrela si sa?
3: To nič, Janičko. Neubliežujte.
1: Nie. A čo mi, bračekovia?
2: Kto včas ráno vstáva, plné truhly máva.
4: Tomu sa nelení, tomu sa zelení.
2: Kto druhému jamu kope, sám do nej padá.
1: Zlá zelina nevyhynie však. Matej, naber vody zo studne, vysmedli sme. A ja aj moji bračekovia. A tým sa tuším, už aj jazyk zapletá.
5: Čo som jeho sluha? Alebo medveďov? Alebo vlkov?
6: Už nesiem. Už nesiem, pán môj.
1: Napíte sa, bračekovi, a nech vám jazyky nevisia. Nepatrí sa na princeznú jazyk vyplazovať.
3: Môžem aj ich vyobímať za ich statočnosť?
1: No, neviem, či...
2: Môžete, princezná.
4: Najprv mňa.
2: Ja som mu dve hlavy otrhol.
3: Ďakujem ti, medvedík. Aj tebe, vlčko, ďakujem.
6: Bude to dosť?
1: Radšej ešte jedno vedro.
3: Čo tu robíš, Janičko?
1: Vezmem si šarkanie jazyky. Na pamiatku.
3: Nepôjdeme už. Otecko sa už iste nevie dočkať.
1: O chvíľočku, princezná. Vidíš, bračekovia mi po toľkej robote pospali. Ja by som si rád oddychol.
3: Tu si ľahni pod strom, Janko. A vezmeš si ma za ženu?
1: Rád. A ty ma chceš, princezná?
3: Chcem, Janičko. A aj sa môžeme hneď zasnúbiť.
1: No, keď ja nemám prsteno.
3: To nič. Ja mám. A vieš čo? Prelomím ho na poli. Každý bude mať polovicu. To je lepšie ako dva prstienky. Tak. A sme zasnúbení. A teraz si pospí. Oddychni si, môj milý. Psst, ich nezabudíš.
5: A na čo som sa zhodovláčil, ha? Psst.
3: Keď si oddychnú, iste sa radi ešte raz napijú.
5: Zbytočne ma preháňa. Ako by už bol kráľom. Obyčajný sedliak. A čo také vykonal, že sa má stať kráľom? Že zahlušil maškrtného Šarkana? Keby som mal takých pomocníkov, možno by som sa aj ja odvážil. Možno aj nie. Ale možno aj hej. Veď som sa nebal skočom chodiť za Šarkanom. A teraz mi má taký skade ruka, skade noha rozkazovať mne, kráľovskému kočišovi. A čo som ja horší ako on? No veru. A jak by som mohol byť kráľom? Pánske more si lepšie poznám ako on. A veru, aj budem. Aj kráľovským zaťom, aj kráľom. Nech sa robí, čo chce. Kde je tá jeho valaška? Ha? Tu. Aj veru, je ešte dosť ostrá.
7: Prestaň vrieskať! Počuješ? Prestaň!
5: A dobre ma počúvaj. Každému povieš, že ja som zabil Šarkana. Že ja!
3: Nikdy!
5: Povieš, lebo inak zabijem aj teba, aj tvojho otca!
3: Nie, nie, to nespravíš.
5: Vidíš tú Valašku? Alebo sa za mňa vydáš, alebo vás oboch skántrim. A aj tak budem kráľom, lebo keď ľuďom poviem, že ja som zmárnil Šarkana, hneď si ma sami vyvolia.
3: Ale ja im poviem, že...
5: A ktože ti uverí? Dosvedčiť ti to nikto nemôže. Mŕtvi nerozprávajú. Rozumieš? A teraz rýchlo do koča. No, kráčaj, Resko!

0: Ale som smedný. Čo to vidím? Bratia, hore sa, rýchlo vstávajte. Janka nám zabili.
1: Iste ten rapalý kočiš.
2: To ja mu ukážem.
0: Vráť sa, bratče, ten nám neujde. Radšej bež do lesa a pohľadaj repíček a koreň kosti hoja. A o polnoci kvet paprade.

0: Najvyšší čas, že ste prišli. Slnko je už hodný kus nad horou. Nože mu potri hrdlo s hlinkami. Tak. Prilož hlavu na hrdlo a drž. Ja ho živou vodou pofrkám.
1: Tri razy vravela tetka.
0: Raz. Dva. Tri.
2: Ale sa mi dobre spalo.
1: A kdeže je moja nevesta?
3: Čo sme to urobili?
0: Ty si mu hlavu držal.
3: Veď si mi kázal.
0: Si ti len trkvas, braček. Veď si mu ju opačne nasadil.
1: Čo je to so mnou? Nohy mi naspäť chodia. Mocem sa.
4: Veď sa nám ešte dobije.
0: A ako môže dobre chodiť, keď má hlavu predom dozadu nasadenú?
3: Hlava musí dolu ešte raz. Veď by ho takého princezná nechcela.
0: Čo sa dá robiť? Podaj mi valašku, braček. Prepáč, Janko. A teraz mu hlavu dobre drž. Zelinky, živá voda, raz, dva, tri razy. A konečne z neho zasa šúhaj ako majovaný.
1: No už je dobre, vračekovia. Už sa mi nohy nezapletajú. Poďme nazad do mesta.
4: A príde na psa mráz, až sa bude triasť.
3: Na konci byť plieska.
0: Bodaj ho parom vzal papľuha rapavého.
1: Nehrešte, bračekovia, nehrešte, aby nad vami zlé sily nezískali moc, ako vravievali naša mamka.

0: Pán Boh, daj dobrý deň, pán Hostinský.
1: Pán Boh, uslíš. Čím poslúžim? Ó, a tu ste vy?
0: Povedzte mi, pán Hostinský, čo u vás dobrého slýcha?
1: Dobré noviny. Už sa o naše céry nemáme čo báť, lebo kráľov Kočiš Matej zabil Šarkana. Preto je mesto červeným súknom potiahnuté.
0: Kráľov Kočiš vravíte? Rapavý Matej?
1: Tak veru, ten, pán môj. Dnes majú s kráľovou dcérou oddávky a zajtra pôjdu na sobáš.
0: Tuším, by som sa na to mal ísť pozrieť.
1: Radšej nechoďte. Neviem, ako by vás privítali. Vraj ste pred Šarkanom ušli aj so svojimi zvermi. Len čo prvú hlavu z jaskyne vystrčil. Že ste sa zľakli a princeznu nechali Šarkanovi na pospas. Keby nie Matej.
0: Kto to vraví, princezna?
1: No, čože ja viem? Ľudia vravia. Iste Matej každému porozprával. Vždy sa rád chvastal, ale teraz celý deň ústa nezatvorí. A každý mu to uzná. Veď to nie je hocičo takú obludu skántriť a zachrániť princeznu.
0: A princezna, čo vraví?
1: Až vraj nič. Vraj je ešte vždy vystrašená. Len mlčí a plače. Iste sa ukrutne zľakla. No kto by sa aj nezľakol?
0: Stavme sa, pán Hostinský, že budem z ich hostiny aj jesť, aj s pánom kráľom si pripíjať.
1: To sa vám, veru, nepodarí. Veď ste princeznu v najťažšom nechali. Takže 100 dukátov a tu je moja ruka.
0: Platí. Poďme, bračekovia.

0: Stav z mŕtvych?
1: Janko, Janičko môj.
2: Čo to má znamenať? Ty sa ešte opovážiš prísť pred moje oči? Princezná, pusť ho! Stráže! Stráže, vyhoďte ho!
1: Nie, že tak, otecko.
3: Matej vás oklamal.
1: Janko je môj záchranca. On zabil Šarkana, aj sme sa zasnúbili. Aha, tu je moja polovica prstenia. Janko má druhú. A keď potom na chvíľu zaspal, Matej mu hlavu oťal a mne sa vyhrážal, že aj mňa zabije, aj teba, otecko, ak...
0: Nie, to...
1: Ak nebudem tak vravieť, ako on chce.
0: Nie, nie, to nie je pravda! Máme! Vyšente tie zvery! Veď nás roztrhajú!
2: Kto z vás teda klame?
0: No, aj dôkaz som doniesol. Všetci ste tie oceknuté šarkanie hlavy videli, nie?
3: Lepšie sa im prizrite, pán kráľ, a uvidíte, že ani jedna nemá jazyk.
2: O, pravda je, nemá. A kde sú?
3: No, tu sú, v mojej tanistre. No, kto klame?
2: Matej, stoj! Stráže, zadržte ho!
4: Nechajte ma!
3: Len ho dobre drž, braček Lev. A teraz povedz pravdu.
0: Priznávam. Všetko priznávam. Princezná neklame. Ani ty neklameš. Nech ma pustí z pazúrov.
2: Povedz svojmu Levovi, nech ho pustí. Stráže, rovno s ním do temnice.
0: Nie!
2: Teraz máme iné starosti. Poď, Janko. No poď, poď sem k nám. A vitaj, syn môj.
1: Sadni si ku mne, Janičko.
3: Rád, princezná.
2: A svadba bude ešte dnes.

0: Čo si želáte, pán môj?
1: Hej, ale si ma nastrašil. A čo tu robíš tak zavčas ráno, Peter?
0: Budem vašim sluhom. Rozkážete priniesť vody na umytie, alebo vás obliecť, či priniesť raňajky?
1: Umiem aj oblečiem sa sám. Naraňajkujeme sa spolu v kuchyni. Kde sú moji bračekovia?
0: Spia pri kozube.
1: Poďme za nimi. Povedz mi, Peter, tá hora, čo ju vidno z môjho obloka, prečo je taká ožltnutá, keď všetko naokolo je pekne rozkvitnuté?
0: To je zakliatá hora, pane. Kto sa raz do nej dostane, ten sa viacej nevráti.
1: Veľa ľudí tam už pohynulo?
0: Veľa. Ale teraz už nie, lebo každý ju radšej naďaleko obíde.
1: Povedz mojej žene, keď sa zobudí, že som sa išiel poprechádzať. Že sa čoskoro vrátim.
0: Ako rozkážete, pane?
2: Vyberá sa Janko na prechádzku, na poľovačku aj so svojimi zvermi. Pustili sa za líškou a tá ich vždy hlbšie a hlbšie do zakliatej hory zavádzala. Jankovi bolo už do nestrpenia. Namrzel sa a zahrešil, čo predtým nikdy neurobil. A líška striga len na to čakala, lebo nad nevinnými nemala moci. V tej chvíli mu skapala z očí a on sa videl v hustej hore. Tma ako o polnoci. Zostal pod starým dubom, nakládol si ohník, začal slaninku piecť a vraví.
1: Najeme sa, bračekovia, hlačnému sa zle rozmýšľa a potom sa poobzeráme, do čoho sme sa to dostali a čo s tým urobíme. Kde si? Nevidím ťa.
3: Rovno nad tebou. Na strome sedím.
1: Tak poď dolu a zohrej sa pri ohníku.
3: Zima mi. Zima mi.
1: Poď sa zohriať. Alebo mlč.
3: Aj by som šla, ale sa tých tvojich zverov bojím.
1: Ak si dobré, nič ti nespravia.
3: Dobré či zlé, ja som slabá a oni majú mocné pazúry. Ale vieš čo, ak mi chceš pomôcť, hodím ti prútik, šibni ich každého pre výstrahu, potom zídem.
1: A inak nedáš, hoď. Raz, dva, tri. Ha? Už si spokojná?
3: Ďakujem, Janíčko. Už idem. A môžem si aj ja upiecť obed na tvojom ohníku?
1: Peč si, čo chceš.
4: Ďakujem, Janíčko, ďakujem. Statočný mládenec. Hrdina. Budúci král.
1: Bože, už toľko nerečni, starka. Musím rozmýšľať.
4: Ty pečieš slaninu? Ja pečiem žabu. Mne bude slanina a tebe žaba.
1: Netáraj hlúposti a nešibrinkuj tou tvojou hnusnou pečenkou. Veď mi z nej kvapne na slaninu.
4: Pečieš slaninu i ja pečiem žabu. Mne bude slanina a tebe žaba.
1: Prestaň, prestaň, lebo na teba medveďa pošlem.
4: Len skús, Janíčko, len skús. No.
1: Braček medveď, nože poď ukázať, aké máš laby.
4: No, len skús, medvedík, skús.
1: Čo je s vami, bračekovia?
4: Už ti nepomôžu. Už sa na kameň obrátili. Ty si ich mojim čarovným prútikom pošibal. Ty sám si ich zaklial.
1: Ty si bosorka.
4: A teraz aj ty skamenieš. Preto som sa dočkala. Máš. aby si vedel. To je za to, že si môjho krásneho synčeka Šarkana zmárnil. Tomáš! Len vzdychaj, už ti nič nepomôže.
2: Leto sa už schyluje k jesení, brat Jurko sa vracia domov, štrngá si vo vrecku zarobenými dukátmi, bratekovia za ním. Príde k lipe na ráz cestí a vyťahne z dreva bratov nôž.
5: Čože je to za fígeľ? Z jedného konca noža sa cedí krv, z druhého voda. A čo to má znamenať?
6: Ani živý.
7: Brum, brum, ani mŕtvý.
8: Ani z voza, ani na voza.
5: Pôjdeme Jankovou cestou, bračekovia. Dačo nedobrého sa s ním muselo stať. Pridajte do kroku, kto vie, koľko času nám zvyšuje.

0: Pán Boh daj dobrý deň, pán Hostinský.
1: Aj vám. Ach, a to ste vy, mladý pán. No, konečne ste sa vrátili. Princezná celé leto plače a narieka za vami. Kráľ chodí s ovisnutým nosom a vzdychá, kto bude po ňom vládnuť, keď on už je starý. Peter, Peter, nože, utekaj do zámku. Oznámiť, že prišiel mladý pán. Oh, to bude radosti. Aspoň vínka si zatiaľ so mnou vypite. Iste ste po ceste vysmedli. No, hneď prinesiem.
2: Čože ste o sebe toľký čas nedali vedieť, pán môj? Všetci sme sa pre vás trápili, sme si mysleli, že ste sa do zakliatej hory zatúlali a tam zahynuli.
0: Do zakliatej hory vravíš? Kde je tá hora?
2: Tamto za mestom, pán môj, taká žltá, pochmúrna. No. A veď som vám rozprával o nej, či sa nepamätáte.
0: Iste som zabudol. Čo si sa mi marí? Nože mi ešte raz porozprávaj.
1: Tak nech sa páči, najlepšie vínko, aké mám v pivnici. Tak, na vaše zdravie.
0: Ďakujem. Nože, Peter, rozprávaj.
2: Nož tak, to je zakliatá hora. Tam už veľa ľudí pohynulo. Kto sa raz do nej dostane, ten sa viac nevráti. A to som vám všetko povedal už vtedy po sobáši. Zasvitania. A vy ste sa vybrali na poľovačku a viac ste sa nevrátili. Už ale keď ste zasa prišli aj so svojimi bračekovcami, hádam bolo dačo inšie vo veci. Mm.
0: Všeličo je vo veci. Nikomu zatiaľ nič nevral, Peter.
2: Áno.
0: Zabal mi kus slaniny a chleba. Do večera sa vráti.
2: Nechoďte do tej prekliatej hory. Preboha vás prosím.
0: Poďme, bračekovia. Dovidenia.
2: Horkýže, dovidenia. S Bohom, pán môj. Možno s Bohom na veky.

0: Hej, ale je toto ozaj pochmúrna hora. Ďaleko nás tá líška odviedla. Odýchneme si. Nakladiem ohník, upečiem slaninu. Veď sú tu v párebe žeravé uhlíky. Ani nemusím oheň zakresávať. Čudná hora. Ako by to na nás všetko čakalo. Poďte sa aj vyzohriať, bračekovia.
1: Zima. Zima.
0: Keď ti zima, zlez dolu a poď sa zohriať.
1: Veď by som išla, ale za tých tvojich zverov bojím.
0: Ak si dobré, nič ti nespravia.
1: Dobré či zlé? Ja som slabá. A oni majú mocné pazúry. Ale vieš čo? Zhodím ti prútik? Šipni ich každého pre výstrahu. Potom zídem.
0: Tak zhod!
2: Nešibni nás, braček. Pozri, pri kom stojíme.
3: Naši bratia obrátení na kameň.
2: Všetci traja.
0: Pošibem zem a vy sa nehýbte. Stojte ako kamene, kým vás nezavolám. Už si spokojná, starká?
1: Už som tu, pri ohni. Už si aj ja pečienku pečiem.
0: Žabu?
1: Ja pečiem žabu, ty pečieš slaninu. Mne bude slanina a tebe žaba.
0: Ty máš bosorka.
1: A ty ma chceš byť? Najmocnejšiu bosorku? Zahrdúsim ťa.
0: Bračekov, ja sem sa. A priapte ju, kým všetký život nevrátim. Brata skákuj.
1: Poviem, všetko poviem. Len prestanu.
0: Prestante, ale dobre ju držte, nech nám neújde.
1: Lupuj si moje čižmy. Z diery v dube vyber zlatý prútik.
0: Už ho má. A čo ďalej?
1: Ty mi ich pošívaj.

0: ospali.
1: Vítajte, bratia.
2: Konečne sme všetci šiesti spolu.
3: Držte, bratčekovia. Potom sa zvítam. A teraz vrav. Kde je môj brat Janko?
4: Nepoviem. Nepoviem, lebo môjho krásneho dobrého synáčika 12 ľavého šarkana zmárnil. Neho sa nejaký ješ do konca sveta.
3: Tak ju roztrhajte na Frankfurce. Je už nikomu viac škodiť nemôže. Nič iné si nezaslúži.
4: Jaj, poviem, len nech prestanú.
3: No? Kde je Janko?
4: Za dubom v jame. Na kameň obrátený. Machom obrastený.
5: Jurko, brat môj, ako sa ti odvďačím?
3: Aká vďaka. Veď sme bratia, či nie? Vítaj medzi živými.
5: Ale neviem, či môžeme našej mamke porozprávať, že sme každý išli svojou cestou. A takéto trápenie si privodili.
3: Keď sme živí a zdraví, háda, môžeme. Ale pozri, Janko. Veď tá hora očividne zelenie a ožíva.
5: Čo spravíme so strigou?
3: Čarovné prútiky jej nevrátime? Nuž nech si ide bez nich, kam chce.
0: Kam by šla? Veď sa na kolomáš rozliala.
5: Zapálte aj tú kolomáš. Nech ani stopy po nej nezostane. Čo sa to robí s našimi bračekovcami?
3: Veď z nich srst padá.
5: A menia sa na rytierov.
0: Nečudujte sa, dobrodincovia naši. My sme šiesti bratia z kráľovského rodu. Neposlúchali sme rodičov. A ustavične sme sa medzi sebou vadili, kto má byť kráľom. Za to nás tetka vedma zakliala do zvieracích podôb. Aby sme sa dovtedy ruvali, kým nás dvaja nevinní bratia nevyslobodia. A my si jeden druhému nepomôžeme. A takto už viete, čo bolo, ako sa malo a muselo stať. My vám dáme za odmenu svoje kráľovstvo a pod vašou vládou chceme v svornosti žiť.
5: A teraz chytro nazad do mesta. Nech moja žena viacej neplače.

Vrátili sa všetci do kráľovského zámku a držali ešte väčšiu slávnosť ako predtým. Dobrí synovia doviedli aj svoju starú, múdru matku. Starší brat ostal kráľom a mladší sa odobral s tými šiestimi rytiermi do ich krajiny. Tam mu z vďačnosti prepustili kráľovskú korunu a pomerení žili

0: mne, Kiki?
1: Aj Kiki, Marinka. Kiki, no.
0: A nechytíš, nechytíš.
1: Oj, zase si mi uskočila.
0: Ja som ti pravila, že ma nedobehneš.
1: Aj, sestrička moja, keď ty si ako slnka.
0: Nestoj, nestoj a dožeň ma.
1: No, ja nevládzem, ledva lapám dých.
0: No tak ma chytaj, chytaj.
1: Sil už nemám. Tuším, by som si mala niečo zajesť.
2: Ale vráček, keď sa naješ, zasa nebudeš vládať utekať. Nohy ti zlenivejú.
1: Máš pravdu. Keď som hladný, nemám sil utekať. Treba sa mi posilniť.
2: No.
1: A keď sa najem, zase ma ako si nohy neposlúchajú. Aj hladný som na nič. Aj síty nevládzem behať. Tuším si sadnem. Ale radšej nie. Čo ak nebudem vládať vstať?
2: Ach, ty môj chudáčik. Neboráčik.
1: O, veru. Ale vieš čo, sestrička? Predsa im bude lepšie, keď sa posilním.
2: No, ty si vždy nájdeš dôvod, keď si chceš zapapkať.
1: No, za čo? No, počuj, Marienka, čo by si povedala na také červenučké?
2: Voňavučké. Čerstvo natrhané?
1: Ja?
2: Počkaj, mamičke povieme, aby sa o nás nebála.
1: I

0: robí? Čo sa stalo? Mali ste hladné, deťurence moje.
1: Mamička, radi by sme išli s Janičkom jahodky nazbierať. Pustíš nás?
2: Pustíš, mamička.
0: Hádam, dnes nie. Už je poludnie. Pomaly sa začne stmievať, ešte mi hore zablúdite.
1: A dáme si pozor, mamička.
3: A pôjdeme iba popri chodničku.
1: No neboj sa o nás.
3: Veď sme tvoje múdre deťurence. Nie,
0: no dobre, dobre, nedbám. Si dajte pozor. Tu je krčiaštek. A nebuďte dlho, aby som sa stráchať nemusela.
1: Nebudeme.
3: A ide,
0: no choďte teda. A dávajte pozor.

0: sú ďaleko od chodníka.
1: A kdeže by? Veď je to iba kúsok, pár krôčkov.
0: Ale mamička, sme slúbili, že pôjdeme iba po prichodničku.
1: Neboj sa. Veď je to iba kúštik. Veď sme mamičkine múdre deti. Na takomto kúsku preca nemôžeme zablúdiť. Dáme pozor na cestu. Poď. Pozri, aké sú červenučké. Voňavučké. Voňajú až sem. Cítiš?
0: Teda poďme.
1: Jahodky moje milé.

0: vôňa. No, a tá chuť? Jahodka, jahodka. Či si sladučka? A ty druhá? Vyrovnáš sa jej? Ešte lepšia? Opróbuj, sestrička. No?
1: Jaj. Jaj, sú šťavnaté.
0: No, sladučné. Šťavnaté. Vňavé. Dobročke.
1: Janko, ale aj do krčiaška dávaj. Donesieme ich domov a spolu s mamkou ich popapáme.
0: A neboj sa, bude ich dosť pre všetkých. Veď je tu ako maku. Fíha, a tuto ďalej čo je? Hýbaj sem! Daj krčiaštík, daj. Pozri, tie sú ešte lepšie.
1: Jaj, ale Janko, je to od cesty.
0: Nevzdychaj už toľko. Nazbierame a pôjdeme, no čo, no.

0: tiež. No, radšej by som si zdriemol. Ešte aj oči mi ako si ustali.
1: No, podaj by si neustal. Veď si zbieral tak, že 10 do úzda a jednu do krčia šteka. Uvidíš, že raz na ten tvoj apetít doplatíš.
0: Ale Marienka, sestrička moja jediná, ja ťa tak ľúbim a ty si na mňa taká prísna.
1: Ale nie, ja som prísna. Iba mi ťa ľúto, že si z tých jahôd ustal. Nelíhaj si. Musíme sa pobrať domov, lebo svetla riadne ubudlo a o chvíľu bude tma.
0: No, veď hej, pôjdeme. No poď.
1: Ale neviem, neviem presne kade.
0: No preca tuto, doľava, to je jasné, nie no.
1: A nie naopak.

0: si?
1: Už iba kúsok a sme doma.
0: Už ma aj nohy bolia.
1: Vydrž ešte chvíľu, ty.
2: Aha, Janko, tam je svetlo.
1: No vidíš, a sme doma. Ešte zo pár krôčkov.
2: Janko? Janko, ale náš dom má iný oblok.
1: To sa ti iba potme tak zdá. Poď pozri, ako by sa ti pekne osvietil.
2: No ale toto nie je náš domček.
1: Veru, naozaj nie je. No za čože? Vojdeme dnu, popýtame sa, kde sme a bude to.
2: Hm. Ja sa bojím.
1: Aj vidíš, počkaj. Zaklopem na obločík. No a toto? Zostal mi v ruke kúsok okenice. Fíha, aké si je to meké. A tu si maj vonia.
2: Ukáž, ukáž.
1: No?
2: Naozaj?
1: Počkaj, odhryznem. Ako medovník.
2: No. Okenice z medovníka.
1: Ukáž,
2: ukáž.
1: No, toto. No, skúsim ešte čosi.
2: Joj.
1: Aha, veď strechu máš po zem. Odlomím kúsok šindľa.
2: Aj ten je taký.
1: Ukáž.
2: No, vonia. Tiež z medovníka.
1: Ty, vyhľadol som.
2: Ale Janko, veď pred chvíľou si bol prejedený.
1: No, to bolo pred chvíľou. Ukáž.
2: No fajný šindel. No,
1: ukáž mne, ukáž. Počkaj. Zaklopem na dvere. Dvere také isté. Aj to bude hostina. Pozri, ako sa z nich ľahko odlamuje. Nakúkni dnu. Voľak to tam sedí.
2: Jaj. Aká si starka.
3: Len poďte pekne dnu. Už vás hodnú chvíľu pozorujem.
2: Dobrý večer, starka.
1: My sme vám nechceli poškodiť domček. Šlo to tak ľahúčko. No samo.
2: Ale samo.
3: Nič. Veď už nič. Len prejdite ďalej.
2: Ďakujeme.
1: Dobrý večer.
3: Zablúdili ste, pravda?
2: Áno, starka, zablúdili.
3: Ale veď sa nebojte. U mňa môžete prenocovať a hodne ľahšie trafíte domov, akože sa voláte.
1: Ja som Janko a toto je moja sestrička Marienka.
3: Teda Janko a Marienka. No poďte dnu do komórky. Ľahnete si a vyspíte sa.
2: Ďakujeme a dobrú noc.
1: Dobrú noc.
3: Dobre spíte.

Lepší úlovok som si ani vysnívať nemohla. Ale mi tie deti sadli na lep. Vraj, aká ste len dobrá. Veď ja vám ukážem, komu dobre chcem. Na ústach med a v srdci jed. Z oboch budem mať riadny osoch. Dievča zapriahnem do roboty, veď v domčeku vždy je to, čo porobiť. A chlapčeka, chlapčeka najprv riadne vykrmím a potom upečiem a zjem. Také mesko ja rada.

0: deti. Hore sa, slonko je už vysoko.
1: Kde som to?
2: To ste vy, starka?
0: Ja. Nevylihuj a ta sa do roboty. Zamiesť a opraviť oblok. Dvere i strechu. Čo ste mi včera pažravosťou znivočili?
2: Včera ste vraveli, že...
0: Nieče odvravenie! Mariena, do roboty! A teba, Janko, zavriem do chlieva.
1: Do chlieva? Ale vy tam bývajú prasiatka.
0: Teraz tam budeš bývať ty. Len sa neboj. Máš krtný si riadne. A dobrota mi ťa nakrmím, koľko sa do teba zmestí.

0: Janko. Janko, Janičko. Počuješ, počuješ, braček môj jediný?
1: Počujem, sestrička. Ale kde je tá stará bosorka?
0: Zaspala. Pšš.
1: Čo?
0: Prišla som sa pozrieť, ako sa v chlieviku máš.
1: No, zle nedobre, Marienka. Oči ma režu od tej tmy. Dýchať sa riadne nedá. Je tu veľa pachu po prasiatkách. A miesta málo. A brucho ma bolí z toho, čo ma stará baba toľkými koláčmi napcháva. Do začiatku sa mi to aj páčilo. Veď vieš, že ja rád maškrtím. Ale teraz je mi na nič.
0: Janičko, Janičko, už nie je nič, čo by ti čo dáva. Baba má s tebou strašný plán. Chce ťa vykrmiť, potom upiecť a zjesť.
1: Naozaj?
0: Naozaj. Videla som, ako včera večer hladela do rozpálenej pece a hundrala si popod nos.
1: To je strašné.
0: Niečo vymyslíme?
1: Čo, čo? Každú chvíľu príde za mnou a vraví: Janičko, Janičko, vystrč prštek, nevidím, ako sa ti vodí.
0: To skúša? Či si dosť vykrmený? Vieš čo?
1: No?
0: Podstrčej na miesto prsta dačo iné.
1: Dobrá myšlienka. Toď. Akurát mi tu zostala kosť z husaciny.
0: Výborne. Veď stará už na oči nevládze. Nevšimne si. Pst, pozor, ide.
2: Čože sa moceš okolo chlievca, Mara?
0: Upratujem, starka.
2: Nezavadzaj a pracata. Velech mi daj do poriadku. Janko. Janičko.
0: Čo je?
2: No, ukáže mi prštek, ukáž. No, jaj, ako si sa mi nezdá. Tuším, si pochudol.
0: Zle mi je, brucho ma bolí, jesť nemôžem.
2: Mal by si sa poprechádzať.
0: Nohy ma neunesú.
2: Už tak ťa povozím.
3: Mariena! Donies kône fúrik. Povoz bračeka po dvore.
2: Nech sa trochu vzduchu nadýcha. Lepšie mu vytroví.

0: ako som tvrdo spala. Už je deň. Čo ma zas dnes čaká? Ach, ja úbohá, čo sa tu natrápim? A chudáčika bračeka čaká smrť. A naša drahá mamička, jaj, čo tá robí? Preukrutne za nami žiali.
1: Kde ešte spíš? Či sa nehambíš? Ja stará stvora som na noháza, ona mláďa ešte vylihuje. Kasa, hotovať pec.
2: Dnes prídu hostia, moji najvernejší priatelia. Pripravím im znamenitú pochúťku. Ešte aj prsty si budú oblizovať.
1: Pec najprv riadne vymec, naklad dreva a trochu uhlia. A poriadne daj rozpáliť.
2: Ja si idem ešte trochu zdrevnúť.
1: A keď budeš hotová, príď mi povedať.

0: Janičko, Janičko, braček milovaný, vstávaj, vstávaj, zle je.
1: Čo sa robí?
0: Baba mi kázala nahotovať pet. Vraj jej prídu priatelia a ide im hostinu vystrojiť.
1: Chce ma upiecť?
0: Dávaj pozor na každý jej krok. Dáko ju prekabátime.
1: Najlepšie by bolo zbaviť sa starej baby.
0: Vyhútame dačo.
1: Počkáme, čo bude chcieť urobiť.
2: Dobre. Idem, idem, aby ma stará neprichytila.
3: A pozor na každý krok.

0: Janko, Janičko, ozvi sa, kde si?
1: A kdeže by som bol? V chlieve trčím.
0: No, veď ťa vypustím. Poprechádzame sa spolu. No poď, už som ti otvorila. Daj ručku. Ideme na čerstvý vzduch.
1: Ale ja nevládzem. Nohy mi neslúžia.
0: No, spróbuj.
1: Ale nevládzem. Z toho jedla som akýsi priotrávený.
0: Nič to. Keď peši nevládzeš, tak ťa aspoň na fúriku povozím.
1: No, nedbám.
0: Tak si pekne doň sadni a pôjdeme.
1: Hej, no. Ale nejde to.
0: A čo nejde? Fúrik nejde. Veď nie je pokazený.
1: Fúrik je dobrý. Neviem doň nastúpiť.
0: Nastúpiť. Ako by si mal doň nastúpiť. A predsa normálne, no. Vylož nohu. Sadni si a druhú nohu potiahni za sebou, no.
1: No, opróbujem. Joj, ako si sa mi to nedarí?
0: Ale veď ti jasne vravím, no. Najprv jednu nohu sadnúť a druhú nohu.
1: No veď skúšam, chcem, ale noha ma nepočúva.
0: Čo to táraš za hlúposti? Ukáž, no. Ja ti pomôžem.
1: Joj, to bolí.
0: Bolí.
1: Au.
0: To z toho chlieva si taký strpnutý. Aj, ako to len spraviť?
1: Starka, a čo keby ste mi ukázali vy, ako to treba? Potom by mi to určite išlo ľahšie.
0: Ukázať, vravíš?
1: No,
0: nedbám. No tak sa prizri. Jedna noha.
1: No, jedna noha, no.
0: Sadnem si.
1: Sadáte si.
0: Druhá noha. No a je to.
1: A je to. A teraz vás povozím.
0: Kdeže ma to vezieš?
1: Marinka, odvodec.
0: Joj, ty potvora. Preto bátiť ma chceš.
1: Už je v peci.
0: Dobre,
1: uzavri.

mlieko v košíčku, boršť pre babku vlčicu. Netušil, že v lese na ňo číha karkulka. Karkulka ho zastavila, plány z neho ťahala. Pekne sa mu pozdravila a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala.

0: naše pozemské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje ďakujem. Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom prepáč.
1: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
2: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Obchádzka? Nie.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: Klik. No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslíš nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa, lamala mi.

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako saláma.
1: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu

0: Vieš čo, musím sa ti trošku rozťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu a teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Detské rádio.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď zaraz.

Ameriky, už hovorí kiu-kiu-riky. Vraj tam sliepky veru tak, pravievajú koutkodák. Okrem toho kiu-kiu-riky priniesol si z Ameriky šiltovku a lacné triky.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: všetko som si dnes nedala.
1: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

zo školy s veľkou guľou.

sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Padá z neba, spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.

No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace,

0: Tomáša nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni, píš

Nehnevaj sa na mňa, milá žabička. Si zelená a ešte aj maličká. Len v rozprávkach stávajú sa zázraky. Čo narobíš? Život je taký. Keď ťa teraz nepoboskám, dobre viem, nikdy sa tvoje tajomstvo nedozviem. Napriek radám, odvážim sa, máličko, dám ti pusu, ale na líčko.

0: ty máš koňa? No? Mami, môžem sa ísť s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu. Dobre.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

a to je...